0: район бер ничә зонага бүленгән. Һәр зонаның хуҗалары, обруйлары бар. Так, сезнең кибет мин җитәкчелек иткән зонага керә. Ә безгә үзебезнең җиргә башкаларны кертмәс өчен ярдәм кирәк. Шул исәптән сездән дә. Хәлил урыныннан сикереп торганын сизми калды.
1: Мине талап, штансыз калдырып чыгып киттеләр инде. Нинди оятсызлык бу тагын? Кабергездә тигәнәк үссен дип Жан Ферманга кычкырауык башлады.
0: Ябык шырайлы ир Хәлилне бүлдерде. Гафу итегез. Минем сезгә беренче керүем. Сезне кем талагандыр, анысы миңа билгесез. Мин төрмәдән чыктым гына.
1: Элегрәк мине талаган адамнар, без сезнең түбә диделәр. Сез идән буласызмы инде?
0: Эшкә тартылган яңаклы кунак шамакай кебек шырайын сытты, һәм кемнеңдер сүзләрен кабатлаган робот төсле үзенекен тәкрарлады. Сүзне озакка озайтмыйк. Нинди түбәгә салым түләгәнсез, анысы сезнең эш. Кибетегез без контрольдә тоткан микрорайонда урнашкан. Димәк, сез безгә бурычлы. Әлегә акча мазар сорамыйбыз. Хәлегезне аңлыйбыз. Азырак аякка басыгыз. Сез ике кешебезне эшкә генә алыгыз.
1: Минем штат тулы, буш урын юк. Ир Шандыр йөзенә салкын йылмаю чыгарды. Күз алмасын уңга сулга йөртеп, җитди итеп әйтеп куйды.
0: Мине аңламадыгыз. Сүз безнең ике кешегә хезмәт хакы түләп тору хакында гына бара. Аларны кибетегездә аена бер тапкыр акча алырга килгәндә генә күрерсез. 8-10 меңнән ким булмасын инде айлык керемнәре. Прожиточный минимум.
1: Андый мөмкинлегем юк, дип Хәлил урыныннан торып, ишеккә таба беренче адым ясаган иде, шакырылмаган кунак кискен хәрәкәт ясап, бүлмә хуҗасын кәнәфинә төртеп утыртты. Галстугыннан алып, аска тартты. Хәлил шак кына борынын өстәл белән күрешүдән саклап калды. Шул арада озын бармаклар муенны капшады. Хәлил ышкынырга тырышып, тыпыршына, талпына башлады.
0: Ош яңаклы ирнең куллары ифрат көчле булып чыкты. Хәлил ыңгыраша, иреннәреннән күбекләр килә башлагач кына муенны ышкындырды. Вакыт нәрәм итмик. Без эш кешеләре бит.
1: Хәлилгә тавыш әллә каян, ерактан, һаваданмы, җир астыннанмы килгәндәй тоелды.
0: Әйе шул, ни өчен әле ул вакытны әрәм итеп тора? Килсеннәр, диде Хәлил, муенын куллары белән капшап, көч хәл белән урыныннан торып.
1: Ул исенә килеп, як-ягына каранган арада, аш яңактан җилләр искән. Ялтырауык өстәл өстендә эшкә алуны сорап язылган ике гариза гына калган иде. Күзләренә аждаһадай күренгән кәгазьләрне әүвәл йыртып ташларга ниятләп кулына алды. Әмма тормыш тәҗрибәсе, табигый тыемы аңа үзен башка шарак тотарга киңәш итте. Вакытында пуса бел, пуссаң торып баса бел икән шул үз мөстәкыйль эшеңдә. Шул мизгелдә ул аш яңакның көчле бармакларын муен бизләрендә тойгандай булды. Һәм гаризаларга эшкә кабул итәргә дигән имзалар салды. Икенче көнне ишекне кайрып ашып, теге көнне мәҗлестә утырган тун күзле егет килеп керде.
0: Хәлләр ничек? Кибетебезне юу җыелышы матур узды, не подкачал.
1: Аллага шөкер. Кабатларга кирәкме дигән булды Хәлил, үзенчә шаярткандай итеп.
0: Минем исемем Артур, фамилием Хузиханов булыр.
1: Артур кулында машина ачкычларын уйната-уйната, күптән түгел Хәлилнең шок кына газиз җанын алмаган кәнәфигә өстәл янына барып утырды.
0: Анысы да кирәк булыр киләчәктә. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, мин сезгә кредитка акча, шактый зур сумма алып бирә алам. Берничә айга. Проценты шактый булыр, алдан әйтәм.
1: Кибеткә азык-төлек алырга акча җиткерә алмый интеккән Хәлил, батып барганда саламга ябышкан кешедәй бу тәкъдимне күтәреп алды. Процентын түләр, аңа бүген акча кирәк. Бик күп оешмалардан кыйммәтле кәгазьләр алган иде, шуннан акча килә башлар, тәвәккәлләдек.
0: Мин риза. Күпмеләп кирәк булыр?
1: 500 000 тирәсе.
0: Менә шул кәгазьләргә кул куйыгыз да, иртәгә сезгә акча алып килермен.
1: Хәлил алдында яткан кәгазьләрен игътибар белән өйрәнгән, кат-кат тикшергән булды. Икенче көнне шуннан да сәер күзле егет сары портфелендә 500 000 акча алып килеп, арзан ширкәте хуҗасының сейфына бушатты. Ике ай шамасы Хәлил кайгы-хәсрәт белмичә, кыйммәтле ризыклар алуда үзен шикләмичә яшәп алды. Көтмәгәндә, вакыт узгач, Артур телефоннан үзе турында хәбәр салды. Кредитне 100 000 булса да түли башларга буйырды.

0: Хәлил хисапчыларына керемне санап чыгарырга кушты. Нибары 90 меңләп акча табылды. Хуҗа кыйммәтле кагызлардан килгән табышны тикшерип карарга ниятләп, Фирая Саматовны дәшеп алды. Кулакларына, бармакларына, муенына күп санлы алтын бизәкләр таккан Фирая убышырга кергәндәй иреннәрен ялый-ялый Хәлил утырган өстәл янына килеп басты. Хәлил Фираяны улы балык каптырган балыкчы мисле тулы йөзенә шатлык җәеп урыныннан торып каршы алды.
1: «Дөресен әйтәм, Фирая ханым, сине күргәч яшисем килә».
0: «Рәхмәт», диде Симатова бүлмә хуҗасы кебек үк җәелеп китмичә, үзе ирексездән шын хәлләрне белгәч яшисен килер микән? Мин әйтәсе хәбәрне ничек кабул итәр? Инфаркт мазар була күрмәсен.
1: «Юктыр, шуртымда булмас бу ит шүмәләсенә», дип уйлап куйды.
0: «Ихтибар белән тыңлыйм сезне, Хәлил Газизович», диде ханым, биленең сыгылмалыгын күрсәтә-күрсәтә. Шефның һаман аңа битараф булмавын, әмма дөнья мәшәкатьләре аркасында гына аңа бәйләнмичә тыйылып торуын сизимле иде. Хәлил аңа сокланып карап алды. Хатын-кыз дәртен матур кием астында яшерә икән дигән уй башыннан узды. Тик ширкәте белеп барганда гыйшык-мыйшык уйыны борчымы икән иратны? Урам шпанасы бәйләнгән генә җитмәгән, инде кредиторлар борчый башлады, дип кыяфәтенә борчулы уйшан төсмер бирергә тырышып башлады сүзен Хәлил. «Сезгә Сахманов кебек иң беренче чиратта бер кемне якын китермәслек көчле охрана алырга кирәк иде. Акча жәлләдегезме шунда? Мин әйтеп карадым, кирәкми, үзем милиционер», дидегез. Тәнкыйтне нә бетермәгән Хәлил Фираяны бүлдерде.
1: «Гафу итегез,
0: мин сезне акыл сату өчен чакырмадым. Кыйммәтле кагызларның барысы да сезнең исемдә. Шуларны тикшереп карыйсы иде. Күп миләп җыелган икән? Юкса мин муеннан бурычка кирип баттым». Сибәр ханым күзгә күренеп агарына башлады. Гәүдәсе кичерәеп калгандай булды. Хәлил генә ханымның үз-үзен тотышында үзгәрешне сизмәде.
2: «Мин сезнең каршыда гаепле, Хәлил Газизович. Әйтергә куркып йөрейдем. Хет асыгыз, хет кисегез, теләсә нишләтегез. Мин барлык кыйммәтле кагызларны урлаттым».
0: Бүлмәдә кабер тынлыгы урнашты. Әлбәттә, Хәлил ханымның сүзләрен җитдигә алмады.
1: «Мин үзем юморны яратам, Фирая ханым. Сезнең юмор бик усал, чорны диләр мәле булып чыкты.
0: Алай ук кирәкмәс иде, шаярта торган эш түгел». Ханым кулларын кая куярга белмичә, хуҗасының күзенә карарга куркып,
2: «Юк, мин шаяртмыйм», дип кенә әйтә алды.
1: «Явыз шаярту минем жанр түгел. Без балашага булмыйк, җитди кешеләр. Сез нәрсә белән уйнаганыгызны аңлап җитәсезме? Минем бөтен өметем, киләчәгем, язмышым шул кагазләрдә. 2 миллион акчамны шуларга тыкканымны сез беләсез», диде Хәлил әле һаман шаяртуга, үзе белән уйнауга өметләнеп.
0: «Ул кагазләр миндә юк», диде ханым кискен итеп.
2: «Кызганыч, сезнең хәлегезне аңлыйм».
0: Хәлил ярсып урыныннан сикереп торды.
1: «Син дә шундый карак һәм алдакчы булып чыктыңмы, иптәш Симатова? Мин бит сиңа үземә ышангандай ышана, хәтта табына идем. Әтинең әйткәне дөрес булган икән. Кыйын вакытта су белән хатын-кызга таянма дигәне. Суда чайкалган вак йомышка хәленә калдырдың мине».
0: Хәлил янә урынына утырып, әүвәл ике кулы белән башын, аннан уңы белән йөрәген тотып:
1: «Ни өчен мин сезгә,
0: синнән сезгә күчеп,
1: урам хатынына шулай ышандым икән? Мәхәббәтем көчле булгандыр. Шайтан Симатовага яздыр, налогы азырак булыр», дип кытыртып торды. «Яндым, беттем, тулы банкротлыкка чыктым. Ник теге вакытта бу әшәке, явыз, алдакчы дөньяны ташлап китмәдем икән? Мин дивана, дөньяны, кешеләрне бөтенләй танымыйм икән. Ничек инде шундый пышырак хатынга гашыйк була, ышана алганмын. Шул кирәк миңа. Рәтле башы кеше булсагыз, сезне Сахманов кылмак җиңеллеге белән элекке кешегездән азат итмәс иде».
0: Хәлил кызышкан сайын Фирая тынычлана барды. Кыйммәтле кагазларны ифрат ышанычлы җиргә яшереп куйган Симатова, Хәлил Газизовичның мондый хәбәрне авыр кабул итәсен сизенсә дә, болай ук бәргәләнер дип күз алдына китерә алмаган иде. Сыйыр туйганчы чәйнәп төкергән чүпрәк хәленә кергән ирне кызганып куйды. Бәлки, аларның бер өлешен генә урлатасы булгандыр. Әммә хәзер соң инде. Урланган, беткән.
2: «Мин аларны берничә көн сейфта тоттым. Аннан үйгә алып кайтып яшерергә уйладым. Киш автобусқа утырганда кеше күп иде. Берничә адам китереп кыстылар да, берсе кулымдагы сумочкамны тартып алды. Мин чираттан чыгып, як-якка каранган кышкырырга җыенган арада көтеп торган машинага утырып китеп бардылар. Паразит, Худай Тәгалә аңа җәзасын бирер әле.
0: Халил аның әкиятен тыңламый иде. Бус хәленә кергән төссез күзләрен пышмакка тикеп, мәйет төсле оппак булып утыра бирде.
2: Үземдә бик борчылдым. Сезгә әйтергә, күренергә куркып йөрдем дип ханым такылдауын белде. Әйтерсең лә, кашып яткан урыннарыннан әлеге кагазлар аңа көч биреп, дәртләндереп торалар.
1: Хәзер үк чыгып китегез. Иртәгә кагазларны миңа алып килегез. Милициягә җиткерәм. Игездә обыск ясатам.
0: Ханым тык-тык атлап чыгып, кадрлар бүлегендә эштән азат итегез дигән гаризасын калдырып кайтып китте. Ул үзенең, иренең һәм балаларының киләчәк тормышын нигездә уңышлы хәл иткән иде. Нишлисең бит? Берәү үлми, икенче көн күрми.
2: Халил шул вакыйгалардан соң 3 көн ширкәтендә күренмәде. Кайгыдан ишеп яткан диделәр. Хартайган, таушалган килеш бүлмәсендә күренүгә артыннан ук 2 егет измәз басып диярлек килеп кирделәр. Әлбәттә, хуҗа алардан булай гына котылып булмасын сизимли, әмма шулай ук булыр дип уйламаган иде.
0: Урамда бызлы яңгырлы карлы көз тора. Безнең якта була торган һаваның иң әшәке вакыты. Халилнең күңеле дә нәкъ шундый иде. Кергәннәрнең берсе бурычка акча биргән егет, икенчесен тар маңгайлы, боксер муенлысын куркыныч карашлы типсә тимер өзәрдәен Нигъмәтуллин беренче күрә. Монысы киллер булырга охшый дип уйлап алды хуҗа.
1: Хәлләр, кәйфләр ничек Халил әфәнде, диде кыр тавыш белән элеккеге танышы.
0: Без ашыгыбрак кирмәдекме? Эштә күренми башлады дип куркытканнар иде. Абзыкка ишетилгә чыкылмасын дип курыктык.
2: Сездән ишкынырсың, диде Халил, таяныч эзләгәндә як-ягына каранып.
0: Дөрес уйлыйсың, диде киян тәҗилкәлесе Халилгә таныш булмаганы.
2: Боларны артларына тибеп куып чыгарсаң шәп булыр иде, мәгәр андый кешене каян аласың. Кесәләрендә корал барлыгы сизелеп тора.
0: Үзен Артур Хузиханов дип тәкъдим иткәне ипләп кенә урындыкка урнашкач, сүзен дәвам иттерде.
1: Мин үзем сезне борчымаска да риза, тик кредит акчасы минеке түгел, шәхси банкныкы.
0: Мине кысалар.
2: Без бит ярты елга килешкән идек. Әле 3 ай гына узды. Хатын-кыз булмыйк инде, сүздә торыйк дигән сүзләрен Халил үзеннән кысып чыгара алды.
1: Хатын-кыз турында аларның үзләренә генә хас сырларын белгән ирләрне җинем сөйми. Шуңа да без бу халыкны тынычта калдырып проблемабызга якынрак килик. Без сезнең ярдәмчеләр ничек итеп бурычны түләү турында уйланыйк дип өстәде Артур теләктәрше кебек кыланып.
0: Шул мәлдә телефон үзе хакында хәбәр бирде. Халил нишләргә дигән сыманрак Артурга карады. Тегесе ым белән сөйләшергә рөхсәт бирде. Арзан ширкәте өчен апельсин, мандарин, лимон килгән икән. Шуларны алдан түләп алырга кирәк. Шири башлаячаклар диделәр.
2: Мин алардан баш тартам.
0: Мөмкин түгел.
2: Түләргә акчам юк, дип тавышны күтәрде һәм үзен үзе белештермичә өстәп куйды.
1: Бүлмәдә акча сыгырга килгән явызлар утыра. Алар белән ни кылырга белешмичә аптырап торам.
0: Артур дигәне урыныннан сикереп торды.
1: Без хәзер явызлар булдыкмы инде? Ит яхшылык, көт нашарлык, синең абзыкай нервларың бер тиенгә ярамый икән. Шырыплары бушаган дип озак кына авызыннан кош ышырды һәм нәтиҗә ясады. Акчаң юк икән, без синең хәлгә кирип, бурычны әйберләтә алырга риза, диде ул иптәшенә күз кысып.
0: Нәрсә инде әйберләтә?
1: Сезнең Халил иптәш 3 машинагыз бар. Икесе шитилдә эшләнгән, коттеджга торырлык бакчагыз, кибетегез һәм ниһайәт квартирагыз бар. Шуларны аукционга куйсак, бурычыгызны түләргә җитә яза. Калганын бурычка алып түләрсез. Хәлле дусларыгыз җитәрлек.
0: Мин кайда яшим була дигәннәре, диде Халил тотлыга.
1: Сездән бурычны түләтү безнең эш булса, соңыннан кая торуыгыз турында кайгырту безнең вазифага керми.
0: Нәкъ шулай, бурыч түләү уен-муен эш түгел, дип өстәде агылыйга тагылый булып килгән икенчесе киллерга охшаганы. Кинәт Халил Газиз улы белән көтелмәгән хәл булды. Ул нәрсә турында сүз барганны аңламас хәлгә килде. Әллә каян кемгәдер янаулар ишетелә, кемдер аны шап иттереп арты белән идәнгә утырта, яңагын шәбәкли, ә аңа
2: барыбер. Нәрсә сөйләгәнен белештермичә, мин бәхетле, миннән бәхетлерәк инем бар иде. 5 яшендә суга батып үлде дип сөйләнгәндә, егетләр аны кибеттән алып чыгып, гәүдәсе су тутырылган ясалма капшык хәленә килгән Хәлилне машинага утырталар. Аннан аны ниндидер таш идәнле подвалга ташладылар. Кулларыннан, аякларыннан тотып, беләгенә арт ягына уколлар кададылар. Аңа бик рәхәт, тыныч һәм шул ук вакытта бик күңелле булып китте. Шуннан аңа ниндидер кагазлар бирделәр, кул куярга куштылар. Кул тамгасын салгач, чыгарып җибәрергә вәгъдә иттеләр. Хәлил талчыгып йокыга китте. Яңа байның мөстәкыйллеккә чыгуы шуның белән тамамланды. Дөрес булса, Хәлилне аннан Сакманов егетләре йолып алып, кайсыдыр хастаханәгә урнаштырган дигән хәбәр генә һавада яшәде. Тәлгат Галиуллин, Сәйд Сакманов, Төнге юллар. Унтугызынчы бүлек. Бер ничә айдан соң бәхетле Мисхәт ялга кайтып төште. Әлфиясе белән кочаклашып, үбешеп күрештеләр. Әттәсен айыруша Зөлфия сагынган, кулыннан да төшми. Кызына ишке һәм тышкы киемнәр, Әлфиягә кан басымын тиешле ноктада тота торган кул сәгате, тәмле тымлы әйберләр алып кайткан. Әлфия бәгырендә уйнаган җил буранларны сиздермәскә, иренең күңелен күрергә тырышты. Әтегесе иртәнге шәй вакытында ук: «Әлфия кәем, шатлыгым уртак булсын, эшемдә саклап тота алмыйм, минем стажировканы тагын бер елга азайтырга булдылар». «Котлыйм», дигән булды хатыны. «Бәлки әле тагын үстәрләр. Кем белә, эшем ничек бара инде», диде Мисхәт әлегә берни аңламыйча. «Может, үзеңне немкалар бөтенләйгә калдырырлар?» Мисхәт шәйнәүдән туктап, кулындагы шәшкәсен өстәлгә куйды. «Нәрсә дигән сүз бу, җаныем?» Менә шул көннән алар арасында боз тавы хасил булды. Зирәклеге белән шайтанны, гүзәллеге белән фәрештәне хәтерләткән, Мисхәтне акылдан язарлык дәрәҗәдә яраттырган, сыкландырган Әлфиягә әллә нәрсә булган. Үзен алыштырып куйганнар диярсең. Төз гәүдәсе, ымсындырып торган күкрәкләре, гүзәл уйылган аяклары, ягымлы тавышы шул ук кебек. Әмма шынлыкта аның каршында тышкы рәвешегенә сакланган үзгә ханым басып тора иде. «Нәрсә булды матурым?» диюгә, «Мәхәббәтем узып бара торгандыр мөгаен» кебек сүзләр белән котыла торган булды Әлфия. «Күпме ялгыз яшәп, кешене рәсеме буенча гына яратып була икән?» «Мәхәббәт аяк киеме түгел, аны салып ташлап булмый» дип карады Мисхәт. «Ул я бар, я юк». «Мәхәббәт ул тиз ватыла торган бәллүр савыт икән шул, Мисхәт. Ходай Тәгалә биргән бүләкне саклый белергә кирәк. Ике кимәнең кыйрыгын 5 бармак белән 5 шибенне тотып булмый диләр түгелме? Яшьлегем поездда узып киткәнче, минем иремне янымда күрәсем, иркәләү татысым, затлы итеп киенәсем килә. Курыкмыйча талау, тартып алу, үй салу заманалары узарда китәр. Ә без синең кыйммәтле тарихи кәгазьләреңне кышып, ярык тагарак янында калырбыз. Мисхәт берни аңламыйча күзләрен уды, башын шайкады. Нәрсә булган аның сөеклесенә? Берәр хайваны башына әйләндермәгәндер бит. Сөйләшергә, аңлашырга кирәк. «Әлфием, һәйбәтләп мәсьәләгә ашыклык кертик әле. Минем Германияга бару-бармау мәсьәләсен уртага салып киңәштек. Ниятнең барып чыгасы күренгәч, миннән дә битәр син шатландың. Борчылма, укы гына. Тылың таза булыр. Сагынып көтәрбез дидең. Шулаймы?» «Яшлек ахмаклыгы, тәҗрибәсезлек. Германияда укуны әллә нигә исәпләп, мием агуланган чагым булгандыр. Солы буламыгы кебек булынган. Кешегә гомернең бер тапкыр гына бирелгәнлеге хакында уйлап җиткермәгәнмен», диде ханым шактый тыныч һәм төпле генә. «Мин анда нибары бер ел булдым. Теләсәң, янәдән бармыйм. Китапларымны, әйберләремне алып кайтам да, синең белән кызымны гына саклап утырам», диде Маликов, ни әйтергә белмичә өзгәләнеп. «Хуш, син анда 2-3 ел укып кайттың», ди. «Туган илеңдә син кемгә хаҗәт?» «Шул вакыт аралыгында яшьтәшләрең затлыдан затлы машиналар алып, йортлар салып, байы бетерләр. Һәм немецчә яхшы белгән, борынгы кул язмаларны укый алган хәерче дәрвештән көлеп, бармак белән төртеп күрсәтеп йөрерләр. Картаеп, сакалың сәлпрәеп төшкәч, бәлки профессор булырсың. Алар кемгә кирәк? Әнә бит нинди мөхтәрәм профессор Вәлишин ничек тәмле ризыкка бүредәй ташлана, ашка киселгән. Әлфия ихластан дөньясын онытып, укымышлыларга нәфрәтен яшермичә сөйли. Үзе явызлыгында да матур, сөйкемле, якын. Мисхәтнең нәгърәләр шәшкән хатынын барып кочаклыйсы, кирәкмәгән сүзләр белән тулы авызыннан үбәсе килә. Ярамый, ашыкларга кирәк, хатынның миен кемдер тискәре якка борып куйган. Мин сине танымыйм, алсу гөлем. Шундый акыллы хатын хәзер ни сөйләгәнен үзе белми булыр. Күңелеңә иблисне уздыргансың. Кеше үзгәрмичә тормый. Күзе ачылмаган эт баласы кебек яшәгәнмен. Акыллы кеше үземне, тормышымны, киләчәгемне аңларга ярдәм итте. Мин хәзер башка кеше инде, Мисхәт иптәш Маликов. Ирнең шигәләре шатный, йөрәге дөп-дөп тибә башлады. Мин ахмакка килеп җитте. Сине кулга төшергәннәр. Сөйәркәң шулай акыл биреп ята. Мин барысын аңладым. Хәзер җыйнамда чыгып китәм дип Мисхәт йодыргы белән маңгаен тиде. Һәм мин анда киләчәктә гаиләмә хезмәт итәргә әзерлим үземне. Стипендиягә яшәп. Һәм монда азгынлык, бызыклык, фәхишәлек, караңгылык патшалыгы хөкем сөрә. Әлфия ирнең ашу катыш ярсулы сүзләреннән куркып һәм чыгып китүен күз алдына китереп, миңа акыллы киңәшне бер хатын, ерак туганым, Хәдичә апа бирде. Күзләремне генә түгел, тумана миемне ашып, җилләндереп китте. Мисхәт көтелмәгән хәбәрдән авызы зур итеп ачылганны да сизми калды. Кем? Хәдичә апа дисеңме? Туктале. Хәзер искә төшерәм. Күп сөйли торган, тулырак гәүдәле, табак битле, шөгендер яфрагыдай нешкә иренле, Түбән Камада тора. Кышчылык фабрикасында тавык карый. Шул апамы? Инде Әлфиянең авызына ачылырга чират җитте. Син минем апамны беләсеңме? Күптәнге һәм бик әшәке танышым. Каян беләсең аны? Ул бит күптән түгел безне табып, бер атналап торып китте. Һәр кешене мине яманлап, каршы котыртып, катык туглагандыр әле. Шынында шулайрак булды шул, диде Әлфия кыска бер мизгел эчендә Хәдичә апасының сүз сүрешен, әңгәмәләренең мантыйкый юнәлешен күз алдыннан уздырып. Мисхәт бүлмә уртасында шат баганасыдай катып калган хатынын кышып алып, диванга янына утыртты. Һәм Хәдичә апаны ничек, ни рәвешле белүен бәян итеп бирде. Мин бу вакыйга турында сиңа кәйфеңне начар якка бүрттермәс өчен сөйләмәгән. Дөресен әйткәндә, оныткан, баштан чыгарып ташлаган идем. Бу хәл җүләр шакта син гүзәлемне очратканчы булды. Хәдичә апа белән син танышмы? Шундый карт хатын белән, дип Әлфия пырдымсызланып, аякларын тыпырдатып алды. Тыңлый бел инде, матурым. Юкса сөйләмим. Булды. Баш өсте, дәвам ит. Икенче курста укыганда булды бу хәл. Җәмил исемле туганнан туганым теш врачына укый иде. Ул инде 5-нче курста, үзен өлкән сизә, Казанны белә. Бер көнне мин торган тулай торакка килеп керде. Кисәсендә бер ярты аракы. Салдык. Рәхәт булып китте. Минем эшчеләр тулай торагында мех комбинат ягында таныш кызларым бар. Киттек шулар янына, ди. Тагын бер яртыны кереп алдык та шул якка юл тоттык. 5 катлы йорт. Җәмил абыйның танышлары 1-нче катта укыталар икән. Бүлмәдә 2 кыз. Берсе озын кара толымлы, нечкә билле, кичкенә авызлы, икенчесе башкортча түгәрәк изле, яшь булуына карамастан билсез, тулы бәдәнле кыз. Янәдән салдык. Бераздан Җәмил абый: "Сез ял итеп торыгыз. Без чыгып киргәле" дип, озын толымлы кыз белән каядыр чыгып югалды. Мин аракыдан изрәп китеп, якындагы буш караватка кием белән барып ятып, йокыга ук киткәнмен. Башкорт кызы да шешәкле халаты белән аулак өйдәге кебек минем янга килеп сылашкан. "Сезнең берәр нәрсә булдымы соң?" дип Әлфия түземсезләнеп бүлдерде. "Юк, конечно. Мин бит шыр исерек. Янымда кем ятканын да белмәгәнмен. Бүлмәне Хрущев башыдай плафонлы лампа яктыртып тора. Берәр сәгать йоклаганмындыр. Үзәк үзгеш әшкелтем тавышка уянып киттем. Оятсызлар! Сез монда нишләп ятасыз? Кем син, бәдбәхет егет? Инсафлы иратның кулы тимәгән кызны әрәм иткәнсең!" Абзаң шунда ук уянып, айнып китте. Күземне ачып карасам,
0: Яныбызда кызыннан да ямсызрак хатын басып тора. Һәм тикрикләрен шәшә-шәшә безгә иң ямсыз сүзләрне сиптерә. Явызлыгын чыгарып, тойгы хисләрен түккәш, безне өстәл янына утыртты һәм тыныч кына үзгәрәк пластинканы әйләндерә башлады. Балалар, булган беткән, яман эшкә салават, иртәгә ЗАГСҡа барып гариза бирегез дә бергә яши башлагыз. Торып торырга урын табарбыз. Аннан күз күрер. Төшеп калганнардан тегел. Йөрәгем табаныма төште. Мине 18 яшьлек егетне менә шул пышык борынлы, миннән өлкән кызга өйләндерергә, дөресе кияүгә бирергә ниятлиләр түгелме соң? Мин шунда гына хәлимнең мөшкиллеген, уеннан уймак чыкканын аңладым. Тырнак буе хата, беләк буе жафа дигәннәре шул буладыр инде. Ярый әле шул арада Җәмил абый килеп кереп, мине ул әшәке хатыннан йолып алды. Мин сиңа, Маликов, башка берәү белән яшәргә бирмәячәкмен. Исемем Хәдишә булмасын дип кычкырып калды. Синең якын туганың. Үзем йоклаганда кисәдән студент билетын алганнар. Гаризалар, аңлатмалар язып, дубликат юлладым. Бераздан безнең хәлләрне күпертеп, арттырып язган хат деканатка килеп төште. Тагын аңлатмалар биреп, шиләнеп беттем. Ярый әле комсомол ул вакытта тешсез арыслан хәленә килгән иде. Зарар ясый алмады. Бу оешманың көчле чагы булса, баш беткән иде. Инде бу вакыйга онытылган дип уйлаган идем. Шәүлә кебек һаман арттан сирәлеп килә икән. Менә шундый ул синең якын туганың, дип сүзен тамамлады Мисхәт. Әлфия матур куллары белән битен каплап, бик озак эндәшмичә утырды.
2: Я Ходам, ни өчен безгә шундый сынаулар җибәрәсең? Агу хәтәр, агудан гайбәт хәтәррәк икән. Шигән хатыны миңа бер явызы сезнең гаиләне пыран-заран китерергә тырышачак дигән иде. Шул зәхмәт килеп җиткән икән. Гафу ит, Мисхәтем.
0: Тормыш тоташ сораулардан, сынаулардан тора шул. Мәхәббәт өчен көрәшә, аны саклый белергә кирәк икән, Әфиякәем, дип тәмамлады сүзен хуҗа кеше. Барысы да яман төш булып калсын, онытылсын.
2: Мин риза, Мисхәтем, диде Әлфия, сылу гәүдәсе белән иренә сыланып.
0: Кеше тәкъдирендә ниләр язылганын алдан белә алмый шул. Язмыш исә башка эше булмагандай әдәм балаларын сынап кына тора. Мисхәт Әлфиясе белән аңлашып, нукталарны тиешле урыннарына куеп, ипле генә яши башлаганнар иде, янә җаннарына яра килеп кадалды. Почта ящигыннан гәзитәләр алганда идәнгә шап итеп бер хат килеп төште. Германиядәндер, шакыру булса, Әлфия тагын дулар инде дип хатны кулына алды. Мәктүп аңа аталган, кире адресы юк. Фатирларына күтәрелгәч, тыныш кына хатны ачты. Бер ни аңламыйча кат-кат укыды. Кыска гына хат укучылар дәфтәренең бер битенә кулдан язылган иде. Мисхәт туган, сиңа якын бер кешең яза. Соңыннан бу сүзләрне күзеңә карап әйтермен. Кызганышка каршы куеныңда юха йыланны иркәләп тоткансың икән. Әлфияң бик бузык, азгын хатын булып чыкты. Син чит илдә вакытта ирләрне бияләй кебек алыштырып кына торды. Әүвәл ялга кайткан бер прапорщик белән буталды. Аннан үзен һәр кичне диярлек мотор машина белән алып китә торган булдылар. Кызыңны балалар бакчасында онытып калдырган көннәре булды диләр. Нарасы аңа мишәт итә. Маңгайыңда бүртеп чыгачак мөгезләр икәү генә булмас. Син читтә интегеп йөргәндә хатының себерелү үрнәкләрен күрсәтте. Аны дөрес юлга бастырып булмас. Азгын сыйырны күпме кыйнасаң да акыл кермей. Яшьлегең барында яңа гаилә корып җибәр. Иң ышанычлы кешең. Мисхәт хатны кулына тоткан килеш, йөрәгенең урыннан чыгардай булып тыпыршынуын тоеп, лып итеп диванга утырды. Мие эшләүдән уйлаудан баш тартты. Хәрәкәтсез күзләрен бер ноктага төбәгән килеш, күпме утырганын хәтерләми. Хатны янәдән җентекләп укып чыкты. Менә ни өчен Әлфия шулай кыйлана икән. Үзенең азгынлыгын яшерү өчен Мисхәткә бәйләнеп маташкан икән. Күз алдында кара шәүләләр сикерде. Тирән кичерешләр тәсирендә маңгаена салкын тир бәреп чыкты. Авыз кырыенда явыз йылмаю хасил булды. Егет чагында артык җибәр хатынга ышанырга ярамый. Әлфияне кыз чагында ук ирләр белән күргәләгәннәр дигәннәр иде. Ихтибар итмәде, мәхәббәт кешене томаналандыра икән. Йомгакның ише килеп чыкты. Ул хатны өстәлгә җәйелгән клеенка астына тыгып, үзе янә диванга утырды. Күпме вакыт узгандыр, Мисхәт хәтерләми. Үз ашкычы белән фатирын ашып, һаваны тәмле хушбуй исләре белән тутырып, Әлфия җилфер-җилфер килеп керде. Шишенде. Кулындагы сеткаларын аш-су бүлмәсенә куеп, ире янына килде. Әтисе, Зилфияне алырга вакыт түгелме? Бүген синең чират әйләнеп кайт инде. Бауыр алдым, хәзер шуны әзерлим. Сорауларына җавап алмагач, кара янып, үзен кая куярга белми утырган ире ягына күз салды. Нәрсә булды сиңа? Җирләп киттиңме әллә? Төсең беткән дип сөйләнә-сөйләнә, Мисхәт янына утырып, аны кышагына алырга умтылды. Ир, хурт шаккандай сикереп торып, Әлфияне тупас рәвештә төртеп җибәрде. Клеенкастын кара. Минем ширнең ни икәнен белерсең, хыятсыз сибирке. Күңеленә шом төшкән Әлфия кабалана-кабалана төсле клеенканы күтәрде. Хатны алып укый башлады. Барысын аңладыңмы? Татар морҗасы. Әллә тәрҗемә итеп бирәмме? Кыйын мизгилләрдә адам баласының мие өстәмә көч белән тулыландырыла. Аңлаешсыз сүзләрнең мәгънәсе ачыла. Барлык җөмләләрне аңламаса да, Әлфия хатның үзенә каршы юнәлтелгән гомуми юнәлешен тоемлап алды. Мәктүпне тоткан килеш матур куллары белән битен каплады. Мисхәт, бу яла, монда язылганнарның берсе дә дөрес түгел. Утсыз төтен чыкмас диләр. Синең миңа бәйләнүләрең, капризларың үзеңне аклау өчен кирәк булган икән, дип сөйләнә-сөйләнә Мисхәт хатыны өстенә китте. Шундый тыныч, сабыр кешене дә көнчелек шыгырыннан чыгара ала икән. Хатын өстәлнең икенче башына йөгереп чыкты. Мисхәтем, тилерме? Хәзер барысын аңлатам. Моны минем туганым Хәдичә апа оештырган. Ышанмыйм, диде Мисхәт яраткан хатынының сүзләренә үзенең үлепләр ышанасы килгән тавышы белән. Мин аның язуын, кулын таныдым, Мисхәтем. Хәзер исбат итәм. Әлфия ашыга-ашыга ялтырауык кара сумкасын өстәлгә бушата башлады. Хатын-кыз сумкасына нәрсә генә сыймый. Исең акылың китәрлек. Мең дә бер вакыт дигән кибетләрең бер якта торсын. Чүплектән ярма эзләгән тавык кебек бутана торгач, бер кәгазьне табып, җиңүче кыяфәте белән иренә сузды. Мә, чагыштыр. Хәдичә апамның распискасы. Мисхәт кәгазьгә кадалды, хат белән икесен чагыштыра башлады. Шулук хәрефләр, шулук тамгалар. Гаиләне таркатуга омтылыш дәвам итә. Тагын ниләр уйлап чыгарыр икән туганың? Синең әбиең, дип Әлфия матур ак кулларын Мисхәтнең иңнәренә салды. Бурычларны түләштек. Нольдан башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Тәлгат Галиуллин, Сәйд Сахманов, Төнге юллар. Егерменче бүлек. Бер юлы кулыңны күпкә суссаң, берсен дә тота алмассың диләр. Хак икән. Депутат булырмы юкмы билгесез. Суга сәнәк белән язылган. Дәгъвасы өчен генә күпме кыен ашады инде. Алда ни көтәсен Аллаһ Тәгалә генә белә. Әвәл аңа яхшылык теләп, гаризасын алырга үгетләп шактый әңгәмә алып бардылар. Нәсихәтнең бер кәррә файдасы тимәгәч, Сәйд Сахманов халык депутаты булу теләгеннән кире кайтмагач, янау, куркыту, кысу алымнарын эшкә җигә, тырнак астыннан кер эзли башладылар. Сәбәбе ул теге исемлеккә кермәгән, сыналмаган тәртәгә тибүе бар. Сизенәләр, максатына ирешкән тәкъдирдә Сахманов мөстәкыйльлеген сакларга, сайлаучыларның инәбәтен акларга тырышачак. Һәр хәлдә берәү кулында да уенчык булмаячак. Тирсәкләрен тырпайта-тырпайта халкына яхшылык кылырга омтылачак. Хылкы шундый. Кичле шәхеснең салмак, үз агышлы тормышы белән чәчәкләре үстереп, күршеләренең озын телле гайбәт сагызын колагына сиңдереп, озак яши алмавы мәгълүм. Ул вакытлыча хәл җыеп, сикереш ясар өчен көч туплап шигенеп торырга мөмкин. Әмма фырсат йылмаю белән аның күңел түрендә пыскып янган күмерләр ут чыгара, дөрләп ялкын күтәрелә. Депутат була калса, Сәйитнең гамәлгә ашырасы хыяллары күп. Үзенә берни кирәкми. Кара көннәрне уздырырлык байлыгы бар. Кайда яшәү мәсьәләсе хәл ителгән. Зыялы депутатларны хакимият я кәнәфи, я төшемле урын, я фатир биреп, китабын чыгарып алды. Шул җимнәр ярдәмендә кул-аякларын, акылын тышаулап куя. Бик гаяр күренгән депутатлар бер мәлне тынып кала. Мәшидән курыккан тышкан кебек, күзләрен яшереп, гөл өстән төшкән әмергә кул күтәреп утыра. Жайлы жайына ятар дигәндәй, сирле сандык җиңел ачыла икән. Якын арада гына халык хезмәтчесе затлы йорттан, шәһәр уртасыннан фатир алган булып чыга. Шул нәрсә аның тәртибен уңай якка борып куйган. Сәйд үз хәлен аек бәяләрлек шәхес. Күпме генә тырышмасын, акчалар түкмәсен, алтыга алып бишкә сатмасын, өстән әмер төшмәсә, матур залда кул күтәреп утырулар хыял дәрәҗәсендә калачак. Чиста уен кемгә хаҗәт? Шулай да ул ырышсыз гына бирешмәячәк. Кемнәргәдер мәшәкат тудырачак. Игелек аягында нык басып тора, замана агышыннан артта калмый кебек. Хуҗа эш бүлмәләрен, базаларын, кибетләрен компьютерлаштырды. Яшьләре мөмкинлек биргән хезмәткәрләреннән югары белем таләп итте. Укырга керергә булышты. Чит илләр белән мөнәсәбәтләрен җайлауга зур игътибар бирә. Җиңел машиналар алу-сату белән генә чикләнмичә, Алман мәмләкәте илә алыш-биришне киңрәк җирлеккә күчерергә тырыша. Итегең тар булгач, дөньяның киңлегеннән ни файда дип бүлмәсендә кагызлар караштырып утырганда, сискәндерерлек, уйландырырлык бер хәл-әхвәл булып алды. Махсус уйланылган айык мәкер булдымы, әллә аның белән шар тәгәрәткән кебек ышыраклылык гали җәнәпләре кети-кети уйнымы? Әйтә алмый. Аяз матур җәйге көннәрнең берсендә игелеккә, дөресрәге, аның бүлмәсенә шаугыр килеп, сөйләнә-сөйләнә ике терек кешесе килеп керә. Кардәш халык вәкилләрен күрү Казанда гадәти хәл булса да, алар белән бик аралашмаган Сәйет югалып кала. Үз-үзен тотышына, хәрәкәтчәнлегенә, кулларын бути-бути, ил, халык, милләт кебек олы төшенчәләрне кыстырып, сөйләвенә караганда, җитәкчеләре булырга тиешлесе үзен Төркмән Пулат дип тәкъдим итә. Озын буйлы, төз гәүдәле, дегет белән буягандай шим кара мыйыклы, шадра, хәтта йырпаш, ала-кыла битле төрек, ягъни Пулат. Сәйет бәй белән киләчәктә үз ара жылы мөнәсәбәтләр урнаштыру мөмкинлеге турында үз телләрендә саф сата сатты да, Һавалар чак гүзәл тора. Базар көнне бергәләп табигать хызурына чыгып керү лазим дигән тәкъдим киртте. Ни өчен аның янына килеп, бүлмәсенә кирип, үзен бәхетле итүләреннән бихабар булып утырган Сәйит бүтүнлә яптырашта кала. Өрә белмәгән эт иенә кунак китерер дияр идең. Ул бу адамларны беренче тапкыр күрә. Пулат бәйнең бер кемдә кайгысы юк, үзенекен тугылый. Белгән кешеләр Иделнең аргы ягына, югары ыслан урнашкан җирләргә чыгып керергә тәкъдим иттеләр. Анда графларның ташландык бакчалары, борынгы хәрабәләр сакланган, таулары, урманнары чак гүзәлди. Әйдәгез, җилләнеп керик дип сүзен җөпләде делегация башлыгы. Сәйитне уйда калдырганы шул. Беренче күрешүдә үк якын кешеләр, күптәнге танышлар арасында була торган җитди тәкъдим. Кунакчылык кагыйдәләре буенча мондый шакыру Сәйит бәй тарафыннан ясалырга тиеш кебек. Ни әйтсәң дә, ул хуҗа кеше. Пулат ашыга. Җитди сәбәпләре бардыр. Аның артында нинди кешеләр, кемнәр тора икән? Шуны белсәң иде. Төрекләр әлегенә танышкан кешене ничек кенә ихтирам хөрмәт итмәсеннәр, кинәт кенә кунакка шакырмаслар. Бу гамәлнең җитди сере бардыр. Тик томалдан йөдәтүчән басымшан бәйләнү. Тере көмеш кебек хәрәкәтчән, шадра төреккә Сәйит ни сәбәпледер бик кирәк. Буш сафсата куйыртуда, үзләрен мактауда, кирәк кешене күкләргә шиюдә саранлык күрсәтмәсәләр дә, төрекләр ихтияҗ булганда көтә, ниятләрен яшерә беләләр. Төрекчә аңлавы шамалы Сәйит Төркмән Пулатның ыжмах сандугашыдай сайравын, аларган күзләрен уйнатып, туктаусыз үзенекен тукыган фикер сөрешен ахырга шаңлап та җиткерә алмады. Сәйет, ыслан якларын бигенә бетермәсә дә, ыңгыраша-ыңгыраша бу дөньялар үтәр-китәр, татулыкка ни җитәр дип, сәйранга чыгарга ризалашты. Шадра Төркнең кулларын шәбәкли-шәбәкли сикренүе, әлегенә хатынын күмеп кайтканнан соң бер ничә дакыйка узуга кайгысын шатлыклы, җиңел биюгә алыштырган гөржи турындагы мәзәкне хәтерләтте. Һәр кемнең үз эше, үз сөенеше, үз кайгысы шул. Сәйитнең ичке сизимләве уң җилкәсендә утырган фәрештәсенең сакланганны Алла саклар дигән ымы коткарды. Төрекләр артында кемнәр торуын тәгаен белмәсә дә, ялга чыкмаска уйлады. Табигат белән хызурлануга әлегенә Алманиядән ялга кайткан Мисхәтне җибәрергә булды. Герман тротуарларыннан, чисталыктан, һәр нәрсәнең уйланылган, исәпле булуыннан туйгансың. Җилләнеп кайт әле, диде Мисхәтне янына чакырып алып. Якыннан таныш булмаган, шынында ят кешеләр белән файдасыз вакыт уздыру тарафдары булмаса да, егет Сакмановка каршы әйтергә базмады. Боз катламнары арасына китереп кысылган бүрәнә кебек, ыңгырашып, шыгырдап, эчтән сызланып, яш галим сәяхәткә ризалашты. Мәҗбүри ризалашса да, күңеле юлга ашкынып тормады. Суга батучы саламга ябышкандай өстәмә сораулар бирергә кереште. Кемнәр буласың анда? Мин таныган берәр кеше бармы? Төркмән Пулат иптәшләре белән һәм әйтүләренә караганда, Сәүдә палатасыннан, Кабминнан берничә кеше булыр. Танышырсың. Дөньяга килгәндә адам баласы анасыннан башка берәүне дә белми. Яши-яши танышлары, дуслары арта. Кайчандыр мине дә белмидең ич. Төркмән Булат дигәннәре кем була инде аның, дип үҗәтләнде Мисхәт. Булат белән Пулатны бутама, дустым. Ул үзен Мюнхендагы төрекләр җәмгыятының башканы дип тәкъдим итте. Димәк, алманча яхшы сукалый, һәм сиңа аңлашырга җиңел булыр. Немецча такылдарсыз, диде Сәйет, Мисхәтнең күңелендәге шик шөбһәне эретергә тырышып. Төрекләр белән аралашуы рәхәт, алар үзләре сөйли, бутый, ара-тирә чак гүзәл белән тәшәккүрне кыстыргаласаң, шул баштын ашкан. Бизнес мәсьәләләренә бик кермәскә, газель биреп сыйыр алмаска тырыш. Мин иртәгә бирдә күренмәм, сүз бутқасы кидер. Күңелен бердә тартмый Сәйет ага, Әлфия белән араларыбыз бузылып тора. Бәлки, дип карышырга маташкан иде, игелек сәрвәре аны каршы әйтмәслек тавыш белән бүлдерде. Бейсе килмәгән аюга кие килмәгән кебек, башымны катырып утырма әле. Минем белән тырт-мырт, ыкымыкы сөйләшүеңне ташла. Төрекләрнең яраткан сүзен куллансак, тамам. Икенче көнне төрек кардәшләр, әлбәттә инде, берни булмагандай ярты сәгатькә соңарып, олы бүлмәне гомуми сүзләр белән тутырып, кәнәфидә утырган кызларныкы төсле аксыл чырайлы егетне күрмәмешкә салышып, күзләре белән Сәйитне эзләделәр. Күрше бүлмәләрне йөреп чыктылар. Балык исе артыннан йөргән мәшәләрдәй алар мәсьәләләрне хәл итәрдәй кешене, ягъни мәсәлән, ширкәт сәрвәре Сәйит Сахмановны табарга ниятләделәр. Тырпайып торган кара мыйыклы, озын буйлы, шим кара шәшле, шадра битле төркмән Пулатны Мисхәт җиңел таныды. Икенче төрек аркадашы белән чагыштырганда буйга, бәдәнгә кайтышрак, зәгыйфрәк иде. Мыйыксыз төрекне очратканы юк иде әле Мисхәтнең. Тынгысыз, кичкенә зәйтүн күзләре дә төрекчә түгел иде. Соңрак аның төрекләшкән осетин икәнлеге мәгълүм булды. Хуҗабыз сирләп китте. Ул сезнең белән ялга чыга алмый. Аны мин алыштырам, диде Мисхәт, тавышына, чырайына мөмкин чаклы вәкарлык төсмерләре, йөз кыяфәтенә мәртәбәлелек индерергә тырышып. Мондый борылышны көтмәгән төрекләрнең кашлары җыерылды, йөзләре шытылды. Гел йылмайып торучан төркмән Пулатның йөзендә нурның эзе калмады. Үз ара киңәшеп алдылар. Әлбәттә, алар кесә төбендәге конфеттәй ялганны аңладылар. Әмма уйланылган ниятне туктатырга соң иде инде. Тешләрен кысып булса да, үзләре белән яшь егетне алырга ризалаштылар. Десантның төп кешеләре урамда көтә икән. Төрек кардәшләрне кабул итүчеләр, ялны оештыручы ике ирзат, сөйләшүләргә битараф кыяфәт белән читтәрәк, машиналар янында бийешеп торалар. Берсе, көн жылы булу сәбәпле муенчак такмаган булса да, үзенең кем икәнен ассызыклап торыр дәрәҗәдә испай пөхтә итеп киенгән. Яңалыгы сизелеп торган аксыл кәчтүменең шалбарын үтүкләп алуны да кирәк тапкан. Затлы ризык ашаудан килгән шома, түгәрәк битле, сирәк коңгырт шәшле, урташа буйлы, 45-50 яшьләрдәге бу абзыйның ошбу җыенга баш булуы үз-үзен эре, бәйсез тотышыннан еш кына уң якка борылып төкереп, аның ничек барып төшкәнен игътибар белән карап алуыннан ук сизенде Мисхәт. Соңрак аңлашылганча, бераз төрекчә сукалавы сәбәпле тылмаш буларак иертелгән икенчесе гадәти нәкъ безнең кеше иде. Олы, таза гәүдәле, урташадан озынрак буйлы, бөдрә шәшле, аны Мисхәт үзе өчен пудель дип атады, үрдәк борынлы, гелән йөгереп торган соры күзлесе өстенә аклы, кызыллы, каралы тукымадан Адидас спорт киемен элгән. Үзе телгә дә, гәүдәгә дә хәрәкәтчән, кирәксә-кирәкмәсә, белсә-белмәсә, ат аягын дагалаганда килеп кысылган бака кебек, теләсә нинди гәпкә катнашырга гына тора. Пөхтә итеп киенгәне, Мисхәтнең кулын теләр-теләмәс кенә кысып, сирәк тешләре арасыннан ике сүз чыгарды. Зөфәр Робертович. Сәйит Сахманов турында белешеп сорашып торуны кирәк тапмады. Юка иреннәре алга чыгып торган пышмаклы ияге, аның үз бәясен белгән, биләгән урынының абруен яхшы аңлаган кырыс, тәләпшән кеше булуында шик калдырмый иде. Машиналарга утырышкан арада да Зөфәр Робертович тиешле әмерне биреп тора. Бөдрә шәш онытылып китеп, катрак кышкырып, кулларын болгап, матур сөйләүгә бирелеп китсә, җиңенә кагылып ала. Хәтта төрек кардәшләргә буш пафоска, романтика пәрәвезләренә төренергә ирек куймый. Иплегенә «Әфәндем» дип куя. Кирәк ярак әйберләр машиналарда булса да, җыену, каядыр янәдән телефоннан шалтыратып алу, кемнедер кисәтү шактый вакытны алды. Сәгать 11-гә үрләде. Узып китәргә җыенган җәй тәмен тирә-юнгә мул таратып, йомшак, назлы җил исә. Кояш җиһанга элпе аша карый башлаган көннәр җитеп килә икән. Шагыйрьләр аның бу чорын хакыйкый алтынга тиңләсәләр, шигърияттан ерак тарихчы Мисхәткә кояш өлгергән сары кабакны хәтерләтеп тора. Һавага ышануы кыен, шибәр хатын кыз кебек, гел үзгәреп тора. Мисхәтне Зөфәр Робертович люкс УАЗикның алгы урынына утыртып, төрек дусларга барысын аңлатып, күрсәтеп бар дип установка бирде. Ике төрек исә артка кунаклап, күптән күрешмәгән жан дуслардай шып-шыклар төсле шырык-шырык сөйләшүләрен белделәр. Төрекләр өчәү булып чыкты. Олы гәүдәле, зур башлы, күзләре ничектер алгарак чыгып торган, мул мыйыклы, юл киемнәреннән соңарып, шабыр тиргә батып килеп кергән төрекне үзләре белән алып, хуҗалар шитил машинасына төйелделәр. Кызыннан, әле генә тынычланган хатынынан авырлык белән аерылган Мисхәт басынкы кәйфен яшерә алмыйча интекте. Ниндидер кибеткә туктап, өстәмә азык-төлек, татлы сулар алдылар. Шәһәрне үтеп, асфальт юлдан Ослан ягына элдерә башладылар. Биектә ак тун ябынган юан болытлар, уң якта яшиллеккә күмелгән урман, икенче якта Иделгә барып тоташкан иң күлек җәйрәп ята. Тирә-як уч төбендәге шикелле, әллә ничә чакрымга күренеп, күңелләргә якты нур беркеп тора. Еракта ташландык шия, алма, кура җиләге, сливы бакчалары күренә, татар табигатының ямьле җирләре. Тик җиңүчеләр бабаларыбызны сайлаган урыннарыннан куганнар, су буйларына урыс, һич югында христиан динен кабул иткән шуашларны китереп утыртканнар. Кайсыдыр аланга туктап, үзләре белән алган термостан каһва эчеп, кыскача томак ялгап алдылар. Безне кайбышта күл буенда көтәләр. Киттек, диде театрга баргандай ыспай киенгән Зөфәр Робертович. Бер төркем хатын-кыз юл буеннан пырхылдашып уздылар. Ирләр аларны күзләре белән иркәләп узатып калдылар. Сезнең хатын-кызлар бигрәк гүзәлләр инде. Гәүдәләре ымсындырып, битләре, иреннәре күңелләрне кытыклап тора, диештеләр төрекләр. Кайбышны артта калдырып, тыныш кына җәйрәп яткан елгашык янына тактадан ясалган җәйге өй янына килеп туктадылар. Ушаклар ягылган, тәмледән тәмле исләр һавага күтәрелеп, борынны кытыклап тора. Шыннан да, аларны бик зоргып, дөрес соңарган өчен әрләргә базмыйча көтәләр икән. Зөфәр әфәнденең хөрмәтле кеше булуына янә бер мисал. Өстәлләр әзерләнеп куелган, һәм алар сый хөрмәт җәһәтеннән әле бузылып җитмәгән аспирант Мисхәткә отыры әгъләдән күренделәр. Аның күзләре иңләп алганы гына кыздырып, тилемләп вакланган сыер теле, тутырган тавык, вак-вак итеп кисәкләп куелган каклаган кас, ак күмәшкә май өстенә суланган кызыл, кара улдыклар, кабыргалары белән туралган сарык ите, һәр төрле салатлар, кабымлыклар, күз камашырлык. Вакыт исәпле булганга мәҗлесне башлап та җибәрделәр. Олыраклар берсеннән берсе уздырырга тырышып тостлар әйткән, әзер ниғмәтләрне капкалаган арада кайнар ризыкларга шират җитте. Төрлечә әзерләнгән балык, шулпа, шашлык, кыздырылган баклажан, тутырма барысы да даими рәвештә үз тәлинкәләре белән өстәлдә урын ала торды. Кабул итүче хуҗа кеше ак күлмәгенең җиңнәрен тирсәккәчә сызганып куйган, кара шалбардан шактый таза, әмма килешле гәүдәле, калку яңаклы, кичкене кара күзле адам кунакларны аягүрә басып сыйлады. Берәм-берәм һәммәсенә сүз биреп барды. Буш вакытны үзе төрле мәзәк, булган хәлләрне искә алу белән тутырып, кунакларның күңелләрен ләззәтләндерә торды. Булат бердәмлек, төрки халыклар арасында урнашырга тиешле дуслык, үз ара якынлык турында бәян иткәндә, тавышын сыкландыргыч дәрәҗәдә титрәндереп җибәрә. Ышандыру өчен сүз басымнары белән көчәйтә. Төрек әсичен аңа гашыйкмы, әллә саклыймы, күзен алмый утыра. Башканының илһамланып нытык тоталуына бихуш икәнлеге күренеп тора. Нытыкчылар Сәйит Сакмановның үзләре арасында була алмауына кат-кат үкенеч белдерделәр. Пинжәген салып, шиге әлеп куеп, үзен хужаларша тоткан Зөфәр Робертович төрекләргә һәм кабул итүчегә мөрәҗәгать итеп: «Без Сәйит Яруллович белән күптәнге танышлар. Ялга мин дә чыгасын белсә, ул обязательно килгән булыр иде. Ширләп китүе кызганыч, әмма ул үзенә алмашка яшьләр нәзерли икән. Аңа сүз бирик». Фикер әйттермичә калмаслар дип, Мисхәт күңеленнән ни әйтәсен барлабырак, уйланыбырак утырган иде. Төрек татар дуслыгы, хужаның исәнлеге, табында утыручыларның бәхете, иминлеге турында сүз булды. Табигать хызурлыгы, шул гүзәллекне уртаклаша алмаган дуслар, фикердәшләр өчен шәркәләр күтәрелде. Мисхәт әүвәл үзе белән якыннанрак таныштырып үтеп, Алманиядә ни нәрсә белән шөгыльләнүе турында искәртеп, беренче чиратта Әлфиясен истә тотып, гүзәллек алиһәләре хатын-кызлар өчен эчеп куярга тәкъдим кертте. Шактый кызмаша ирләр күңеленә тост бик хуш килде. Зәйтүн күзле, мыйыксыз төрек әсетине коньяк ярата икән. Башкалары аракыга өстенлек бирделәр. Төрекләр дә, безнекләр дә ашыкмыйлар, рәхәтләнеп утыра бирәләр. Мисхәт кенә мондый озын-узак мәҗлесләргә өйрәнмәгән. Аңа вакыт бик акрын кыймылдагандай тоела. Берничә сәгатьтән соң урамга чыксалар, дөньяны алыштырып куйганнар диярсең. Әле генә масаеп утырган кояшны кара сарык көтүдәй берсен-берсе куа килгән болытлар каплаган. Күк күз яшьләрен агыза башлаган. Әйтерсің ле яңғыр жебе күк білән жир орасында орадашшы. Табиғаттегі мұнды кинәт үзгәреш мисхәтке шумлы фалтыйылды. Ләкин болашақ фажиғәлі хәлләріні ул әлі күз алдына китіре алмады. Узаклап құшақлашып, яңақларыны ялы-ялы сабуллашқаннан соң қойту яғына юл тұттылар. Үшеу килгән уазикта мисхәт бір үзі болып шықты. Асфальт суық тидірген бала бұрыны кібік мұшық-мұшық келіп тұра. Шофер егет, хужалар күрмәгәндә тамақ йомшартып алған бугай, бик җиңел кузгалып китеп, бурылмалы асфальтка алып чыгып, җилдертә башлады. Күренеп тора, юллар аңа таныш, беренче сәяхәтегенә түгелдер бу якларга.

0: әллә йоқымсырап барған инде шунда умтылышлы алға хәрәкәтен дәвам иттерде. Мисхәтләр машинасы бара-барышка артка шуышкан йөк машинасының торбалар тиелгән өлешенә барып керде. Гүрст иткән тавыш ишетелде. Сул яктан алар машинасына тагын берсе килеп бәрелде. Кыен вакытларда адам баласы бик тиз үзен кулга ала. Мисхәт утырган машинаның йөртүчесе рулен аз гына сулга алырга өлгерде. Шуңа торба Мисхәт ягындагы тәрәзәне ватып, карак кебек эшкә кирде. Машина астында җир титрәнеп, бие болгандай булды. Пыяла шыңлавы, тимер шыңгырдавы, тавышлар, сүгенүләр ишетелде. Йөртүчеләр аңга килеп, машиналарын тормозга салып өлгерделәр. Шомлы тынлык урнашты. Мисхәт башына ниндидер каты бер нәрсәнең килеп бәрелгәнен тойып калды. Күз ачып йомган арада гына аңын югалтып алды. Колын күтәреп, битен, маңгаен, башын капшады. Юеш җылылык тойды. Килеп җиткән төрекләрнең шаулашуына, йөртүченең син исәнме дип хәл-әхвәл соравына җавап бирмичә, өстәге көзгегә карады. Анысы ничектер сакланган, урынында эленеп тора. Утыры куркып китте. Сул күзенең каш өстен маңгай башланып киткән урынны тимер торбамы, әллә ватылган машина пыяласымы киң итеп ярып төшергән. Тирисе әле генә суйылып туный башлаган сарыкныкы төсле аска салынып, әстерхан шикләүге сыярлык кызыл тишектән бушлык күренеп тора. Маңгай сөяге асты бөтенләй буш икән дигән уй үтте Мисхәтнең башыннан. Аннан соң курку хисе, исән калдым дигән шатлык тойгысы, соңрак авырту, әрнү килде. Башы тимер кыршау кидергәндәй шатнады. Бер дә барасы килмәгән иде. Нишләмәк кирәк? Һәр әдәм баласы үз язмыш балдагы аша үтәргә тиеш шул. Әле ярый үзебезнең егеткә эләккән. Төрекләр белән ул бу була калса, нишләр идек, диештеләр безнекләр. Матур костюм кигәне хуҗа дигәннәре йөртүшене битәрләп атты. Син азат, кая карап барасың? Егет нәрәм итә язгансың бит.
1: Мин нишли алайдым? Торбалар тиеген КамАЗ машинасы тау менгәндә туктап калды. Аннан артка таба шуышып китте.
0: Әлбәттә бәрелүне үз ягына күчерә ала иде Азат. Йоклап яткан аю кебек кинәт уянып киткән аң үлемнән, физик җәрәхәттән курку хисе машина идарәсен кулында тоткан кешене коткара. Ул иң куркыныч урынга, хәтәр төшкә, интуициягә буйсынып, үзеңне саклау инстинкты белән янында йә артында утырган кешене китереп тыга. Еш кына машинада утыручылар һәләк була, җәрәхәт ала, ә шофер сау сәләмәт кала. Бу очрак гомуми чыгармадан искәрмә булмады. Берәүнең дә кем өчендер үләсе килми лабаса. Шул арада милиция машинасы килеп җитте, тикшерүләр башланды. Кемдер Мисхәтнең кайрылган баш тирисен күтәребрәк сөлге белән тарттырып бәйләп куйды. Канга баткан егетне икенче җиңел машинага утыртып, Казанга элдерттеләр. Ярасы тирән, куркыныч булмаса да, барыбер баш, ми тирәсе, аяк сан гына түгел, мәшәкате шактый чыкты. Ял көне булу сәбәпле, хастаханәдә үткән ел гына медицина институтын тәмамлаган хирург кизүдә иде. Мисхәтнең үтенечен искә алып, кашны кырмыйча гына тирене тегеп бәйләп куйды. Өенә Әлфиясе янына кайтарып куйдылар. Бер файдасы тиде. Вакыт ягы үпкәләр, аңлашулар онытылды. Көтелмәгән хәлләр кешеләрне якынайтып, хисләрен тазартып җибәрә. Икенче көнне иртә белән Мисхәт Сәйит абыйсына шалтыратып, аны сөендерде. Егетләнеп кыршау марлисенә кагылган иде, кан китте. Ашыгыш ярдәм машинасын чакыртып, янәдән хастахана юлын шымартырга туры килде. Бу юлы тәҗрибәле табиблар тикшереп, озак кына үзара килешеп, кашының күз сакчысының шактый өлешен тәмсез исләр чыгарганчы кидереп, яраны юып, тагын әллә ниләр эшләтеп тегеп куйдылар. 3 көн үзләрендә яткырып, яра җитди булган, яшьлек белән сизелмәгән иенә кайтарып җибәрделәр. Телефоннан хәлен белешкәлә берәр ярдәм, дару-мазар кирәкмиме дип сорашып торган Сәйит абыйсы хастаханәдән чыккан көнне үк өйләренә килеп җитте. Борчылганы, үзен гаепле сизгәне йөзеннән, кирәгеннән артык шат күңелле булырга тырышуыннан сизелеп тора. Һәләкәткә китергән бәрелеш Сахманов өчен табышмак, баш катыргыч бер нәрсә булды. Ат ашуын тәртәдән алдылар. Мисхәт башка кеше өчен әзерләнгән низакка эләктеме, әллә очраклы хәлме? Узган болытны тотып булмаса да, бәрелеш чыганакларын, сәбәпләрен, катнашучыларын эзләп карыйсы булыр. Син, Мисхәт, минем өчен

0: Казылган базга төштүң. Рәнҗемә инде. Мин бу дөньяда шактый яшәп, төрле даирәләрнең ничек сулаганын аңлап, бары бер нәрсәдән, кешенең рәнҗүеннән, кемне булса да нахакка үпкәләтүдән генә куркам. Мисхәт кулларын булгый-булгый килешмәвен белдерергә ашыкты. Что сез, Сәйт абый? Сезнең бер гаебегез юк. Бу бәлә Оренбург төрмәсе кебек үк минем язмышка тамгалап куелган булган инде. Нишләмәк кирәк? Адам эшләр, язмыш көләр диләр бит. Әгәр шул хәлләр буласын алдан белсәм дә, сезнең урынга үзем китәр идем. Эшеңдә үпкә калмаса, ярар. Син дөньяның ашысын төшесен аркылыга буйга йөзеп татыдың. Үзең әйткәнне дә күрдең, менә монысы да. Хәзер син уттан чыгып суга сикергән, шуның өстенә грамотлы егет. Үзеңнән түбәнгә карап шөкер итеп, югарыга карап фикер алып, халкыңа хезмәт ит. Татарның шын тарихын язарга алын. Азатлыгы өчен көрәш. Без булдыра алмаганны сезнең буын, һәр төрле коммунистик агулардан азат кавым тормышка ашырырга. Курыкмыйча әйтик, яһудләр, Балтика буй халыклары кебек цивилизацияле юл белән көрәшергә өйрәнегез. Күп сүз, шүп сүз дип еш кабатлаган, озын-узак сөйләүчеләрне яратмаган Сәйет кызык итеп, шактый вакыт алган нытык тотып ташлады. Ислам тауындагы машиналар бәрелешенең булырга тиеш һәлакәтнең күптәннән уйланылган бер гамәл икәнен ял итәргә яңа костюмын киеп чыккан Зөфәр Робертович торбалар төягән машинасы белән тау битендә көтеп торучы киллер шофер һәм тагын берничә кеше генә белә иде. Ак эт бәләсе кара эткә эләкте. Әмма анысы инде дәүләт кешеләре өчен вак-төяк йомышка иде. Ниндидер гаҗәеп бәрелеш. Һич аңлый алмыйм дип мыгырданды Сәйет, сөйләп аргач, янәдән шул темага кайтып. Нәрсәсе аңлашылмасын, уйыштырылган, машинада сез булырсыз, сездән котылырбыз дип уйлаганнар. Кемнәр сүзе Сәйет авызыннан шитлектән кашкан кош кебек ышып чыкты. Анысын мин әйтә алмыйм, диде Мисхәт маңгаен кыршауга алган марлесын сыйпап. Сез яхшырак сизенә торгансыздыр. Мин бит инде елга якын сездән айырылып тордым. Кем белән нәрсә бүлешкәнегездән хәбәрдар түгел. Вильсур Садыйков биреште бугай. Сезнең белән ярыша алмый. Вахапов юк. Башорин утыра. Без белмәгән кешеләрнең нәрсәдер оештыруы мөмкин бит әле. Аз гына искә төште. Торбалар төягән машина юлдан аз гына читтәрәк басып тора иде. Безнең җиңел машиналар күренгәч кузгалып китте. Бик ашык әйтә алмыйм. Яңгыр иде. Ничек кенә булмасын, Мисхәт, мине коткардың. Мәңгегә сезгә бурычлы ди торган идең. Бурычыңны түләдең, диде Сәйет аягына басып. Ашыга иде бугай. Бу вакыйга аңа авыр тәсир итте. Эш бүлмәсенә кайтып, бик озак уйланып, башын тотып утырды. Шкафтан үрелеп ак матур шишәне алды, стаканга тутырып аракы салды. Һәм сыйыкшага бик озак карап торды. Шуны ишеп куйсаң, янына бер-икене истәсәң, тормыш ничек җиңеләеп китәр иде. Үткәннәрне искә аласың, ташлап киткән якыннарыңны сагынып, бер-ике тамчы яш агызып куясың, һәм әшәке дөньяны, ношар кешеләрне эттән алып эткә саласың. Кара әле син аны, шайтаннарны тәмам китереп кыстылар. Сары гурларга кереп, абзарда төрле яктан кораллы аучылар белән шулгап алынган бүре хәлендә калды түгелме соң? Сәйет абзагыз. Каты муенлы ерткыш булып, ул исе гына. Гаярова Вахаповларны үтерүдә гаепли, икенчесе депутатлыкка дәгъва итүдән баш тартырга димли, өченчесе налогларыңны дөрес түләмәгәнсең ди, дүртенчесе авария оештыра. Хәер, соңгысы шул каһәр депутатлык белән бәйледер әле. Фәридә бик сәйер юкка чыкты, суга төшкән балта кебек. Юк, аракы гына җиңмәс аның хәсрәтләрен. Аттан төшеп, җәяүгә калуың бар. Ә хәзер Мисхәткә ярдәм итәргә, йомгакның ышын эзләп карарга кирәк. Эссез җинаят булмый. Тәлгат Галиуллин, Сәйет Сахманов, Төнге юллар. Егерме беренче бүлек. Берничә ел элек кенә үзен замана кендеге, Сахмановның җитди көндәше санап йөргән, шул уеннан ак болытка таянгандай гына булса да, таяныч тапкан, элеккеге комсомол узаманы Вильсур Садыйков төрмә бусагасын отлап кергән һәм шунда төпләнгән дигән хәбәр бөтенләй үк ши ялган булмаса да, тулы дөреслекне чагылдырмый иде. Налог инспекциясе хезмәткәрен үтерүне оештырган дип, кат-кат хөкем оешмасына чакырып, риясыз егетнең теңкәсенә тигәннәр. Хәтта берничә көн үзләрендә тотканнар. Әмма җитди мәктәп үткән кешене шыбык-шабык кебек җиңел генә сындырып булмаган, ялган каһарманлыкны үз өстемә ала алмыйм дип, Вильсур сүзендә тимердәй нык торган. Һәм аны кирәк булсагыз чакыртырбыз дип чыгарып җибәргәннәр. Ялгыш хәбәре өчен Сәйет шымчысын шын-шынлап әрләде. «Мин сезгә жил шәүләсеннән, балашақ хатирәләреннән килгән ғайбәт өчен түлим мәллә, егетләр!» дип күңелендәге қора юшқын қиылғаншы, яшкілт күзлі, тоза мускуллы, бідірә шәшлі егетін туйғаншы сөз білән қамшылады.
1: «Ялғышырақ хәбәр болған шул шеф, ғафу итігіз!» Әммә аның төрмәгә милиционер белән кирип киткәнен үзем күрдем дип, шымшы күзләрен март аенда туйга әзерләнгән ата мәшедәй уйнатып, иреннәрен кысып.
2: Икенче хәбәргә инде тулысынча ышанып була. Төрмәгә пропискага керә алмаса да, ишетүемчә, белүемчә, аның эшләре бик хөрти. Сез аны җитди конкурентларыгыз исемлегеннән сызыбык ташлагыз, шеф.
0: Сөйләүче сәрвәренең дәртле көлүеннән сискәнеп китте.
2: Нигә көләсез? Дип сорарга җирәт итте шымчы.
0: Минем аны бер кашан да җитди көндәшем дип санаганым булмады. Исемлектән сызылу өчен анда керергә кирәк, егетем дип сүз тәмамлаганга ишара ясап, егеткә кискен рәвештә кулын сузды. Һәм өстәп куюны кирәк тапты. Мин Садыйковның икътисадта, сәясәттә, базар бүлешендә җитди кеше булганын хәтерләмим. Салпы колагыңа шул хәбәрне салып куй әле. Инде ишек янына килеп җиткәч, таза егет кыска бармакларын җавап эзләгәндәй шәш көлтәсенә батырып мыгырданды.
2: «Мин сезнең белән килешәм, шеф».
0: Сәйетнең яраннары алдында балаларша кәпрәеп, хыял белән шынбарлык кисешкән далага чыгып керергә хакы бар иде. Соңгы айларда шәхси сизимләүне фәнни нигезгә куеп эш итү юлына басарга, очраклы, стихияшел алыш-бирештән баш тартып, эшен фәнни нигезгә куярга тырышты. Әлбәттә, кулыңда бюджет акчасы булмаганда, бизнесны киң күләмдә һәм тыныч алып бару кыен шөгыл. Анархия һәм законсызлык шырына бер шик куйласын аңлап, акрынлап идән асты бизнесыннан баш тартып, рәсмирәк эш, импорт-экспорт белән шөгыльләнүгә өстенлек бирә башлады. Ширкәткә югары кимәлле икътисадчылар, юристлар, хисапчылар алды. Бер ишесен бик югары түләү белән дәүләт структураларыннан чакырды. Кая нәрсә ятканны, кемгә ничек бүләсен беләләр. Файдалы, кирәкле, информацияле урында утырганнарын ярты ставкага алды. Төп эшендәгедән 2-3 тапкыр артыграк түләп. Һәр тиен табышны раслаган кәгазь булырга тиеш. Налогларны вакытында түләргә дигән фикергә килде. Ярдәм акцияләрендә катнашты. Беренчә балалар бакчасына, элеккечә мәчеткә ярдәм итте. Баюның иң туры юлы бюджет акчасына оешкан берәр фондны кулга төшерү. Әйтик, белем фонды, иҗтимагый страховка фонды, эшсезләр белән шөгыльләнү фонды. Алар бит хөкүмәтне, халыкны тәмам оятсыз рәвештә, көппә-көндез күрәләтә, кышкыртып, атланып талыйлар. Ләкин андый отышлы, төшемле структураларга үтеп керү җиңел түгел иде. Депутатлыкка дәгъва мәсьәләсендә хөкүмәт белән бәхәскә кергән әдәм буларак, тиешле кешеләр аның арба көпшәгенә аркылы күсәкне тыгып кына торалар. Әмма төп мәсьәләдә аның тумыштан килгән сизимләве алдамады. Тормыш тәҗрибәсе таяныч булды. Яңгырдан соң дәррәү күтәрелгән гөмбәләр кебек үсеп чыккан, акча салучыларга алтын таулар вәгъдә иткән шәхси банкларга, маңгайына хөкүмәтнеке дип язылганнарына да ышанмады. Акчасын салмады. Капкан сайын калжа булмас, бар булганын эшкә, әйләнешкә кертергә. Һич югында йорт, кибет ише әйберләр сатып алырга тырышты. Аның эзлекле рәвештә алып барган сәясәте акланды. Тиз генә шәрип байырга умтылган, үзен ифрат акыллыга санаган Вильсур Садыйков сирле банкларның рәшәт төсле вәгъдәләренә ышанып, зур процентлар турында хыялланып, агашы киселгән төп башына утыра. Бар булган акчасын, хәтта кибетләрен сатып, шуларга илтеп бирә. Бер хата икенчесен тартып чыгара. Якын санап йөргән дустыннан тегесе Израильгә китәргә ашыга, кәрәзле телефон ширкәтен сатып ала. әлеге элемтә шилтәре әле эшли башламаган, Америкадан җиһазлар кайтырга тиеш. Алары өчен 7 миллион төлисе бар икән. Арадашчы булып шактый олы түрә катнаша. Шуларга тәмам ышанып, Вильсур тиешле сәмәннәрен күчерә. Җиһазлар килеп төшә. Әмма алар бик искергән, гамәлгә яраксыз, үзләрендә күптәннән шүплеккә чыгарып ташланган әйберләр булып чыгалар. Эш узгач, Садыйков элеккегә яһуди дусты һәм олы түрәкәй белән ахмак тәкә кебек сүзешеп карый. Нәтиҗә Вильсур файдасына бетми. Төп гаепленең инде изеннән җилләр искән. Олы кәнәфи хуҗасы аның уенча юкка ысылдап, гайбәт таратып йөри дип, Садыйков ширкәтен тикшерүгә милиция, прокуратура кешеләрен, иң явыз тикшерүчеләрен җибәрә. Законсыз акцияләре өчен ширкәт җитәкчесе судтан шак кына котылып кала. Шелтәрле телефон белән шәбәләнеп йөргән арада, хөкүмәт банклардагы акчаларның бәясен төшерә. Яңа реформа Вильсурны хәйршеләр рәтенә тәгәрәтә. Һавадагы торна турында хыялланып, кулдагы шыпшыкны ышкындыру шул була торгандыр инде. Дөнья бер алдын, бер артын күрсәтә шул. Әле күптән түгел генә Казан мафиясы гильдиясенә кергән, һәр хәлдә үзен алар белән бер дәрәҗәдә тотарга тырышкан Вильсур арбасының 4 тәгәрмәше 4 якка тәгәри. Әйтерсең лә ярым шар рәвешендәге күк гөмбәзе өстенә ишелеп төшә. Һәр шак янында буталган шишәдәш әшнәләре, һәр сүзенә ләббәйкә җырлап, кул шабып утырган комсомол дуслары кара мунча сөрмәннән кашкандай яныннан таялар. Кыскасы, кыйммәтле кабымлыклар, кара, кызыл улдыклар, затлы француз шәрәпләре белән бизәлгән әгълә өстәлләр матур төш шикеллегенә калалар. Вильсур үзе бик нык үзгәрә. Аның зурайып эшкә баткан күзләре, тартылып кергән яңаклары, сөйрәлеп атлаган адымнары буенча урман күгәрченедәй тамактан гөрли торган тавышлы элеккеге Вильсур Садыйковны тануы кыен иде. Җитлеккән Әстерхан карбызы кебек алга чыгып торган бүксәсе дә шиңә, кудрәтле шакта алынган затлы үз киемнәре кадак шигә эленгәндәй зурайып кала. Көпшәктәге тиен кебек бөтерелгән, йомры гыйбәрәләрне уңга-сулга чәшүдә саранлык күрсәтмәгән, урындыгында тыныч кына утыра алмаган, заманында Сахманов, Вахапов, Башорин кебек абруйлар күңеленә вәсвәсә корты сала алган Вильсурны битараф, куркак, шибен тавышыннан сискәнеп китә торган кия кебек төссез, иссез зат алыштыра. Күзләрендәге элеккеге шаян шаткыларны ниндидер киеренкелек, як-ягына каранып йөрү гадәте алыштыра. Теләсә нинди темада үз урынын тапкан, иң олы дәрәҗәле шәхесләргә шартлатып, үз бәясен биргән, кешеләргә өстән, теш агартып караучан Садыйков үткәндә калган иде. Кемнәр беләндер бик зурдан эләгешкән, оттырган, ора алмаган олуг күсәк күтәргән дигән хәбәрләр һавада эленеп, сизгер колакларга шалынып торды. Әмма дөресен сирәк кеше белә иде. Әлегә каравай бистәсенең читендәрәк бер кибете калган икән. Шунда ул үзенә турылыклы калган хатын-кызларын тота ди. Ләкин алары да үзгәргән. Элеккеге бай, шаян, йылмаюлы жан азыгы кәнизәкләр сулыгып, яратмаган кешесенә көчләп киеүгә бирелгән, иртә картайган киленнәргә охшап калалар. Үзләренең кайшандыр көчле, ашык изле хуҗаларының шаларган төсенә, үзен тотышына карап, алар яшәү өчен көрәшнең авырлыгын бер кем белән санашмаганын сизенәләр. Вакыт-вакыт Вильсурның кибетенә сүзсез һәм акрын хәрәкәтле егетләр керә. Алар берни алмыйлар, карамыйлар, сатып алучыларны күзәтеп торалар да, кемдә күпме акча барын шамалыйлар. Берәрсенең янчыгы калынрак күренсә, кулларын кесәләренә тыгып, шәүләдәй аның артыннан иярәләр. Ешрак директор бүлмәсенә кереп китәләр һәм аннан канәгат йөз белән чыгалар. Чөнки шәүләләр килүгә Вильсур кассаларда булган акчаларны җыйдырта башлый. Аларны тәртипкә чакыра, оялта торган бер нинди көч табып булмый. Хөкем оешмаларына шалтыратудан файда юк. Бер тапкыр куркытырлар, үзләренә тиешлесен алырлар һәм икенче килмәсләр. Садыйковның кудрәтле шыры, беренче саф мөхәббәт кебек гөрләп узып китте шул. Шулай да Вильсур бер иске гадәтен саклый. Шибәр хатын-кыз күрсә, эшкә баткан күзләре уянып, җанланып, күчәрдән чыгардай булып балкый. Дәрт кергән иреннәре дер-дер калтырый башлый. сырлар белән йыргаланган битенә «Мин синеке була алам» дигәндәй төше йылмаю җәйлә. Шалканны хәтерләткән башында сирәгәйеп калган ак чәчләре үрә тора. Озакламый Сәйит колагына Вильсур Садыйковның соңгы кибетен бурычларын түләүгә алганнар дигән хәбәр килеп җитә. Юк, ул моңа шатланмый. Элеккеге дошманының көндәшенең мискен хәлгә төшүен ул авыр кабул итте дисәк тә ялгыш булмастыр. Бәлә кеше башыннан йөри.
2: Барыбыз да зәңгәр күк астында яшибез. Иртәгә кем белән ни нәрсә буласын, Тәңребез үзе генә белә, ди ул яраннарына.
0: Аңа ничектер ярдәм итәсе иде дигән уй башыннан уза. Әмма ул хакта шунда угынта. Яз быел бик йөгәнсезләнеп, дулап, тузынып килде. Кояш та түбәгә күтәрелеп, нурларын чәшеп, йылмайып утыра да, онытылган нияте исенә төшкәндәй, явызланып, кыздырып ала. Кешеләр, жылырак киемнәрен салып, урамга чыккач, ашы җиле күтәрелә. Мине бу эшкә бутамагыз дигәндәй, кояш шадра болытлар арасына кирип югала. Табигатьнең сәерлекләрен аңлап, аңлатып булмый. Жайлашырга гына кала дип, игелек сәрвәре бүлмәсендә эшләп утырганда, кизүдә торучы кыз керә-керешкә көтелмәгәнрәк хәбәр әйтеп сала. Вильсур Садыйков дигән кеше кертүне сорый. Кырт чаккандай сискәнеп китеп, колакларын ашанмыйча, «Кем-кем?» дип кабатлаганын сизми кала Сәйет. «Әллә нинди сәер генә абзый, киемнәре бик чиста түгел. Вильсур Садыйков диде, Сәйет Ярулович мине яхшы белә, дуслар идек ди».
2: «Дус» дип үртәлеп куйды игелек хуҗасы. Андый дуслар белән кабирең якын булмасын диләрме әле? Үзе генәме соң? Башка кешеләр юкмы янында?
0: Кыз юкны белдереп башын чайкады.
2: Кирсен.
0: Сәйет ирексездән үз-үзеңне саклау гадәте буенча иң якындагы өстәл тартмасындагы пистолетын барлап әзерләп куйды. Акрын гына төнге авыр эштән кайткан кешедәй аякларын сөйрәп кергән затны күргәч, ул күзләренә ышанмыйчарак торды. Элеккеге тәкәббер, эре, пөхтә итеп киенгән, мут күзле явыз Вильсурдан бер ни сакланмаган. Чәчләре агарып кына калмыйча, куелып беткән диярлек. Күзләре кыйналган этнеке кебек мискен, һәм өмсенеп, гафу үтенеп карыйлар. Тилемсә сантый бер кеше диярсең. Аягында йорт арасында кия торган йомшак, арзанлы туфлиләр, шактый киелгән. Үзенә зур джинсы шалбарына әллә яшел, әллә зәңгәр күлмәк кыстырылган. Кояш ашау сәбәпле төсен тәгаенләп булмый. Сәйет шакырылмаган кунакны үзенең ялтырауык эш өстәле янына куелган ике кәнәфинең берсенә утыртты.
3: «Бу мин, Вильсур Садыйков булам. Кешкә таныдың бугай. Мин үземне үзем дә шак кына таныйм. Капшап кына!»
0: дип шакырылмаган кунак көлгәндә әйтте. Авызы ачылгач, элек теш утырган урыннарда кара нукталар гына күренде.
3: «Вәт, шулай, брат. Заманында жилкәгә жилкә тереп сугышырлык көндәшләр идек.
0: Безнең белән дә шулай булырмы икән?» дип үз уйларына бирелеп утырган Сәйет ниһайәт телгә килде.
2: «Күрәм, элеккегә булган үткен усал егеттән бер ни калмаган дисәм дә үпкәләмәссең. Нәрсә булды соң, сөйлә».
0: Вильсур ирененең сул як кырыен аскарак төшереп,
3: «Нәрсә булды дип сорыйсың инде син? Фортуна арты белән борылды. Телевизордан гел күрсәткән, пышырактан курыкмый торган танк астына эләктем. Кибетләремнең яна торганнарын яндырдылар, ут алмаганнарын тармар иттеләр, ваттылар, җимерделәр. Синең егетләрең бу этлекне эшләгән булсалар, аңлар идем әле. Сиңа шакты яяқ алдым, әмма үч алучылар Башорин бандитлары булып чыктылар. Депутатлыкта мәм кулларын шишти. Шул шаклы азынды, аңа хәтта милиция үзе мызда китереп бирәди».
0: Тукталып уйланып торганнан соң, кунак сүзен дәвам иттерде.
3: «Бу илдә гел калжа янында булу өчен хакимият пирогы кулыңда булсын. Бер апалыга эләктеңме, син инде тартып ташланган тәмәке, апал төпшеге. Җиңел килгән мал җиңел китә икән. Үзегез беләсез, мин курыкмый яшәдем, сугыштым, җиңелүне яратмый идем. Гаеп үземдә, ахмак карарлар кабул иттем. Комсомолда алар яраган, артта терәү нык, КПСС торды. Ә монда олы дөнья һәм син. Фирмамны бер дә юктан күнетіні милиция, прокуратура, суд, тағын әллән инде ұйышмалар текшірә башлады. Икенче нәтиже, мин тамам біліп, хәйіршіге әйләнгәнче текшірділәр. Шақ-шақ қына түрмәгә тықмадылар.
4: Утыртмаған үшін рәхмәт әйтергә тиешсің, диде Сәйет, сүз қыстырып қоярға кирәклеген сизіп. Кеше қыйнап туйғаш, үз йодрығыңны кимерә башлыйсың, диләр.
3: Кимерерлік йодрықлары қалмаған инде, деп Вильсур бир шәйіп біткән қулларын тізіне шығарып қойды. Ол юморны түрттіруіне аңларлық хәлдә түгел иде. Күңілім сумаладай қатты, әмма нишіктір яшисі бар. Үлім дә килми.
4: Хәзер ни белән шөгыльләнәсең?
3: Бір еш пумала башның бақшасын сақлап, үйін құймаларын түзәтіп, жерін қазып яшим шунда, деді Вильсур балалар шәкірсініп. Вақыт ұзу білән, зор ақшаға иқтияж ұза, күңіл тынышлық тілей. Шулайда енеден сату алу іші білән шығылләніп алырға есеп. Ердем сұрап келген едім. Аптыраған үрдек күлге арты білән шумар дейлер мәлі?
4: Дусларың сенден тойғаш, «Дышманыңа сұранып бар» дегенме Құр'анда, деді Сәйет, тауышына бір нинди хисси мәғнәсі алмайша, тынық қына.
3: «Мен енді кімге бұрышым юқнығына білмейм» деп ерейдім. «Сіз қалғансыз екен әлі» деп Вильсур елмайғандай итті. Көрініп тұра, күләсі келмей. Езінде әрнулі ғозап. Женіл болмағандыр аңа іліккегі дышманына ғызыр білен шығу. «Сізнің ішлер нешік бара» деп сұрауны керек топты Вильсур Садықов.
4: «Бек яқшы» дияр едім, дүрісік болмас. Бик яхшы үзе үк нашар деген сүз. Сақал жибәру үшін күп мәдір вақыт қырынмаған кіші болып еру керек. Мінә мен дә шундый халәтте. Үзіңнен түбәнгә қарап, шүкір ит, үзіңнен юғарыға қарап, фикір ит дей тұрған еді менің бір дус бабай.
3: Кәжә керексе, Құдайдан сыйыр сұра дейлер бейт. Біраз ярдәм итіп жибәре алмассыңмы деп келген ием, деп өтінішін қабатлады, әліккеге хәйер абзый тәмам мискінләнеп.
4: Заманында миңа шақты аяқ шалғаныңны хәтерлим. Ғырырлығыңны жеңіп, жан дұшманыңа өтініш білән келгәш, хәлің мүшкілдір. Сен ішкі алып болмай, бірден яшың бар, екіншіден дұшманлық, қыллық психологиясы шекілі мәңгілік. Сол қолым білән біраз ақшалата ярдәм иткәнне, оң қолым көрмей қалсағына енді деп, Сәйет әліккегі күндәшін шақты мысқыл етіп, сейфтан бір пачка ақша алып берді. Байғаш түлерсің. «Бай алмасаң, садақа болыр» деп, Вильсурны ішікке шақлы затып, күрсініп қойды. «Заманалар бұрылышы, әхлақлар бұзылышы». «Инді қабыл ету білмесіне зата шыққаш?» «Бұршылма, Құдай әллән инді түрелерге де бүлекке жиған сәғатларын кейіп тұздырылық ғымыр бермей әлі» дейді. Сәйд Яруловичның көңілін шымлы, мәғнәсіз мұңсулық біледі. Вильсур инді ақшаны кісесіне шудырғаш сұрап қойды.
3: Син нишек ширкәтеңне соклый, алай гына түгел, байлыгыңны бермә-бер арттыра алдың?
4: Бу әлбәттә сер. Хәзер 3 тип коммерсантлар заманча яши. Беренчесенә син керәсең. Элеккеге комсомол, партия җитәкчеләре, кулларында хакимиятны тоткан кешеләр арасында аларның дуслары, танышлары күп. Күрәсең, син үз яныңа ялагайларны, тәлинкә тотучыларны гына җыйнап, чиновниклар арасындагы танышларың белән әшнәлегеңне югалткансың. Икенче төр, алар кышкыртып, уятсыз рәвештә талаучы бандитлар.
3: Ә өченче тип, дип кысылырга ашыкты Вильсур, төкүрегин кишкә йотып җибәреп.
4: Өченче типне шуваш дуслар әйтмешли, үсепес дип беләбез. Ягъни алар ясалма рәвештә юлда кырылган киртә куймаларын уатып, җимереп баручылар яисә авырлыкны әйләнеп үтә белүчеләр. Дөресе, шуңа сәләтлеләр.
3: Ә син ул киртәләрне ничек әйләнеп үтәсең?
4: Тіләсә қойсы ұйышмада намыслы кішілер бола. Құллары еушілер бігірек те файдалы. Ол сеңа, сен аңа. Шуларға тоянып, ақырын-ақырын ғына алға өрмәлі біз. Әлбәттә біздің елдә берушіден алушы көбірек. От сөндірушілер, санитар табиблар, милиция һәм башқа шундай ұйышмалар білен дус яшау, құлларын гіл майлап тұру ләзім. Үрмей тұрған ит кібік үзләрі келіп тішләгенше, аларның нәрсеге бәйләнәсін алдан көріп, мәші кібік іс сізуші мұйығыңны гіл тұрпайтып тұрырға тұры келе. Саранлар екі тапқыр артығырақ төлейлер. Шоңар да құқық ұйышмасының яқын арадағы тілек ниетін сезімлеп, шарасын алдан көріп қойарға керек. Ә сезімләу шаралары бенихая көп түрлі. Бенихая кібік Вильсур аңламай тұрған сөзіні қолдануына шатланып, елмайып қоя. Ришуәт, яғни взятка, үзі дә әтәш кикіргі түсілі шуар.
3: Үзіңдә эшләүчеләргә ничек түлисең?
4: Аларның хезмәт хакы дәүләт оешмаларында эшләүчеләрнекеннән кимендә 3 тапкыр артык булсын.
3: Ни өчен?
4: Ни өченме? Кашмасын, урламасын, Сакмановка эшләү файдасыз дип гайбәт таратмасын. Мине шат сайын мактап йөрсен өчен.
3: Безнең халык барыбер урлый инде анысы, диде Вильсур кулын өметсезлек белән сылтап.
4: Сәйит әңгәмәдәшен аңлап көлемсерәп куйды. Кирәкле урыннарда башкалардан бераз күбрәк хезмәт хакы алган шымшыларың булу кирәк. Аннан кешеләрең яхшы, чиста су ишәргә тиеш. Бөтен ширләр беләсеңме каян килә? Диде Сәйит имән бармагын үскә күтәреп һәм үзе үк җавап бирде. Ношар, пышырак су кулланганнан. Спорт заллары, мунчалар булдыруга карынланып торырга ярамый. Кыскасы, кеше үзенең кирәклеген, аның кайгыртучысы барлыгын туеп яшәсен. Азык-төлек кибетләрендә үз хезмәткәрләрең өчен арзанрак булырга тиеш. Зур кибетләрең, складларың, цехларың янында төрле-төрле агачлар, әйтик, Корея пихтылары, Сәрвия агачлары, Америка наратлары, Кытай дәвалау агачлары үсеп утырсын дип, элеккеге көндәше каршында мактанып алырга булды Сәйет. Синең капитализмың кеше йөзле булсын, кешегә хезмәт итсен. Үзеңдә эшләүчеләр турында ата-ана үз баласы хакында кайгырткандай уйлый белергә кирәктер. Шуңа күрә миннән читкә китүчеләр сирәк, урын бушаганны көтеп торучылар байтак. Сойлап алырга мөмкинлек бар дип тәмамлады сүзен бүлмә хуҗасы. Ә үзе сиңа бу киңәшләр кирәк булыр микән дигән уен куарга тырышты. Бу сөйләшү аның үзе өчен кирәк иде. Акча артыннан куып, кеше турында онытмыймы икән?
3: Әгәр янәдән аякка бассам, нәкъ синеңчә яшәргә һәм эшләргә тырышырмын дип вәгъдә бирүне кирәк тапты Вильсур Садыйков.
4: Ә үзе Сәйитне тыңлаган арада күрше өстәлдә бүлмә хуҗасының нәкъ каршында торган телевизордан күзен алмады. Анда кабул итү бүлмәсендә кемнәр утырганы һәм зур базаларда, кибетләрдә ниләр эшләнгәне чиратлашып күренеп тора. Кирәкмәгәнне кыйланырлык түгел. Монысы менә Вильсур халкына бигрәк тә туры килер иде. Тик фәрештәләрнең амин дигән вакытына туры килмәс шул. Тышкы ишектән Вильсурны чыгарып җибәргәндә, Сәйит соңрак үзенә зур афат китерәчәк хата эшләде. Барша адреслары күрсәтелгән сирәк кешегә эләгә торган визиткасын бирде. Вильсур Садыйков килеп киткәнгә дә менә күпме вакыт узды. Бурышка бирелгән акчаның аңа артык файдасы тимәгән, карга баласы карга булып калган, соңгы запасын юкка барга туздырып бетергән ди. Янә ярдәм сорап килергә җөрәт итмәс инде. Сәйит көндәлек мәшәкатьләр һәм әлбәттә инде Әнисә белән мауыгып, җәй җиткәнне, аны көз алыштырганны һәм тун киясе көннәрнең якынлашуын сизми дә калган. Шагыйр әйтмешли, төнгә ак канат яктысы төште. Тулы ай калыкты. Ә иртән мендәрдән ашып чыккан каз мамыгы кебек карыша, шактый салкынча көн. Сәйит кар бөртекләрен тотарга теләгәндәй кулларын сузды. Бармаклары арасыннан тоттырмыйча үттеләр кар бәпшекләре. Җил генә аларга юлдаш. Ай бөтенләй тулып, татар кызларының түгәрәк битләренә охшап киткән. Бөтен дөньясы салкынайды, усалланды, яшисе килми башлады. Менә шул ялгызлык хисен үзеңнән куасы иде. Булмый шул. Тынычланырга кирәк. Адам баласының яшерен серләре ачылгач, ул яклаушысыз, гаҗиз сабый бала хәлендә кала. Аны теләсә кем рәнҗетә ала икән. Кылмаган гөнаһ гаепләрне аның өстенә исәләр, ул теләсә нинди явызлыкка, этлеккә барырга мөмкин.
5: Эфирда Китап радиоканалы ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
4: Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сахманов, Төнге юллар. Егерме икенче бүлек. Нәселдән ата-бабадан килгән үҗәтлеге, татар дип аталган кавым вәкилләренә хас әрсезлеге, теләсә нинди кара эштән куркып тормавы, сизгерлеге, кайбер борылышларда зирәклеге белән
6: Замир мустақил эш алып баруға сәләтле эшқуар дәрәҗәсенә күтәрелде. Машиналар ремонтлау белгечлеге буенча хиттән тороп укып, югары белем алды. Диплом эшне тишми, ашарга сорамый дип аклый бу гамәлен. Муйнына алтын бижралар, кулына балдаклар тагып, япон миллионерлары кебек куе зәңгәр Бостон костюмнар, кыйммәтле туннар киеп, күзгә шалынып йөрергә яратмый. Сырган фуфайка киеп, яшел акчаларны иң гади ясалма капчыкта йөртү, әмма башкаларга күрсәтмичә генә тәмле ашау, шыпырт кына Анталиядә жылынып кайту тарафдары. Көнчеләр әҗәткә акча сорарга яратучылар сафын арттырмау өчен заманалар авыр, хәерчелек басты, исәнлек тәлле кем түгел дип җае чыкканда зарланып алырга ярата. Үзен кем кеше иткәнне акчалы, табышлы юлга чыгарганны онытмый. Сәйит абысенә рәхмәтле, соңгы кисәк ипиен аның белән бүлешергә әзер. Аңардан үрнәк алып, урыны вакыты белән аны кабатлап, хәтта остазының кайбер яраткан гыйбарәләрен эшкә җигеп, тормышын ярларына кайтып төшкән судай тыныч кына алып барырга тырыша. От ялы кебек, шим кара озын тулымлы, әниләренеке төсле янган күмердәй күзле ике кызы үсеп килә. Олыларга ихтирамлы, кешеләргә игелекле итеп, халык йолалары нигезендә тәрбияләргә тырыша Замир кызларын. Балаларына әйбәтрәк карасын дип хатынын өй арасында гына тота, хөкүмәт эшенә җибәрми. Тормышы авыл юлына киләнгән арбадай тыныш кына килтерәп тәгәрәгәндә, көтелмәгән бер вакыйга аның рухи дөньясын шәлпәрәмә китерде. Замир гомерендә беренче тапкыр җирле санаторийга ялга килде. Җитди авыруы булмаса да, физкультура белән дәвалау залына йөрергә тәкъдим иттеләр. Андагы җиһазлар, күтәрү-төшерү әйберләре, аяк астын иркәли торган төймәләр, велосипедлар белән уйнау ошап китә. Һәм ул анда һәр көнне төшә торган була. Көннәрнең берендә ул 3 яшьләр тирәсендәге баласын йөрергә өйрәтеп интеккән ханымга игътибар итә. Аксыл бидрәшәчләрен матур иттереп, ак муйнының артына җыеп кыстырып куйган. Гәүдәсенең төзлеген, аякларының турылыгын көрән свитер белән спорт чалбары да яшерә алмый. Киң ак маңгай һәм куе озын керфекләре астында яшкелт күзләре мөлаем ялтырый. Ханым шул шаклы баласы белән мәшгуль ки, аңа башка кешеләр шул исәптән Замир да әллә бар, әллә юк. Ир аның каршынарак чыгып, күзенә шалынырга тырышып, мәтәлчекләр ата, тырыша-тырыша тимерләр күтәрә. Әмма баласы белән мауыккан ханым аның ягына күтәрелеп тә карамый. Замир бар кыюлыгын җыеп, «Балагызны ике яктан тотсак, бәлки әйбәтрәк йөреп китәр. Ирләр кулын көтә торгандыр. Кыз кеше бугай», диде. Ханым аңа күтәрелеп тә карамыйча, күптәнге танышына сүз каткандай тыныч, хәтта битараф тавыш белән, «Башка эшегез булмаса, тотыгыз кулын уң яктан», ди. Кыз бик теләп Замирга кичтеки кулын бирә. Тәпиләрен иркенрәк күтәргәндәй була. Ирнең тәҗрибә бар, ике кыз үстергән кеше. Сүз ара сүз китеп, танышып та алалар. Ханым Светлана исемле Белоруссиядән килгән. Ире летчик булган, яңа төр очкычны сынаганда һәләк булган икән. Фатирлары биредә булгач, ханым кызы Полина белән чит ят җирдә төпләнеп калырга ниятләгән. Тик менә кызы гына һаман йөрергә өйрәнә алмый. Ире эшләгән заводтан баласы белән икесенә путевка биргәннәр. Замир алдагы көннәрдә дә буш вакытын спортзалда уздыра торган булды. Тик яраткан шөгыле генә үзгәрде. Хәзер ул велосипед әйләндерми, жансыз тимерләрне күтәрми, ә бала тәрбияли. Аны сөйләшергә, йөрергә өйрәтә. Ханым аңа көннән-көн ныграк ошый, рухына, жанына тирәнрәк үрмәли. Гомердә булмаган дәртләрен уята. Тырыш хезмәтнең нәтиҗәсе озак көттермәде. Замир өстәл кирәк яракларын әзерләгәч, яшел күзле ханымны өстәмә түләү исәбенә алынган айрым бүлмәсенә чакыра. Полинаны йоклатуга ханым 3-нче катка менеп тә җитә. Стаканнарга шәрәпләр кыйгач, Замир авырлык белән инде күңеленнән ничә тапкырлар кабатлаган сүзләрен башлый. «Ни бит әле, Света, мин зур бәхетсезлеккә юлыктым. Нәрсә булды, кем тиде?» ди ханым тиз-тиз. «Ничек дип әйтергә инде? Ничек диләр әле? Гашик булдым. Кемгә? Мин булыша аламмы? Алдымда утырган ханымга. Бер күрүдә. Гомердә булмаган хәл». Ханым Замирның хәлен аңлагандай башын селки, ызын керфекләрен уйната. Ничек белдең гашик булганыңны? Минем аша яшин. Юк. Яшин ташу узды, диде Замир кырсынып. Узып киткәч әйбәт бит.
2: Юк шул. Таш йөрәктә калды.
6: Ханым бер сүз әйтмичә аягына басып, ирнең таза иңнәренә аппак кулларын куя. Мине дә яшин сукты. Бергә дә аланыйк. Замир гомердә булмаганча матур итеп, теле кинәт ачылган баладай сөйләп китте.
2: Я Худам, ничек рәхәт икән бу дөньяда яшәве. Син аңа, ул сиңа кирәк. Йөрәкләр, жаннар якынлыгы уяткан тәннәр бердәмлеге шулдыр инде.
6: Идәннең агач тактасы тавыш чыгарып зарланып алды. Гәүдәләр караватка, ак җәймәләргә, мендәрләргә, тәннәр куллар һәм иреннәр җылысына ауды. Гомуми кагыйдәдән чыгарма буларак, санаторий мәхәббәте дәвамлы һәм эзлекле булып чыкты. Замир һәр кичне диярлек Светлананың өенә килеп йөри. Үз кызларын ташламыйча, көннән-көн ныгый, үсә килгән Полинаны үз баласы кебек якын итә. Светлананың фатирын ремонтлата, яңа җиһазлар кайтарта. Ике хатын белән торуның Замир нашар ягын тапмый. Мөхәммәт пәйгамбәрнең мөселман ирләргә берничә хатын белән яшәргә ярый дигән күрсәтмәсен ихластан хуплый. Акыллы, безнең кеше булган икән, сынык язмышларны алдан сизимли белгән. Света белән мөмкин булган кадәр якынлашкач, Замир хыялына ирек биреп алды. Аларның мөхәббәт җимеше уртак малайлары булырга һәм яшел күзле ханым ислам динен кабул итәргә тиеш. Кайсыдыр сүрәдә әйтелгән ди, башка дин кешесен мөселман диненә иңдерсәң, оҗмахка керәсең икән. Бу уй ниятен үз ми казанында кайната-кайната да сөеклесенә әйтеп сала.
2: Уртак балабыз булуга син ничек карыйсың?
6: Мөмкин хәл дип саныйм.
2: Фәрхәт дип кушарбыз үзенә.
6: Ни өчен Фәрхәт?
2: Борынгы матур исем. Дастаннарда макталган мәхәббәт каһарманы. Ислам динен кабул итсәң, мин икеләтә бәхетле булыр идем, Света.
6: Ханым бала белән шиләнергә, башка дингә күчәргә җыенмаса да, йылан күзенә карап югалып калган куян кебек, яшкелт күзләрен зур ашып, Замирга тики дә икеләнүсез тавыш белән. Син ничек әйтәсең, кадерлем? Син кушсаң, крокодил белән йокларга да риза.
2: Замир канагат йылмайып Светланасын кочагына ала. Шуның белән бу сөйләшүләр таң туманында кала.
6: Жайга салынган тормыш үзен туйда сынаткан килен кебек күшәреннән уйламаган җирдән чыгып куйды. Замир җәй айларында балта, пычкы эшләрен бакчасында үзе башкарырга ярата. Икенче катның кернизе белән маташканда йыгылып төшеп билен имгәтә. Һәм каратут ирне ашыгыш машинада алып китеп хастаханәгә салалар. Аякларын күтәртеп авыр тимерләр элеп куялар. Шул кичне ул әлбәттә вәгъдәсенә карамастан яшел күзле Светасы янына килә, һич югында хәбәр дә әйтә алмый. Шын-шынлап гашик булган ханым ирне югалта һәм күңел сизмләвенә бирелеп Замирның өенә шалтырата.
7: Бу фатирмы?
6: Телефонны алган ханым уңай җавап биргәч, Светлана Замирны сорый.
7: Замир больницага эләкте шул, өебездә кайгы.
6: Нәрсә булды?
7: Икенче каттан йыгылып төште. Бераз билен имгәтте. Травматологиядә Горки урамында ята. Ике атналап шунда булыр әле. Югалтмагыз.
6: Яшел күзле ханым бер мәлгә каушап кала. Аңа нишкәләп иске танышлары да җавап бирәләр. Замир, мин хатынымнан берни яшермим. Аның белән йокламыйм. Шибәркәйләрем урта мәктәпне тәмамлауга сиңа күчеп киләм дигән иде.
2: Димәк, ул минем хакта хатынына сөйләгән. Мискенкәем башка чарасы булмагач иренә каршы әйтмәгән. Мөселман хатыннары ир сүзеннән чыкмыйлар. Аның әмерен, теләген сүзсез үтиләр диләр.
6: Кызганыч инде, нишлисең? Замир белән бер-беребезне яратабыз. Мәхәббәт бер нинди киртәләр белән сынашмый шул. Замир хатыны сүзчән икән, ничек икенче каттан йыгылып төшүе, күршеләренең аны игә диванга кертеп салулары, ашыгыч ярдәм машинасын күпме көтүләре, кайсы палатада ятуы турында бәйнә-бәйнә сөйләгәч кенә сорап куя.
7: Бу Валентина Яковлевна бугай бит.
6: Әйе, диде дә Светлана трубканы куйды. Валентина Яковлевна дигәннәре Замир ширкәтенең баш хисапчысы икәнен белә иде. Әйе, дип трубканы куйгач кына Светлананың тәне буйлап электр агымы йөгергәндәй булды.
7: Ханым мине башка кеше белән бутаган, эшеннән шалтыраталар дип фараз кылып, шуңа бик ягымлы сөйләшкән икән. Замир хатынына минем хакта ым какмаган булып чыга. Алтын тишле абзый мине ахмак сарык урнына алдап йөрткән. Юк, булай булмый. Мәсьәләгә ачыклык киртәсе булыр. Светлана сыек кызгылт төскә буялган тырнаклы бармаклары белән янә Замирның үй телефонын җыя. Сез мине гафу итегез, исемегезне хәтерләмим. Мин Валентина Яковлевна түгел. Исемем Светлана. Ирегез минем турында сөйләмәдеме?
8: Юк, мин сезне белмим. Сез Замир фирмасында эшлисезме?
7: Ирегез минем хакта берни әйтмәдеме? Мин аның жан дусты булам. Һәр кичне сез аны кая югала дип уйлыйсыз. Ул буш вакытын гел бездә минем янда уздырды. Телефонның аргы ягыннан усал мыгырдаган тавышлар килә.
0: Юктыр, ялган, бу провокация.
7: Светлана җәһәт кенә телефон трубкасын куя һәм хастаханәгә җыена башлый. Кингәнче ясанганчы, кызын күршеләренә кертеп урнаштырганчы шактый вакыт уза. Үзен зарыгып көтеп торалар дип ышанган яшел күзле ханым йөгерә-йөгерә хастаханәгә барып керә. Авырум йөри алмый дигәч, остада тоткарлык ясамыйлар. Палатада берсенең аягы, икенчесенең кулы, башы, биле бәйләнгән, гипска салынган сигезләп кеше ята икән. Ул күзе күңеле белән алтын тишле сөеклесен тиз эзләп таба. Кадерле кунак кебек аякларын күтәреп түр башында ук ята. Шу, нәрсә бу? Янында ак халат кигән ханым басып тора. Бер кулы белән Замирның яңакларыннан сыйпый, икенчесе ир кулында. Хатыны булса кирәк дигән уй Светлананың миен бораула буза. Ул елга аркылы сикергән кәҗә бәти идәй ир караватының икенче ягына килеп баса һәм:
8: «Замирым, нәрсә булды синең белән?» дип елый-елый ирнең өстенә каплана.
7: Палатада сәер, кем өчендер кызык тынлык урнаша. Светлана туктаусыз сөйләнүендә:
8: «Аптырады, мин тектем. Бернигә карамыйча вакытында килә торган сөйгәнем кая югалды. Шалтыратмый, берәрсе аша хәбәрен җиткерми» дип гаҗәпкә калдым. «Игезгә шалтыратырга туры килде. Бу нинди ханым? Нигә аңа кулларыңны алырга, битеңнән сыйпарга рөхсәт итәсең?» дип
7: Замирны ирененнән, битеннән үбәүк башлый.
0: «Бу нахалкы кем? Мин аны танымыйм. Ниткән кәмит бу?» дип
7: Замир хатыны карават башыннан әйләнеп чыгып, үз биләмәсен саклаган арысландай Светлананың өстенә китә. Палата әһелләре ширләрен оныта, сынган, шыккан сөякләре сызланудан, әрнүдән туктый. Мондый тамашаны әллә нишаклы акча түләп тә күрә алмыйсың. Ике ханым, орышка әзерләнгән жануарлар кебек, бер-берсен явыз карашлары белән сынап, телләренә ни туры килсә шуны әйтеп, кулларын алга чыгарып, күзләрен тасрайтып, якынлашканнан якынлаша баралар. Бу хәтәр очрашу, чәч йолку, бит тырнау, колак тарту, башкача бергәләшү белән беткән булыр иде. Замир авырлык белән сузылып, таза куллары белән хатыннарны ак халатларыннан эләктереп ала.
0: «Тынычланыгыз, кеше көлдермәгез, туктатыгыз хәзер үк.
7: Сугышсыннар!» дип кычкыра кыска кара сакаллы бер авыру. «Хатын кыз эләгерсә, чын күңелдән сугыша. Багып тору кызык!» Кара сакалның сүзләре хатыннарны айнытып җибәрә. Алар бер-берсенә карамыйча, сау буллашмыйча, чыгып ук китәләр. Замир хатыны Гөлзирә барысын да түкми-чәчми, бәйнә-бәйнә, күз яшьләрен кызганмыйча, кызларына сөйләп бирә.
8: «Мин кызларым, моннан соң ничек инде атагыз белән тора алыйм?» ди. «Адам мәсхәрәсе, разводка бирәм. Ирең кем, душманың шул» диләр, «хак икән».
7: Кыз балалар яш вакытта ана ягында була, аны яклый, аклый. Ничек инде шундый чибәр, акыллы, ягымлы әниләрен алыштырган ир белән яшәргә мөмкин? Әтиләре сөяркә тоткан икән. Гөлзирәнең инде 10-чыга күчкән улы кызы кискен рәвештә: «Айрыл әнием, шәүләп яшәрбез» ди. Кеше бала гадәттә шаярак, зирәгрәк була. «Әти алып кайтып тормаса, ни яшәрбез? Нинди акчага торырбыз» ди ул, нәкъ әтисенеке төсле өлгергән шумырттай кара күзләрен елтыратып. «Алимент алырбыз. Бик кыен булса, толымнарыбызны сатарбыз. Чәч сатып алам» дигән хәбәрләр адым сайын эленеп тора ди улысы, күбрәк әнисенә охшаганы. «Синең чәчең азак яшәрсең» ди кешесе үчекләп, авызын турсайтып. «Берәр ай ачлы-туклы торырсың, аннан соң нәрсә?
8: Бер йылдан укырга керәсең бар. Кем шөгыльләнер синең белән? Кем түләр укуың өчен? Сарык баш.
7: Кеше кызының айык акылы ананы тормышка кайтарып, бер кадәр айнытып җибәрә бугай.
8: Җитмәсә рәтле башлы һөнәрем дә юк бит әле. Атагыз балаларыңны кара дип эшкә кертмәде. Хәзер менә ярык тагарак янында утырып калдым.
7: Кеше кызы янә сүзгә катыша. Әти безне ташлап китәм дип әйтмәгәндер бит.
8: Юк, әйтмәде.
7: Шулай булгач, ник баш ватып утырабыз? Терелсен әле. Үзе кайткач барысы ачыкланыр дип, олыларша нәтиҗә ясап, икенче бүлмәгә дәрес әзерләргә кирип китә кыз. Янәсе, юк бар белән баш катырып утырырга аның вакыты юк. Ике атнадан алтын тешләрен ялтыратып, аталары терелеп кайтып төшә. Берни булмагандай кызларын кыша, баганадай катып басып торган хатынын кочаклап, битләреннән үбә. Хәл-әхвәлләрен сораштыра-сораштыра, бүлмә буенча йөренә башлый.
2: Больницалары туйдырды. Анда эләкмә икән. Гөлзирә өен сагынып кайткан иренең кәйфен бузарга кыймый. Ник килмәдең, Гөлзирә? Ашарга китергәләсәң, бер дә эшне тишмәс иде диер, берни булмагандай вайымсыз тавыш белән.
8: Китерүшең бар ич, җирән шәшлиң ташыгандыр.
7: Замир сүзне шулык рухта дәвам иттерә.
2: Ул сиңа ашанып яткан. Обзагыз ачтан тояқларын ташласа, нишләр идегез дип, алтын тешләрен йылтыратып кычкырып көлеп куя. Кызлар, теге бүлмәгә марш! Әнигезгә сүз бар.
8: Улы кызы шыга-шыгышка, «Әнием, бирешмә, силәгәеңне агызма» дисә, кешесе,
7: «Әни, берәр ахмаклык эшләп ташлама» дип өстәүне кирәк таба. Замир, үзен гаеплерәк тоеп, күзләрен читкәрәк алып, ушларын бер-берсенә ышкып, дулкынлануын бастырып алгандай була да,
2: «Гөлзирә, син барысын да беләсең. Сине дә яратам, аны да. Сине ташламыйм, кызларын аякка бастырасы бар, Светыны да ташлый алмыйм. Кызын үземнекләре төсле якын итәм».
7: Ханым янә тузынган була.
8: «Йөз хурлыгына ничек түзәрсең, кешедән оят, күңелдә әрнүле газап, балык башыннан чири дигәннәре дөрес икән.
7: Әле генә минем белән яшисең килмәсә, ашкычларны калдыр да чыгып кит» дип гайрәтләнгән ханым, мин үз фатирымнан бер кайда китәргә җыенмыйм дигән җавап алгач, тәмам югалып кала.
8: «Сың алайса мине айырып җибәр, квартира сатып алып бир, мин шунда күчеп китәрмен».
7: Замир катлаулы табышмак шишкәндәгедәй бик озак уйланып торганда әйтә. Бу алымны ул Сәйит абыйсыннан отып калган иде.
2: «Минем талак ясарлык артык хатыным юк. Кызларны анасыз калдыра алмыйм».
8: «Ничек инде ул анасыз?»
2: «Алар минем белән калыр. Син бит кызларны ашатып, киендереп тота алмыйсың.
7: Җитди итеп өстый.
2: Әйткәннәрем сүз өчен кибәк кенә. Таныш белешләреңне, кода-кодашаларыңны күз алдына китереп кара. Кемнәр күбрәк айырылыша? Майына чыдый алмаган хәлле кешеләр. Бигрәк тә хөкүмәт калашыннан сындырып алырга мөмкинлеге булганнар. Җир асты байлыгын кулында бийткәннәр. Хатыннарын ташлап, яшьләргә иләнәләр. Чөнки аның чыгып китәргә, яңа коттедж салырга мөмкинлеге бар. Айырылышу аның өчен мәшәкать кенә. Хуҗа бармак янамасмы? Җәмәгатьчелек фикере белән санашу бетте. Мин әлегә, үзең беләсең, анда юк бай түгел. Тапкан малым хөкүмәтнеке түгел, үземнеке. Так что шыпырт кына утыр түр башымда. Гафу ит. Һич теләмәгән идем. Шулай килеп чыкты. Курортка барасы булмаган. Миннән тормады диярлек. Үзенең шарасызлыгын, гаҗизлеген аңлаган ханым нәфрәтен, ашу ялкынын ирен аздырган, биздергән, гаиләне таркатучы ханым тарафларына юнәлтә. Ул Светлананы әрләп, тиргәп аргач, шып итеп барып кәнәфигә утыра.
8: «Хәзер ничек бергә яшибез» ди инде.
2: «Элек ничек яшәгән булсак, барысы шулай калыр».
8: «Син кичләрен һаман аның янына чабарсыңмы?»
7: Ир уйланып торганда әйтә.
2: «Син барысын белгәч, графикны үзгәртергә туры килер».
8: «Ятсыз! Мин аңардан баш тартам, ташлыйм ул сирәлчегемне» дисен иде. Сүз өчен булса да.
2: Ир тагында тынычрак итеп, «Аны ташласам, башкасы табылыр. Дөнья шулай бара инде. Миннән генә калмаган».
8: «Ичмасам рәтле башлы һөнәрем юк. Сиңа ышанып укуымны дәвам итмәдем».
2: «Балаларыңны үстер. Азып-тузып йөрмәсеннәр. Иреңне тәрбияле».
8: «Уртак ирнеме?»
2: «Тагын шулык балык башын чәнисең.
0: Шәйіңні қойхыт, ерің балнистан есенсе ойланып қойтқан. Шотлан, бие. Светланы бүйг ашық күңілі ханым. Аны өзің де яратырсың әлі.
8: Шулғына жетмеген деп дымлы көзлерін қолы білен сүрте-сүрте, ханым ашсу бөлмесіне кіріп кете. Бірінші күннен соң Замир екі ханымны, Гүлзира білен Светланыны жинақ қына бір кафеда ұшыраштыра. Хатынын үй ризығы сені туйдырғандыр. Әйде, кіші әзірлегеніні тәмләп қарығалы деп бір кафеға алып кіре. Шунда шақыру алған Светланы да ой кібік елтырап келіп кіре, һәм бірні болмағандай іске танышларын сәлемлей.
7: Жәмғиетке сәлем, шыпырт қына қунақ болырға жинасыз мы? Барып шықмаз. Хәзір демократия һәм гласность заманы.
8: Замир ұшларын ұшқы бала да Светланыға орын тәқдим етіп буфетқа йүгіре. Шампан шәрәбі түрлі тәмләт кішілер көтәріп келе. Шешәне ашып жібәрі.
0: Сіз шә сөйләшә тұрығыз, мен тартып кірім деп урамға шығып кете.
8: Ханымнар аның тартмағанын білсәләр дә бір кәлиме сөз әйтмейләр. Света бәллүр сауытларға шәрәп ағызған арада Гүлзирә сөз башлый.
7: Мен үлкенірек бұғай, сөзіне башлыйм әлі. Замирның никахлы хатыны, ике баласының анасы боларақ, иремне тынышлықта қалдыруыңны сұрайм. Тәләп итәм. Тегісі тынышқына,
9: Замирны қалдырыр идем. Ол мені тынышлықта қалдырмаяшақ. Біз яратышабыз. Сізге бұ хақта ол көптеннен әйтерге тиіш еді.
0: Гүлзирә. Я, Құдам, көресі күннәрім бар икән, тұрмышым тәртесі шулай құмға тірәлір деп, һеч кенә уйламаған идем. Рәтлі һөнәрім болса, битегізге түкіріп шығып кетер идем.
8: Светлана битләрен қолы белән каплаған ханымны тынычландырырга тырышып, Гүлзирәгә кагыла. Тегесе сискәнеп китә һәм залда ишетелерлек итеп:
10: "Миңа кагыласы булмагыз. Иремне пишыратканыгыз җиткән.
9: Нишләп мин аны пишыратыйм ди? Тузга язмаганны" дип җавап бирә яшел күзле ханым тыныч кына. "Хатыным мине иркәли белми ди. Буламык кебек ята шунда изрәп ди. Мин сине тапканчы назга, ашык изгә, сөешүгә, ягымлылыкка мохтаҗ булып яшәдем" ди.
7: Демек, опақайым, Замир сізді болмағанны менде топқан. Мен сізіні тулыландырам. Біз, икебіз бір кіші.
8: Гүлзирә яна усал итіп қоршы етмекші бола, шул арада залға алтын тішлерін елтыратып, кең елмайып, Замир келіп кіре. Аңа үпкәләуі қиын иді.
10: Қоралі синаны, шампанны бітіре язғаннар. Дүріс шілегенсіз. Меңа бар бір ярамай, сізіні үртесі бар. Міне шулай дусларша яшәгіз. Мені бөлішмәгіз, екігізгә дә жетермін, ашқа интіктірмәм. Хәзір кеттік, машинаға шығып отырғыз. Мен күштен әшкіне алам, үш қызыма.
11: Тәлғат Ғалиуллин, Сәйд Сақманов, Түнгі юллар. Егермешінші бөлік. Мисхат, юлда торған үлім ойынының кім тарафындандыр алдан ойланылып, шақты махир ұйыштырылғанлығына игілік ширкәті сәрвәрінің бір кәрреді шиге юқ еді. Нәсіл жібіннен келген һәм тұрмыш тәжірибесі білен байытылған сезімләуі аңа бұ уақиғаны ішкі сықрану, көңілден әрләу біленгіне қалдырмасқа, ақырға шәтек шерірге, жидді нәтиже ясарға кеңәш берді. Әлігі шырақны илтифатсыз қалдырсаң, тегеләрнең озынуы, заманча әйткәндә, теракның кабатлануы, яңадан-яңа күңелсезлекләр китереп чыгарулары мөмкин. Бу шырда йоклаганда да күзең ашык булырга тиеш. Нинди явыз уч һәм максат йөртә икән аңа каршы чыккан билгесез, әмма якынча сизимләүле адам балаларын илаһи көч, гәләм бу юлы аны саклап калса да, мәрхәмәт, шәфкать гөмерлек булмый. Рәсми булмаган тикшерү өчен каян башларга? Һәм ничек алып барырга? Йомгакның бер өше күренгәнче, бу хакта берәү дә сизенергә тиеш түгел. Гаяровка яисә хөкем оешмаларындагы башка танышларга ым кагып торудан мәгънәсе чыкмас. Үгезнең мөгезеннән тотасы көч, шибен белән сугышта сарыф ителеп, кирәкмәгән шау-шу, тавыш күтәрелеп, нәтиҗәсе эше буш клиндер булыр. Үзләре үк бу гамәлдә катнашмаган булса әле. Авырткан башны тимер тарак белән бимазалау гына булыр. Фаҗигагә душар булган бер улы шәхеснең эше дә ахырына шаклы җиткерелгәне, җинаятьчеләрнең табылганы юк. Тикшерү эше ачыла, дәвам иттерелә, шыпырт кына ябыла.
12: Артык тавышлы шыракларда тикшерү еллар буе, вакыт юшкыны вакыйга турындагы хатирәне кешеләрнең оңыннан юганчы дәвам итә. Ашыгасы юк. Яшьлегенең кайнар хәтере, заманында хәрби оешмаларда хезмәт итүе иң әүвәл трубалар

0: дидләр, дип иреннәрен кысып, мәсьәләне җиңел генә иңеннән төшермәкче иде. Барып чыкмады. Сәйитнең мен тәҗрибәсе ярдәмгә килде. Без, егетем, синнән берни сорамыйбыз. Эшне судка җибәрергә җыенабыз. Син гаепләнүчеме, шаһитме булырсың? Әлегә әйтүе кыен. Соңыннан мине кисәтмәделәр диме? Бәлки, иң гынахлы кеше дә синдер. Суд ашыклар, диде Сәйит, Юрий акрынрак, тынычрак сөйләргә тырышып. Әле генә кирпедәй энәләрен кабарткан егет куылып төште. Шырайын иләмсез җыерчыклар каплады. Соры күзләре түгәрәкләнде, кашлары маңгаена менде.
1: Туктагыз әле, минем ни гаебем бар? Мин куш.
0: Сәйит риясыз егетне кискен бүлдерде. Төп гаеп синдә шул. Яныңда утырган кешене үтерергә яисә имгәтергә ниятләп, машинаңны КамАЗ астына, тимер торбаларга илтеп тыккансың. Алдан уйланылган җинаять өчен егетем мәддәнең бик усал тешли торганы бар. 10 ел гомереңне төрмә шәрифләренә бирәсең. Егет мондый гаепләүне көтмәгән иде күрәсең, сыгылып сынып төште. КамАЗ үзе мине мискә таудан ишелеп төште. Эшнең шундый бурлыш аласын сизенгәнмен. Машинаның номерын хәтерләдем, аннан язып куйдым. Машинамны ямшәйтте, тәрәземне ватты. Ул минем машинамны төзәтеп, яңа пыяла куеп бирергә тиеш дип, йөк машинасының регистрация соннарын бирде. Ул машина без югары ыслан ягына барганда ук юл кырында басып тора иде. Без берничә сәгатьләп анда булганда, һаман шунда көтеп торган. Ерактан минем УАЗикны күреп алып, асфальтка чыкты. Мин тау менү өчен тизлекне алып, куып җиткәч, кинәт туктады. Туктады гына түгел, артка шигенә башлады. Мин кискен сулга алмакчы идем. Мине икенче йөк машинасы кысырыклады. Анысы тагын каян килеп чыккандыр, әйтә алмыйм. Фактически шулай. Гаепне үз өстеннән төшереп, башка берәүгә сылау мөмкинлеген сизенгән егетнең үз файдасына озын-узак итеп саф сата сатарга исәбе бар. Сәйиткә калганы кызык түгел. Мавр үз эшен эшләгән иде инде. Сакманов гаидагы дус дип йөргән күптәнге танышыннан аварияны оештырган машинаны табып бирүен үтенде.
2: Сәйит Ярулович, сез мөрәҗәгать иткәч үтәми булмас. Бик авыр эш инде ул.
0: Күпме кәгазь актарасы, шалбар туздырасы, маңгайга яңа сырлар өстисе була дип, ГАИ әһеле безнең заманда хәтта дуслык хакына да берни бушка эшләнми дигән фикерен маңгай астына яшереп тормады.
2: Йөртүчем тәмле әйберләр кертеп чыксынмы соң? Әйтик, коньягын, цитрус-митрусларын ничек карыйсың?
0: Телефонда бик озак тыелган кыска гына пауза булып алды.
2: Сәйит Ярулович, ашуланма, иске шәрәк фикерлисең. Берни кирәкми, шоферны катыштыруда батмас.
0: Игелек сәрвәре ГАИ әһелләренә нәрсә булган? Бөтенләй әүлиягә әйләнгәннәрме? Курқытканнармы әллә дип уйланып,
2: үзең вакытны күп сорый торган шөгыль дигәч кенә әйтүем иде. Бушлай ярдәмләшү заманалары узды диләр түгелме соң? Сездә үзгәрешләр булса гына.
0: ГАИ әһеле трубканы калтыратып, рәхәтләнеп кычкырып көлде.
2: Тормыштан шыннан да артта калып барасың, абзыкай. Бер яртыга и күтәрү заманалары узды. Кирәкле мәгълүматларын тапкач, һәм мин аны җир астыннан булса да казып чыгарырмын, үзем кертеп чыгармын. Ә сез миңа рәхмәт әйтеп, берничә кәгазь тыккан конвертны кулыма тоттырырсыз. Чит телдә язылганны. Яшел төслесе булса бигрәк тә әйбәт булыр. Эшке тавышыңны тыңла, ул кычкырып сөйләшмәс. Кирәген әйтер диләрме әле, Сәйит абый?
0: Сәйит шуннан соң гына барысында аңлап, үзен ахмак дип ашуланып алды. Маддий кызыксындыру иҗтимагый төзелешкә, кешенең биләгән кәнәфиенә, яшенә, җинесенә карамыйча, күп нәрсәне тиешле асаста хәл итә шул. ГАИ егете алдамады. Авария ясаган мәхлук хакында тиешле информацияны үзе Сәйиткә кертеп бирде. Машина бер төзелеш оешмасында теркәлгән булып чыкты. Йөртүчесе Ослан тауы итәгендәге бәрелешнең икенче көнендә үк эшеннән киткән. Кадрлар бүлегеннән и адресын алган. Степан Анатольевич Серебряков дигән кеше. Икенче Горкида фәлән йортның фәлән фатирында яши икән. ГАИ егете маңгай сырларын уйнатып, тиешле кәгазьне Сәйиткә бирде. Бүлмә хуҗасы аңа икенче кулы белән әзер конвертны тоттырды. Тегесе кулын биреп чыгып та китте. Сәйит әлеге мәгълүматларны компьютердан тикшертте. Көмешбайның, ягъни Серебряковның арты юеш икән. Ни өчендер хөкемгә тартылган, ә суд булмый калган. Димәк, аны куркытыпмы, сатып алыпмы, яңа пышрак эшкә

0: алып кергәннәр. Егет үзе сизмәстән икенче күңелсез тарихка кирип баткан. Шуннан соң аңа тиз генә эшеннән расчёт алып, югалып торырга киңәш биргәннәр. Серле йомгакның ышы Серебряков кулында. Шәһәрдән чыгып ышкынганчы, гомумән гаип булганчы, аны табарга һәм шикләүкне ватарга кирәк. Вакыт тыгыз, әкияттәгечә. Сахманов көнендә үк үзенең сакчылар бүлеге башлыгы отставкадагы майор Дамир Хәйировны чакыртып алды. Кабак кебек ышлы, такыр башы нык җилкәгә утыртылган төп шикелле таза майор Сәйитне ярты сүздән аңлап: «Табарбыз, эшләрбез, алдыгызга китереп бастырырбыз», дип Серебряков дигән бәндәне ничегрәк кулга төшерү юлларын күңелендә барларга керешә. Хуҗа бүлмәсеннән чыгуга бер егетен милиция лейтенанты итеп киендерә, ялган документлар белән тәэмин итә һәм өстәмә үзе ярым шаярып әйткәнчә, ике бульдогын ияртып, шоферның өенә китә. Лейтенант звонокка баса, ишек шакый. Ниһайәт, эштән куркынган, каушаган хатын кыз тавышы килә.
1: «Кем бар?»
0: «Ашыгыз, милиция!» Үлем тынлыгы. Хәйровның әлегә аштырмаган ишеге, керә алмаган тишеге юк иде. Бу каршылык кына пүчтәк. «Курыкмагыз, ашыгыз! Безнең белән ЖОдан кешеләр бар. Ишегегезне ватып керергә мәҗбүр итмәгез!» Шундый янау хатынның күңелендә шым тудыра. Ишек ачыла. Фатирда аларны төтен төсле буялган шәчле, борчылган, йончылган кыяфәтле, зәңгәрсу күзле, калку күкрәкле, урташа буйлы, мөлаем гына урыс хатыны ишек янында ук каршы ала. Кулларын кая куярга белмичә, яшерергә теләгәндәй, җилкәсенә салган шәле астына яшерә. Дүрт әзмәүрдә егет, ханым уеннан кире кайтып, ишекне янә йозакка утыртмасын дигәндәй, ашыга-ашыга алга узалар. Байлык, зиннәтлек ягыннан әллә ни булмаса да, шактый яхшы зәвык белән яратып җиһазланган, кеше бүлмәгә олысы аша керешле, искерәк проект белән эшләнгән ике бүлмәле фатир. Керү белән сул якта туалет белән ванна, уңда кухня, анда яшел үзәндә эшләнгән суыткыч күренә. Залда бер сыры диван, 4-5 урындык һәм савыт-сабалы серванттан башка әйбер юк. Телевизорлары йокы бүлмәсендә булса кирәк. Хәйров ханымның йөзендә курку катыш кызыксыну, югалып калу, вәсвәсә укыды. Ул шакырылмаган кунаклар белән үзен ничек тотарга белмичә, күзләрен бердән бер хәрби киемле ягына төби.
1: «Сезгә ирем Степан кирәкме?»
0: «Әйе, ул кая», диде лейтенант.
1: «Миңа кая барасын әйтмичә кичә чыгып киткән иде. Алар шулай вакыты белән тәүлекләп эшлиләр»,
0: сүзләренә ышандыру кеше бирү өчен өстәп куйды.
1: «Шабашка килеп чыккандыр, бәлки, кайтып та җитәр, берәр начарлык кылмагандыр бит. Ирем тәртипле кеше», дип башын юләргә салыпмы, әллә хәбәрдар булмыйчамы, риясыз сораулар бирә башлый.
0: Лейтенант киемлесе, кем җавап бирә дигәндәй, Хәйров ягына күз уңы белән генә карап ала да: «Сез аның зур җинаять кылганын, кеше үтергәнен беләсездер. Аның кая яшеренеп ятканын әйтмичә, зур хата эшлисез. Иелгән башны кылыч кисмәс диләрме әле? Аңа гаебен танып, сразы безгә киләсе иде», дип хәрби киемле озын буйлы егет хөкем оешмалары исеменнән нотык тота.
1: «Я ходам, мин берни белмим», дип ханым учлары белән битен каплый. «Аны нишләтерләр инде?»
0: Серванттан Степанның фотосын эзләгән Хәйров кеше бүлмәдә уенын ташлап, сәйер абыйларны күзәтергә керешкән 5-6 яшьлек баланы күреп ала. Һәм шул мизгелдә аның маңгаен киңәйтеп җибәргән шәшсез башына шая фикер килә. Бу ханымны малайы ашасындырып булса гына, ак шәшле ханым Серебряковның кая икәнен башкача әйтмәячәк. Хәзер баланы үзебез белән алып китәргә, бакча мөдире булып эшләүче таныш ханымга тапшырырга, ата-анасының теле ашылганчы шунда тотарга. Бу алымны гуманист Сәйит Ярулович хупламас. Нишләмәк кирәк? Максатка алып килгән барлык юллар кулай. Заманабыз шундый. Хәйров әүәл тамак кырып, егетләрне үз ягына карата. Ым белән аңа күңеленең нишкә кылларын уяташак тел ашкышына күрсәтә. Утны суны кичкән, җиз торбадан үткән яугирләргә өстәмә аңлату кирәк түгел. Берсе баланы күтәреп алгач, ханым әүәл өнсез кала. Аннан тавыш күтәрергә, кычкырырга маташа. Икенче әзмәүр аны җилкәсеннән алып, шып иттереп якындагы урындыкка утырта. «Тавыш чыгарсагыз, күп тапкырлар начаррак булыр. Улыгызны бер кайчан күрмәссез». Кемнәргә ишек ачканын, хәленең мөшкеллеген аңлаган ханым
1: йөрәк пәрәсенең авызын каплап, күтәреп, кунаклар дәррәү чыгып киткәндә, борынын мислетеп, канаты сынган кыш кебек талпынып, баласына сузылып карый. Бу юлы аны явызлыгы битенә чыккан шулук егет кадак каккандай көч белән урындыгына утырта.
0: Менә шул адрес буенча ирегез кичкә килеп җитсен. Берәрсенә әйтик, сезнең милиция бүлегенә хәбәр тотсагыз, улыгызны бер кайчан күрмәссез. Без аны чит илгә сатып җибәрербез, ди Хаиров бөтенләй башка уйыл исемле кафе адресын биреп.
2: Альфред, ханымны бәйләп, авызына шүпрәк каптырып маташмагыз. Шулай да син безнең машина кузгалып киткәнче аның янында утыр. Үзенә нашарлык эшләмәсен. Ә сине икенче машина газ биреп көтеп торыр.
3: Ни өчен малайны алып китәсез? Нарасының ни гаебе бар? Дип
1: ханымның үрсәләнүенә, бәргәләнүенә, балавыз сыгуына берәү дә игътибар итми.
0: Ирегез авария ясап, бик зур кешене имгәтте, дип җавап кайтара милиция лейтенанты. Шул хакта сөйләшәсе бар. Аның гаебе юктыр бәлки. Килсен, сөйләшербез, улын алып китәр, үзенеке булса.
2: Җитте, вакытны рәм итәсең.
1: Гыйфритләрнең соңгысы чыгып китүгә ханым бер иптәшендә кашып яткан һәм Саратов өлкәсенә туганнарына чыгып таярга җыенган иренә шалтыратып, үкереп йылы-йылы хәл-әхвәлне аңлатып бирә. Бутала, ялгыша, көчле кичерешләре маңгаена тир булып бәреп чыга.
3: Улыбызны алып кайт. Аннан үзең теләсә кая алак. Син бармасаң, алар аны үтерәчәкләр. Йөзләрендә иман заты юк. Араларында милиция лейтенанты бар иде. Хәзер алар барысы бергә икән. Элеккечә көчленеке замана.
0: Серебряков үзен яклаячакларына элек бирелгән алсу вәгъдәләргә ышанып, хатынына башка киңәш бирә. Син хәзер үк милициягә шалтырат. Барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бир. Адреслары синдә бар. Мин әлегә күренми торам. Кайдыр киткән, миңа әйтмәде кәҗә диген.
1: Ирен тыңларга, буйсынырга өйрәнгән хатын берәү белән дә киңәшеп нитеп тормыйча милициягә шалтырата. Хәлен аңлатып бирә. Беренчә сәгатьтән ике милиционер төтен шәшле ханымны машина белән кереп алалар һәм ул әйткән адрес буенча китәләр. Кечкенә генә ашхана булып чыга, эшкә үтсәләр, кафеда нибары ике мыйыклы әзәри чәй эчеп утыра.
0: «Шулармы улыңны урлап киткән әдәмнәр?» дип сорый старшина.
1: Улын күрү, кышагына алу турында хыялланган һәм хәзер шарасызлыктан гәҗиз калган ханым тискәре мәгънә белән башын чайкый.
0: Азирәләрнең өлкәнрәге мыгырдана ук башлый.
2: Йөриләр шунда эш пошырып. Әллә милициянең эше юк инде бай? Шул ахмак хатынга пумала башка йәреп, җил куырып йөрмәсә бай? Урамда шпана тутыгыз бай? Үтерүчеләрне эзләгез.
0: Старшина кулын җәһәт кенә фуражкасына куеп ала да:
4: «Ә син, абзый, мырлама, юкса үзеңне алып китәрбез. Менә шулай, апа, ялган чакыру өчен статья бар», дип нәтиҗә ясап, нарядын алып та китә.
1: Хатын ирен тыңлап зур ахмаклык эшләгәнен аңлый. Старшинага ияреп карый.
3: «Ялган чакыру түгел, иптәш милиционер, малайны алып киттеләр, табарга ярдәм итегез».
0: Старшина яш булса да эшнең нәрсәдә икәнен чамалый.
2: «Малайыгыз алтын бишектән төшмәгәндер. Аны алып киткәннәр икән, димәк сәбәбе бардыр. Уртак тел табарга тырышыгыз. Монысын дусларча әйтәм.
1: Минемчә, сезнең малайны алып киткән дусларыгыз безне күзәтеп торалардыр әле». Ирен тыңлап, милициягә мөрәҗәгать итеп хата эшләгәнен аңлый хатын. Әмма соң була. Терсәкне тешли алмыйсың. Үлгәннән соң тәүбә юк, диләр. Хаиров төссезләндерелгән шәшле бәхетсез ананы күз уңыннан бер генә мизгелгә дә шкындырмый. Аның ахмаклык эшләп ташлауына шикләнми. Әдәм балалары тел, дин, төс, бит, тән тиресе, гәүдә шәрифләре белән бер-берсеннән аерылып торсалар да, хәтәр мизгелләрдә, авырлык килгәндә, фикерләү рәвешләре белән бер-берсенә охшыйлар да куялар. Бер төсле хәрәкәт итәләр. Охшаш ялгышны кабатлыйлар. Хәер, сайлап алу юллары күп булмый шул. Барысы диярлек тар тыкрыкка алып чыга. Ханым, батучы саламга ябышкандай, йә милициягә мөрәҗәгать итәргә, ярдәм эзләргә, йә ирен алып килергә тиеш иде. Кемнәр белән эш иткәнен аңышып җитмичә, үзенчә отышлырак, җиңелрәк юл сайлый. Һәм ялгыша. Милиция ялган адрес белән кафега килгәндә, Хаиров егетләре машинадан күзәтеп торалар. Икенчеләре ханымны утлары сүндерелгән подъездда көтеп торалар. Башына капчык кидереп, урамга алып чыгып, машинага утырталар.
5: «Без сезгә яхшылык теләп, ярдәм итү нияте белән килгән идек.
2: Ә сез сразу милицияга чап

0: Мин берәүне дә үтерергә теләмәдем. Сакманов дигән кешене азрак куркытырга кирәк. Озынды дигәннәр иде. Кемнәр? Дип Сәйит урыныннан сикереп тора. Степанның каршына ук килеп баса. Анысын әйтә алмыйм. Миңа кемдер әйтте, курыкма, сиңа бер ни булмас. Элеккеге гынахларыңны да сызып ташларбыз диде. Сиңа бу вәгъдәләрне күктән төшкән кеше әйттеме? Иске танышың идеме? Юк, минем аны беренче тапкыр күрүем иде дип Серебряков күзләрен бетонга төшерде. Ачылырга, серне шишәргә ашыкмаганын аңлаган тотып торучы егетләр Сәйитнең ымында көтмичә Степанны ике яктан аягыннан, кулыннан күтәреп, арты белән бетон идәнгә төшереп, кипкәле юк башлыйлар. Аннан кулларыннан өстерәп шиткәрәк алып китәләр. «Кая алып барасыз?» дийдән дә унап яткан егет җир астыннан килгәндәй өметсез, мискен тавыш белән. «Кая булсын, атарга» ди шунда басып торган Хаиров тавышына җитди һәм шул ук вакытта гадәти эшне башкарган төсмер салырга тырышып. Ышандыру көчен арттыру өчен пистолетын чыгарып Степанның янтауына төртеп ала. «Хәзергә үзеңне, аннан синең кырыңа малаеңны озатырбыз» дип өсти икенчесе ышанычлырак булсын өчен. Серебряков читлеккә эләккән җәнлек кебек сикеренә, кыбырсына башлый. Хәленең утыры хөртилеген аңларлык акылы бар икән. «Зинһар, җибәрегез, тимәгез, барысын да түкми-чәчмичә бирәм» дип тотып торучылардан ышкынып, Сәйит алдына бетон идәнгә барып тезләнә. «Тыңлыйм» ди Сәйит төксегенә. Куркудан, авыртудан, кыйын мизгелдә вәгъдәчеләре ташлауга гәрләнүдән тешләре дык-дык килеп торган егет сүзен башлый алмый азаплана. «Сан, мин бит ни, барысын түкми-чәчмичә бирсәм, малайны азат итәрсезме» дип ялварулы карашын Сәйиткә юнәлтә. «Сатулашып торырга бу базар, син сатучы, мин алучы түгел» дип җавап кайтара Сакманов. «Барысы да үзеңнән тора. Ашыктан ашык сөйләрсеңме? Тагын безне алдарга маташырсыңмы?» Әдәм сөйләр, язмыш көләр дигәндәй, сүзенең мантыгы җебе булмаса да, салкын идәндә тезләнеп торган ирнең өзегетек сүзләреннән Сәйит шактый уйланылган һәм мәкерле манзараны күз алдына бастыра. Степанны тозакка төшерүе бик кыен булмаган. Төзелештән сатар өчен такта урлап кайтканда аны милиция каптыра. Эш ачып, хөкемгә тарту өчен прокуратурага җибәрелә. Серебряков әйтүенә караганда, аның эше белән мәртәбәле, тәҗрибәле Сергей Александрович дигән кеше шөгыльләнгән икән. Бу Сакмановка таныш исем. Аның биографиясендә хәлиткеч рольләрнең берсен уйнаган шәхес. Пышрак су кыюсында үле бала тапкан өчен тикшерү һәм ахыр чиктә Сәйитне милициядән куу мәсьәләләре аңа кушылган иде. Серебряков очрагында ул үзен хәйләкәр тоткан. Әүәл караққа хөкүмәт малын урлаганы өчен кимендә 4-5 ел төрмә һәм зур күләмле салым белән янаган. Кат-кат шақырткан, ерак Себер салкыннары шунда мәңгегә шереп калулар белән куркыткан. Соңгы күрешүендә бөтенләй үзгәреп, үз якын кеше итеп сөйләшкән һәм бер кечкенә генә эшне башкарып чыкса, ягъни үзен акыллы тотса, 1-2 елга шартлы хөкем белән котылып була дигән. Хикмәт шунда икән. Сәйит Сакманов дигән явыз мөртәтне өркетеп алырга кирәк ди. Синнән бер ни соралмый, сине бер кем белми. Без әйткән көнне үзенең йөрткән КамАЗга берничә озын, юан булмаган труба ташлап, бер җиңел машинаны маркасын төсен әйтте. Көтеп аласы булыр, һәм тау менгәндә машинаңны тормоздан алып, артың белән таудан аска шуышып, синең арттан килгән җиңел машина сиңа, я син аңа бәрелергә тиешсең. Нәтиҗәсе борчымасын, кысыр хәсрәт башыңны кимермәсен. Юл-юл инде, төрле хәлләр булып тора. Син ышраклы бәрелеш булган җирдән тиз генә чыгынасың. Бу хакта беркемгә хәтта хатыныңа ләммим бер сүз әйтмисең, диде абзый. Мин прокурор кушканча эшләдем. Калганын үзегез беләсез. Үзенең Мингерәү Шуртан кебек җәтмәгә килеп эләгүе турында тотлыга-тотлыга бәян иткәч сорап куйды. Анда бәрелешкәндә үлүче булмагандыр бит. Сакманов дигәннәре шунда булды микән? Сәйит аның сөален колагына элмичә үзе сорау бирә. Әни өчен син авария ясаган җиреңнән качтың? Бу үзе җинаят. Син аларга ярдәм итәргә, протокол төзегәнне көтәргә тиеш идең.
1: Миңа прокурор кушты, бәрелүне ойыштыр һәм кешеләр аңларына килгәләгәнче шыкын, диде.
0: Аңлашыла. Бу ахмакны җибәрегез. Малайы безнең янда.

0: Dağı balalar bahçesinde oynayıp yatadıysız mı? Kırıb alsın, dedi Seyit. Hem Siribirkov yağına burulup üstedi. Әлеге күрешү, ышырашу, сөйләшүләр безнең арада калсын дип әйтеп тормыйм. Үзең дә чамалыйсыңдыр. Адресың безгә мәгълүм. Серебряков ирексездән шукынып алды. Юк, юк, Аллам сакласын, һич югы Сибиргә барып кайтам. Барыбер баш исән калыр, балам исән булыр. Сакманов иске дусты прокурор Сергей Александровичка шалтыратып, ышырашып, күрешеп, Серебряковның сүзләрен ачыклыйсы итте. Беләсе килгәне шул. Кем йомышын үти икән аның язмышында шундый әһәмиятле урын тоткан ахирие. Сакмановны юлдан алып ташлау ниятенең бу гади, буламык, тиз сынучан хылыклы шофер башында хәтта прокурор миндә тумаганлыгы, югарыдарак утырган кешеләрнең кулы, ихтияры белән хәрәкәткә китерелгәне якты көн кебек ачык. Сәйит кемнең юлына шулай аркылы төште икән? Фәридә, Әнисә, яисә башка берәр чибәркәйгә күз салган өчен үч алалармы? Юктыр. Ул хатын-кыз үзе теләмәсә, бер кайчан бәйләнми, сагыз кебек ябышмый. Депутатлыкка дәгъва иткәне өчен дисәң, уздырмыйлар, тәгәрәтәләр бит инде. Шул җитмәгәнме? Бер фатирын рәсми кагызларда күрсәтмәгән, яшереп калдырган дип исемлектән сызып ташлаячаклар. Сәйит кыры хыялының ялына ябышып калачак. Күп мөгенә тырышса да, игелек сәрвәренә төпсез кыю төбендәге 700 ак астындагы теракт серен белергә насип булмаган икән. Прокурорның телефон номерларын табып, кабул итү бүлмәсенә шалтыраткан иде, мондый хәбәр алды. Сергей Александрович юк, мөгаен булмаста инде. Әллә үзен пенсиягә җибәрделәрме? Юк, безнең хәлебез кыенрак. Бу ни дигән сүз? Хуҗабызга 2 көн элек инфаркт булды. Хәзер бик авыр хәлдә хастаханәдә ята. Янына беркемне кертмиләр. Сәйит аксыл шәше әле бөдрәлеген югалтмаган, ак шырайлы, ылыс энәләре дә шәнишкеле зәңгәр су күзле Сергей Александровичны аның белән тәүге очрашуларны күз алдына китерде. Шактый шәкешкәннәр иде заманында. Ул вакытта да өлкән иптәш кәбестә белән кәҗәне исән калдырып, бүрене җил белән туендырырга тырышкан иде. Нәтиҗәдә бер апа әйтмешли, Сәйит милициядән китеп, мафиягә хезмәткә керде. Бу юлы да абзыйны куркытып беркетеп яисә өстәмә йолдызлар вәгъдә итеп, Сәйиткә каршы юнәлткәннәр. Намусы бар икән, йөрәге түзмәгән. Әлбәттә, аның ширләве Сакмановка каршы оештырылган вәсвәсә өчен генә булмагандыр. Хөкем оешмаларының язмышы шундый. Аларны тәртә кебек буралар, дуга кебек бөгәләр, камыр кебек изәләр. Сырны Сергей Александрович бары бер шишмәгән булыр иде. Шулай да Сәйитнең тәҗрибәле абзый белән күзгә күз карашып, сөйләшеп утырасы килгән иде. Булмады, сер ачылмый калды. Ләкин ул юк дигән сүз түгел иде әле. Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Төнге юллар. Егерме дүртенче бүлек. Ни сәбәптәндер Сәйит бүген айыруша начар йоклады. Берничә тапкыр уянып, як-ягына әйләнгәләп ятты. Узган гомереннән төрле истәлекләр башына килеп йөдәтте. Төнен тапкан уй маңгайда сыр калдыра диләр. Әлегә кадәр йокысызлыкның ни икәнен белмейде Лабаса. Илледән соң төннәр озая, йокылар сагая күрәсең. Туктаусыз дөнья куу, яраланулар, һәр адымыңны үлчәп, сүзеңне уйлап чыгарулар, депутатлык хакындагы татлы хыяллар тудырган низахлар бушка түгелдер. Сирәк-мирәк валидол дигән йокы даруын капкаласа да, тәмам шуңа күнегүдән курка. Үлән төнәтмәләрен кулланып карарга кирәк булыр дип, киң ятакның бер читенә үк барып чыккан Әнисә ягына борылды. Текәлеп карады. Йөзендә сөю сәгадәт нурлары уйнагандай, иреннәре йылмайып торгандай тоелды. Ярата бугай ул Сәйитне. Бәхетенә кырау төшмәсен иде. Уң кулы белән үрелеп, сөйгәненең аккыш мамыгыннан ясалган юрганыннан чыгыбрак торган иң башларын сыйпап алды. Уятасы килсә дә, кызганды. Бигрәк тәмле йоклый. Сылу-сылу күренмәс, сөйгән сылу күренер диюләре хак икән. Әлбәттә, Әнисәнең тирә-юнне нурга куендырырлык чибәрлеген теләсә нинди кырыс жюри дә инкар итә алмастыр. Сәйит күзләрен өскә як-якка уйнатып, Ауропада ясалган и җиһазларына, телевизор экранына, оппак түшәмгә карап ятты. Яңак мускулларын уйнатып алды. Шуннан соң гына җылы ятагыннан торып, киерлеп, тартылып, сузылып алганнан соң киң тәрәзә янына килеп басты. Бөтен вүҗүдәнә урамнан ямьле нур ингәндәй булды. Анда ифрат матур көз, әбиләр шуагы тора иде. Хәсәтсез җил шәһәр куакларыннан яфракларын җиргә куып төшерә дә, аяк астына сары, кызгылт, аксыл, фирүзә, зәгъфран һәм тагын әллә нинди төсләрдән торган юрганнар төши. Яфраклар җил малайына бик игътибарлы. Аның балагы кагылуга үз ара шыбырдаша, гәпләшә, сөйләшә башлыйлар. Олы түрәгә бушаткандай урыннарыннан кубалар, искән җилгә сыланып әллә кайларга билгесезлеккә сәфәр чыгалар. Әллә күз галәмәте тәсире инде ирнең күңелендә ямансу бушлык, ризасызлык. Билгесез сагыш, әллә каян җанына савылган моңсулык, эчке сыкрану борчып тора. Зурдан кубып бимазаланырга, борчылырга, тәшвишләнергә сәбәп тә юк кебек. Яраткан хатыны янында, Сөбханалла бик игътибарлы, күз генә тимәсен, варисы үсеп килә. Соңгы вакытта күп дини, мәдәни оешмаларга айрым кешеләргә ярдәм кылынды. Изге гамәлләрнең һәммәсе турында мәйданга чыгып кычкырып булмый иш. Уң иңендә утырган фәрештә яхшылыкларын язып барса, ул күңелгә төшеп, җанда канәгатьлек хисе тудырырга тиеш тә бит. Ни өчен шулай? Әни әйтмешли, эш пыша икән? Көз сагышы, үпкә әрнүле нәфислеге күңелне шулай уйнатамы? Тәнгә җанга иңгән үкенечле хәсрәтнең, моңсулыкның сәбәбен каян эзләргә? Кемгә зарланырга? Ышанмаслар, артык тук тормыштан шулай шытлыклана, ни кыланганын белми диярләр. Куе туман кебек бөтен барлыгын биләгән моңсу хисе белән булашкан арада, әнисәсе ятагыннан торып, әтәш кыйрыгыдай шуар халатын киеп алып, Сәйитнең янына ук килеп баскан. Ирнең билгесез хәсрәтле дөньясы яктырып киткәндәй булды. Кочаклашып, аш-су бүлмәсенә кереп, бергәләп сылы боткасы пешереп, умырзая чәчәге салынган чәй ишеп алгач, бер яшьлек уллары Искәндәрне уятмыйк дип, сүз куешкандай, шыпырт кына пышылдашып сөйләшүнең кешеләрне рухи якынлаштыра торган эчке сыры мәгънәсе бар, бик озаклап гәпләшеп утырдылар. Искәндәр үзенә игътибар таләп итеп, тавышын чыгарып куйды. Әннәсе улы янына йөгерде. Игелек сәрвәре тәмам киенеп беткәч, озын күн плащын уң кулына аркылы салып, малайының кечкенә агач караватына иелде. Янына әтисе дә килгәч, бала тынычланды. Әтисенең сузылган бармагын кулына алды. Сәйит озак итеп мәҗүси сәдәлеккә карап торды. Иреннәрен йомшак, назлы, гынахсыз биткә тидерде. Улының убелгән яңагыннан бөтен тәненә кыдрәт, көч ингәндәй, әле генә үзен биләгән билгесез хәсрәтен алып ташлагандай булды. Искәндәрен үстереп, эшкә өйрәтеп, файдалы һөнәр биреп калдырырга үзенә насип булсын иде дигән сихри хыял кан тамырларын сулкылдатып, кичереш тирбәлешләрен күңелдә калдырып узды. Дөрес, ул байлыгының төбелешен улы белән хатыны исеменә яздырды. Дөньяныкын белеп булмый, бүген бар, иртәгә юк дигәндәй, бәхетне байлыкта гына дип уйлап, күпләр ялгыша булыр. Мал бәхеткә таруның бер баскычы гына, иң мөһиме дә түгелдер әле. Күңелен биләгән танып аңлап бетермәслек эчке моңсулыгын басарга, юшкынны уртаклашырга, якын кешесе белән бүлешергә теләгәндәй, хатынын кочагында гадәттәгедән озаграк тотты. Сөйгәненең дымлы, җылы иреннәреннән үбү, җанын тырнаган билгесез борчулардан котылырга, арынырга ярдәм иткәндәй булды. Үз-үзенә хисап бирмичә, беренче тапкыр хатынына «Фәрештәм» дип эндәште. Ширкәте янына барып туктап, машинасыннан төшүгә, аның күзенә шул тирәдә сәгать теле кебек арлы-бирле йөренгән погонлы кеше чалынды. Олы гәүдәле, нәселле борынлы, төсе кыяфәте белән үк үзенә ихтирам уятырлык милиция өлкән лейтенанты җитез генә Сәйит янына килеп басты. Уң кулын фуражкасына тидереп алып, фамилиясен атады. «Сакманов, сез буласызмы? Мин күптәннән сезне көтәм. Мин берәүне дә чакырмаган идем. Килгәнсез икән, рәхим итегез». Шул мизгелдә үк башына төрле уйлар килде. Үткен пәке өстеннән йөргән кеше ялгышмыйча булмый, берәр хата җибәргәнмендер. Тыштан сиздермәскә тырышса да, Сәйит йөрәгенең гадәттәгедән ешрак тибеп, сулкылдап алганын тойды. Хөкем оешмалары вәкилләре бер кайчан да сөенеч белән эзләп килмиләр. Нәселле борынлы иптәш хәбәрен әйтергә ашыкмады, бүлмәгә кереп, як-якка каранып, фуражкасын күрше урындыкка куеп, җайлап утыргач кына килүенең серен ачты. Хәбәре Сәйиткә куркыныч янарлык булмаса да, күңелсез бер хәл уңайыннан пайда булган икән. Игелек ширкәте базаларының берсендә йөк төяүче булып эшләгән Азамат Кадерметов дигән 25 яшьлек ир 9-нчы каттан сикереп төшеп вафат булган. Бәлки, сикерергә ярдәм иткәннәрдер. Остарак яшәүче бер иптәшендә кунакта булган, өскәрәк менеп шуннан йыгылган. Үзе йыгылган үкенмәс дип дәвам итте сүзен милиция әһеле. Әмма сәбәбен, максатын, кемнәр белән аралашканын ачыклыйсы булыр. Хөкем оешмалары халкының гадәтен Сәйит ишетеп кенә белми. Төпшенеп, бу эшкә катнашы мөмкин булган барча кешеләрне йөреп чыгып, тикшерүне җиренә җиткердек дигән нәтиҗә чыгару өчен бик күп кагаз тутыру, протоколларга кул куйдыру мәҗбүри фал. Фуражкалы рәсми кешене чыннан да күп нәрсә кызыксындыра икән. Азамат Кадерметовны Сакманов хәтерлиме? Нинди бәя бирә ала? Хезмәт хакы күпме булган? Яхшы эшче саналганмы? Психикасында шиткә тайпылулар сизелмәгәнме? Дуслары, дошманнары бар идеме? Сәйер гадәтләре сизелмәдеме? Һәм башкалар. Пагонлы иптәш сорауларны бирә торды. Кагазларны, эш нәтиҗәләрен тутыра барды. Минем фирмада хезмәт итүчеләрнең барысы белән яхшы таныш түгелмен. Бигрәк тә дуслары, дошманнары турында хәбәрдарлыгым юк. Кадерметов белән эшкә алганда сөйләшеп, сорашып, киңәшләр биреп утырганны хәтерлим. Башка бер ни эстей алмыйм, диде Сакманов, һәм ярым шаярып, ярым җитди итеп өстәде. Иракта калган вакытны, милициядә эшләгән тәҗрибәне исәпкә алып, шундый киңәш бирә алам. Этәрегеч нукта итеп хатын-кызны алыгыз. Ул халыкның катнашы булмый калмас. Милиционер тонга калып бер ни аңламыйча, алар ташламагандыр бит. Таза егет күренә гәүдәсенә караганда. Ошбу һөнәр кешеләренең кайберсенең юморны аңлау, гомуми үсеш дәрәҗәсен яхшы белгән Сәйит, мондый сәдә хәтта мәҗүси бер катлылыкка исе китмичә аңлатуын дәвам итә. Кеше уңышсыз мөхәббәт аркасында үзенә кул салырга мөмкин. Яратсаң сикер дип әйткәндер бәлки бер озын чәчлесе. Газраил маңгайына салкын кулын тик томалдан гына тидермәгәндер, диде Сәйит эш өстәле янына үтеп. Милиционер бер ни аңламагач торды да, кулын сілтәп кинәт җитди карарга килеп, кадрлар бүлегенә юл алды. Сакмановның күләмле ялтырауык өстәлендә кагазлар җыештырылган, факс кагазы генә хуҗа булып кукырайып ята. Ашыгыш хатларына, телеграммаларына шулай куярга өйрәткән иде Сәйит кызларын. Шишенеп тормыйча шул кагазга барып кадалды. Сүз кем өчендер мәгънәсез, әмма аның өчен бик мөһим түгәрәк кырга килгән берничә мең тонна бензин турында бара икән. Түләү хакындагы белешмә килеп җитмәгән, шуңа күрә ягулык ташучы машиналарыгызны буш җибәрәбез диелгән иде. Бензин отыры хәҗәт әйбер, һәм ул Уфадан бартер буенча китерелгән иде. Сәйит инде байтактан сөйләшенгән нефт ширкәтенә бер партия җиңел машина заткан иде. Килешүнең ике як раслаган төп нөсхәсе үзендә, шуны күрсәтү ләзем. Шаллы ягында күрәсе кешеләре күп, үзенә җилләнеп кайтмый булмас. Бүрене аяклар туйдырса, безне көпчәкләр ашата, яшәтә, дип өстәп, үз алдына көлемсерәп куйды. Тәэминат бүлегеннән берәрсен җибәрсәң, бутап кына кайтыр. Арбаның алды кайдан барса, арты шуннан тәгәрәр. 3 сәгатьтән тиешле мәгълүматлар сезгә килеп җитәр, дип факс белән җавап бирде. Йөртүчесенә әзерләнергә кушып, өенә шалтыратты. Әнисәкәй, мин шаллы тарафларына чыгып керәм. Дуслар мине сагынып, көзге яфрақлардай сарғайып біткәннәрдер анда. Юғалтма, бір жидді еш келіп шықты. Қайтқаш, барысын бәйнә-бәйнә сөйләрмін. Өзің ермәсәң болмай мәлә, Сәйет? Күңілім бірді тыныш түгіл. Бір қоя жіберәсім келмей, дейді ханым, өзінің матур, ашық, әхәңлі тауышы илә. Ярата иде Сәйет әнисәнің жанға ял бере алырдай яғымлы, саф күңілдән шығуы белән сихырлы тұрған тауышын. Тагын сөйләштерер иде, сагыз шәйнәп торлык вакыты юк. Борчылма, бүген соңары бирок булса да кайтып җитәрмен. Бик соңга калсаң, туганнарыңда гына кунып кайт. Төнлә йөрмә, дөньясы тынгысыз. Ләззәткә чумып тыныш яшәү әнисәкәем, минем күптәнге тормышка ашмас хыялым, дип өстәде Сәйет һәм трубканы куйды. Озаграк сөйләшәсе булган, үземне кырысрак тоттым бугай дигән үкенечле моңсу хис аны юл буена ташламады. Янәдән танып аңлап, бәяләп, исемен атап булмастай тойгы күңелен тырнап азаплады. Шофёры белән сөйләшеп барасы, хәтта җыр тыңлыйсы да килмәде. Дөрес, ир яңа BMW арбасы Сәйетне бик тиз әүәл шаллыга, аннан түгәрәк кырга китереп җиткерде. Өлгереп, кешең җигәрең җитеп, мәсьәләне үзең күтәреп барсаң, һәр нәрсә тиз хәл ителә. Аңлашуга ярты сәгатьтә узмады, Сакманов ширкәте машиналарына Уфа ягулыгын агыза ук башладылар. Казаннан чыгуга Сәйет кәрәзле телефоныннан Шаллыдагы дусларына, туганнарына үзе турында хәбәр салып куйган иде. Татарның икенче баш каласында җил Сакмановка гел уңай яктан исеп торды. Дусларын, пединститутта эшләүче туганын күрде. Үз шөгыле белән чапкан арада аркадашлары патшалар кызыгырлык өстәл әзерләп куйганнар бер шәхси ресторанда. Матур итеп көмеш кашык, чәнечкеләр, бәллүр савытлар белән бизәлгән өстәлдә җаның теләгән ризыкны табып булырлык. Кара, кызыл уулдык, сёмга, палтус, укбаш, шигә, Сөләйман, җәйин кебек балыклар, төрледән төрле салатлар дисеңме? Кайнар ризыклар берсен берсе алыштырып тора. Эшең пышса, төрле кыйтгалардан килгән шикләүек тишен кыштырдатып утыр. Кишкегә ялганып киткән төшке ашны төрле эчемлекләр бизәделәр. Сәйетнең җанын бары бер ниндидер билгесез корт кимерә. Гадәтенчә дуслар белән күрешкәндә булганча онытылып китә алмый. Үзе бик тырышып булса да шаярткандай итте. Егетләр, сезнең исәнлеккә шарап, үземнекенә валид алышам. Малай йөткереп тора иде, шуңа борчыла торганмындыр дип үзен тынычландырып карады. Көзеңә кирип барганда туган бала бик кадерле була икән. Шаллыда кунып китәргә кыстауга, кызлар алып киләбез дигән ымсындыруларга бирешмичә, юлга чыгарга ниятләде. Дәррәү кубып кузгалдылар. Кичке якта Шаллы Казан юлларында йөрүе асатырак, авыр машиналар төнлә чыкмаска тырышалар. Сәйет, гынахсыз яшьлек хатирәләренә бирелеп, йокымсырап алып, 3 сәгать узганын сизми дә калды. Сәгать 11-ләр тирәсендә ие янында төшеп калды. Машина йөртүчесе белән сакчысын кайтарып җибәргәч, Һава сулаган булып, баскыч төбендә таптанып алды. Тышкы тимер ишекне ачу саннарын җыя башлагач, ни өчендер уң ягына борылып карады. Бакчадагы кичкенә куаклар арасыннан бер кара шәүләнең күтәрелүен, аның кешегә әверелүен күреп алды. Тимер ишекне ачып өлгерә алмадымы, кызыксынуы җиңдеме, Сәйет урынында катып калды. Колаклары кара шәүләнең сүзләрен кабул итте.
1: Ашыкма, Сәйет Яруллович. Кулларыңны күтәр.
0: Сәйет кырт борылып, ни өчендер ике баскычка аска төште һәм тавыш биргән адәми затка күз салды. Кем булыр ул? Кулында пистолет, акча мазар кирәк булса, рәхим итсен, янында булганын чыгарып бирер. Тавыш иясе ялт итеп, баскыч өстенә сикереп менеп, тимер ишеккә арты белән басты.
1: Бу мин, сез ничә еллар мыскыл итеп, җирән дип кешегә санам йөргән адәм булам. Син эзләп килдем. Кешкә таптым дип әше итеп килде.
0: Гадәттә пинжак кисәсендә кишкенә Браунинг һич югында пышак йөртә иде. Бүген янында бер төрле коралы юк. Барысы да машинада калды.
1: Исәнме? Сиңа миннән ни кирәк? Мин сине рәнҗетмәдем кебек. Киресенчә булса кирәк, дус итеп санадым, диде Сәйет,
0: көтелмәгән очрашудан югалып калып, һәм үзен саклау инстинкты уянып, бу кораллы имансызга каршы нәрсә кылу мөмкинлеге турында уйланып.
1: Нәрсә ул киресенчә? Дуслыгың нидән гыйбарәт булды инде?
0: Җирәннең нәфрәт катнаш ашу хисе, бөтен барлыгын биләгәне, үзен шак-шак тыеп тора алганы теш арасыннан сыгып чыгарылган кыска җөмләләреннән үк сизелеп тора.
1: Син мине якын дусларымнан мәхрүм иттең. Фәридән алып киттең. Кая ул хәзер? Фәридәне онот. Ул инде оҗмах кышы. Наркотикны артыграк кабул итеп, теге дөньяга китте. Синең аркада.
0: Минем гаеп нәрсәдә?
1: Сәйет, Сәйет дип җанымны кырытты. Мине кешегә санамады. Теге дөньяда да сине сагына торгандыр. Тилмереп ятмасын, син дә шунда алак, дип җирән ямсыз итеп көлде һәм дәвам итте. Атна буе саклыйм. Теге вакытта күл янында барыбыздан хәйләкәррәк булдың, исән калдың. Туқтәле, ашықма. Мен өтіріп сеңа не файда? Шартларыңны айт. Исән килеш керәгім күбірәк шығар деп Сәйет жиренні сөйләшулер саташулар түгәрәгіне тартып кірерге тырышты.
2: Минем адресіні қойын білдің. Нешек ізләп таптың?
1: Сенің іліккігі күндәшің Вильсур Садыйқов қоя тұрғаныңны көрсәтті. Әлбәттә бушлай түгел. Шақты түләрге тура келді үләткә.
2: Нешек инде ул? Булмас. Мин аңа шул чаклы ярдәм иттем. Хәйерчелек базыннан тартып чыгардым. Хит яхшылық, көт яуызлық икән.
1: Анадан бүкре туғанны қабіргенә түзәтер дей тұрған идің өзің. Минем шарт дейдің. Менә мыны шартлату дип, жирән шақманы тартты.
2: Сәйет шайқалы болса да, табиғи тазалығы белән йығылмай орнында қалды. Басқыштан жиргә түшті. Тонық қына икенче шартлау яңғырады. Игелек ширкәте сәрвәре бу дөньяда соңғы адымын ясады. Һәм салынып төшкән сул қулы өстенә ауды. Жирән көпшәсеннән төтен чыгып торган алтатарын бил қойышына кыстырып, жирдә сузылып яткан гәүдә янына салмақ кына атлап килде. Бөгелеп ҡорбанының кисәләрен аҡтара башлады. Сул як күкрәк кисәсеннән ҡанға манчылған кешкенә аҡша буҡшасын тағын ниләрҙер алды. Шүгәләп башҡа кисәләрен ҡапшый башлады. Беренче шартлау ваҡытында ашылған тимер ишектән урташа буйлы житез гәүдә атылып чыҡты. Яҡ-яғына ҡаранды, һәм нәрсә булғанны тиз генә шамалап, йүгере атлы барып җитеп, шүгәләп торған гәүдәнең арқасына, йөрәк турысына пышақ ҡадады. Сәйет кисәсеннән алған әйберләре ҡулынан төшөп китсә дә, жирән тороп басарға, үзенә һөҗүм иткән кешегә борылып ҡарарға маташты. Сахмановның элеккеге шофёры, замана егете Замирны таныдымы, юҡмы, әйтеүе ҡыйын. Алдағы мизгелдә ҡанға батҡан жирән жиргә тезләнде. Аннан үзенең ҡорбаны янына сузылып ятты. Сәйетнең туғырлыҡлы йәш дусларынан, дәвамшыларынан берсе Замир өйдә Искәндәр белән уйнап, элеккеге хужасын көтеп утыра иде. Ҡайтмауы булды инде, ҡунарға уйлағандыр дип, ҡайтырға шыға, тышҡы ишеккә җиткәш, тауышлар ишетә. Сахмановны таный, аңа ҡурҡыныш янағанны сизеп, үткен пышағын күн курткысы астына, бил ҡойышына тағылған ҡынысынан шығара-шығара, ишекне аша, гәүдәсен урамға ташлый. Жирән ҡәбәхәтнең эшен бетереп, ҡорбанын талау белән шөғөлләнгәнен шәйли. Замир бар ашыуын ҡулындағы пышаҡҡа күшерә. Жирәннең үле гәүдәсен әле генә ул ҡашып ятҡан битараф ҡыуаҡлыҡлар арасына илтеп ташлый. Сәйет Сахмановның шоқтый ауыр гәүдәсен әүәл тезләренә ҡуйып, ҡулына ала, ҡыйын ваҡытта да әдәм баласына килә торған дуамал көш белән күтәреп, аны исәне мин килеш ҡайтыуын көтөп ултырған сөйөклө ғаиләсе янына алып менеп китә. Сирәк болотлар аша шадыра күренгән ай, жир балаларының ҡыланышларына исе аҡылы китеп, күктә йөзөүен дауам итә. Айға ни? Ул мәңгелек. Әнәс бер күбәләктәй әдәм балаларына ғүмер бер генә бирелә. Азғынланып, яуызланып, гынаһлы пышыраҡҡа батып, шул ҡысҡа тормошларын матур итеп уздыра да белмиләр. Әдәм телен белсә, ой киңәшләрен бирер иде дә. Йыһанны нурға ҡойондырыуҙан үзгә һөнәре юҡ шуланың.
0: Алмаз Гәрәев уҡыды.
3: Эфирда Китап радио каналы ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
4: Гөлнур Айзат, Жиһан Нур. Жиһаннур үзенең соңгы көннәрен яшәгәнен аңлый. Якыннарының күңеленә шом салмас өчен, аларны соң шиккәчә менә тирәләм дип өметләндергән була. Күкрәкләренең әрнеп сызлауына түзә алмаганда, уйлары белән булса да узган тормышын барлый. Нишек тә онытылып торасы килә. Август айы әллә нинди ширканчык салкыннары белән үзәгенә үтә. Аякларына кигән җылы ыйык башы да Үстіндегі қолын юрғаны да қоршықны бұл суықтан құтқара алмышыл. тәнендә жылысы биткән күрәсең. Кулларын юрган ишенә бер тыга, бер ала, юк хәле белән саксавыл бутагы сыман итләре биткән озын бармакларын бер-берсенә ышкып куя. Юк инде, юк. Жылынмый куллары да. Бу зәхмәт шир Җиһаннурны ышкындырмаслык итеп ябышкан бугай. Үзенең хәлсезлегеннән кимсенеп, күзләрен бер оча, бер йома торгач, кирфекләрендә эленеп торган яшьләре бит буйлап агып төшә. Кызларыма күрсәтмәскә инде, аларны борчуга салмаска дип, ул юрган шите белән күзләрен сөртә. Юрган тышлыгын кызлары хуш исле порошок белән юганнармы, аңардан шундый тәмле болын чәчәкләре исе килә. Туктале, кайшан, кайда иснәде соң ул бу чәчәкләр исен? Җиһаннур күзләрен йомып, уйлары белән бик еракта калган туган авылы Дүртиледәге балачак иленә оча. Менә кичкене авылның тал тирәкләр кочагыннан агышы елгасы аша салынган күпер. Аларның өйләре күпердән ерак түгел. Әтисе Мотыгулла тырыш, тормышны тарта торган төпле, акыллы крестьян. Гаиләсе ишле булгангадыр инде, ике сыер, бер ат тота. Җиһаннур энесе Мөсәллим белән болын ягында сыерлар сакларга ярата. Хей, андагы хуш исле болын чәчәкләре. Мөсәллим таякка атланып, аны ат итеп чапканда, кыз шул матур чәчәкләрне җыеп, үзенә такыя үреп башына кия. Ул чәчәкләр кызның озын толымнарына әллә нинди бер матурлык, купшылык өсти. Җиһаннур үзенең бу кыяфәтен бик күрәсе килеп, елга буена йөгереп төшә дә суга текәлә. Анда кояш судагы шәүләсе белән күзләрне чагылдырып, матур кызга яратып елмая. Кызчык та елгага карап, такыялы Җиһаннурга күзен кыса. «Кызым, сыерларны алып кайтыгыз, саварга кирәк!» Әнисе Бибинурның тавышы кызчыкны хыял иленнән җиргә төшерә. Әниләре бик үткен шая Җиһаннурның. Ул зур миш ягып, икмәк салырга җыенганда, олы кыз булгач Җиһаннурга да эш табыла. Әле яңа имидән айырылган кичкенә сиңлесе Гөлсинурны бишектә тирбәтеп йоклата, йә канат белән калай савытларны майлап тора. Әнисенең эше күп булганда, табага яртылаш кына итеп әзер камырны салып, агач караватка зур җәймә җәеп кабарырга да куйгалый. Анды көннәрдә әтиләре икмәкне балалары саен телемләп бүлгәндә, «Бүген икмәкне Җиһаннур апагыз салышты, аңа телемне зуррак итеп кисәм оланнар» дип әйтеп куя. Эй, сөенә инде Җиһаннур, бу сүзләрдән ашамыйча да тамагы туйган кебек була. Энеләре Мөсәллим, Нурислам, Шәйхелислам апаларының шул зур телеменә карап торгач, кызчык телемне сындырып аларга да элеш чыгара. Аннары шундый матур башланган көн гаилә өчен кара кайгыга әверелә. Кичке аш ашап утырганда, өйләренә чакырылмаган кунаклар яңа ойышкан колхоз рәисе белән ике хәрби килеп керә.
5: «Мотыгулла Идиятович, сез колхозга керүдән баш тарткансыз икән. Безнең колхоз җирлегендә яшәргә хакыгыз юк. Раскулачиваниегә эләгәсез. Сыерларыгыз, атыгыз, йортыгыз хөкүмәт файдасына тартып алына.
6: Соң бит сыерда булмагач, җиде җанны мин ничек туйдырыйм? Ул бит әти йорттан улларын айырып чыгарганда бирелгән мөлкәт. Калган туганнарымда эләгәме бу законга?
5: Калган туганнарыгыз турында әлегә колхоз карары чыкмады. Җыйынгыз, иртәгә таң белән сезнең кебекләрне биш олау белән озатачакбыз. Юл ерак, ашарга азык-төлекне үзегез алыгыз. Йортыгыз колхозга калачак.
6: Кая?
5: Себергә. Анда тиз акыл кертерләр сезгә. Ничек итеп колхозга каршы корткычлык алып барганыгызны тиз искә төшерерләр.
6: Мин бит колхозга каршы берни дә эшләмәдем, дип күпме аңлатырга тырышып караса да, килүчеләр Мотыгулла кулына гаиләсе белән Себергә озатыла дигән сары кәгазь тоттырдылар да,
4: ничек кара көйеп кергән булсалар, шундый ук кырыс чырай белән өйдән чыгып та киттеләр. Хәрби кешеләрне күреп калган Нургали килеп кергәндә, өйдә әйтеп аңлата алмаслык моңсулык, эшне каян башларга дигән аптырау галәмәте Мотыгулла гаиләсен пошаманга салган иде.
6: «Абый, нишләп йөри бу әдәмнәр?» — диде Нургали керә-керешкә.
5: «Озаталар.
6: Кімні? Қоя. Бізні. Сібірге. Ертеге. Нұрғалиның оптыраулы қорашы үстел янында нишлерге білмей отырған сабыларға түшті. Бар қызны да ма? Ғайлә біз білен. Тағын биш олау кіші болашақ деділер. Нұрғали інім, я нәрсе енді бұ? Дұрыс нәрсе төгіліп ет. Әлі колхозға кіру турында зәйевлен жай азырға ғына тұрайдым. Үлгіре алмай қалдық бұғай. Нұрғали ниндидер бір қорарға келіп, абы, сізнің түс етіп, бишікні болса да алып кетем. Шамсынур бүгін ертеге бала табарға тұра бет. Мұтиғолла үстел янындағыларыны амин тұттырды да, юлға шығарға керекли кейім салымны, азық түлікні жиярға керекліген айтты. Нұрғали де абысына Сібірде ешерге керек болашақ юрт керек яракларын барлашырға тұтынды. Бибинур ешлі көзлерін сүртіп, балаларын сәкіге яткырырға кірішті. Өзі бір тоқтаусыз қабатлы. Эй, юрек пәрәләрім, өзі ебізді соңғы кеш еқлейсіз енді. Бұл мамық міндерлерді яту башқа насып болмаз сізге, жан кесек кейлерім, болмаз. Мұтиғулла хатынына қырысқына қорап қойды. Керек мәген нәрсе қарқылда мәнкәсі, бәлкі әлі кері исән аман әйләніп қайтырбыз. Балалар да ұзақ еқлап кет алмай азапландылар. Жиханнур ятқан жерінден қабаттырып, әнесіне кейім салымларыны түйіншікке жиышты. Күзләрі тоқтаусыз яшләнсә дә, әнесіне күрсәтәсі келмейше, тиз генә күлмәк жиңе белән сүртіп ала да, тағын түйіншік барларға тұтына. Жейнаған әйбірләріні йұрт ішіндегі бош арбаға шығарып орнаштырдылар. Бір арбаға көп мінәрсе түйіп боласың енді. Онда бетәлі жиді кіші де отырып барырға керек. Абы, сізіні сүрәлер екен. Мен үйігізден нәрсені алып кетем деп уазих келіп кіргенде, Мұтиғулла білен Нұрғали жиясын жиып қойған еділер. Нәрсе алмақшы боласың енді? Отны өзі біз жигебіз, сайырларыны, йұртны бар нәрсесі білен колхоз ала. Шонаңны алып кетем. Гүбіңді керек болыр, балта, күрек, сәнәкләріңді ярап қойар. Тоқтәлі уазық. Бәлкі әлі оқласалар қойтып түшер біз, өзі бізге керек болыр деп, Мұтиғулла нәфісілі інісін тоқтатмақшы болса да, уазық, «Анда кеткен нәр кері қайтмейінді» деп ернің үмітін үзді. Мұтиғулла білен Бибинур түнні бүтінлі үйіклі алмай шашықтылар. Гүлнур Айзат, Жиханнур. Ошығып таң атты. Бибинур, балаларға юлда ішерге болса да ярар деп, сыйырларыны сауып, сүтлерін 3 литрлы шишелерге тұтырды. Сыйырлары да хужабикәләре білен сыңғы тапқыр көрішкен сыман мүгіреп, мұңсу көзлері білен Бибинурға ұзақ қарап тұрдылар. Хатын, қызын уятып, «Жиханнур, балам, әйді, інікәшілеріңді кейіндіріш» дейді. Башқа уақытта қияш юғару көтерілгенше юқлы тұрған сабайлар, Бұлай ірте тұруыны хеш оңламыша, әнелеріне қорадылар. Іртенгі шейіні ішергегіне отырған еділер, екі солдат білен колхоз рейсі келіп тәкірді. «Мұтиғулла, сізге 10 минут уақыт берем, юрттағы бір әйбіріне де алмасқа» дейді. Мұтиғулланың езі өзгеріп кетті. Бибинур яулық шиті білен көзлерін сүртіп алды. Балаларға сүт ішерділер де, үйіні бір тапқыр көзден кешіргеннен соң, Ата білен ана ин қадірлілерін, ғазиз балаларын алып, юрттан ішік алдына шықтылар. «Атны өзігізнікін жигесіз, Мұтиғулла. Менде сізге деген атлары йоқ». Мұтиғулла көкірек сәсіннен дүртке бүкленген язу шығарды да, рейске сузды. Рейс қағаз бетін ашып, тезгіне көз егіртіп алғаш, «Иртерек керек еді, хәзір соң енді» дейді. Мұтиғулла колхозға кіру турындағы ғаризасын кері көкірек кісесіне тықты. Жиханнур әнесінің құлағына «Түр терезе түбінде мектепке деген ол япқышым қолған әне» деп пышылдады. Орбадан түшіп, үйге кірмекші болып атлы башлаған еді, юлға солдатларының бірсі орқылы түшті. «Сізнің шабыш ойнағаныңызды күтіп тұрырға мені кім деп білесіз?» деп жекірінді рейс. Қыз мұңсу көзлерін тутырып, әтесіне қорады. «Бала бит, кіріп алсын енді», дейді Мұтиғулла. «Сен атыңны жегуіңні біл, тезірек қимылда. Бір сізгіне түгіл, мені ауыл басу қапқасы янында тағын 4 олау күтіп тұра. Не положена», деп жекірді колхоз рейсі. Өзлері құрған негізге қорап,
4: ир белән хатын авыз ишеннән генә берничә сүре укыдылар да кузгалдылар. Рәис капкага олы амбар йозагы элеп, үзенең тарантасына утырды да китеп барды. Солдатлар гына Мотыгулла олауын озатып, арба артыннан атладылар. Олау килгәнне энесе Нургали көтеп торган икән, абысына каршы чыкты. «Күрешүләр насип булсын, абый! Бишекне сездән белеп алганмын икән, төнлә Шәмсунур игезәк кызлар тапты!» Аннары капкага таба борылып, хатынын чакырды. «Шәмсунур! Шәмсунур!» Капкада йөзе бераз агарыбрак киткән Шәмсунур күренде. Ул кызыл ашъяулыкка төргән икмәкне килендәшенә тоттырды. «Бибинур туганым, юл ерак, аз булса да балаларга сындыргалап бирерсең» дип, Бибинурның кулларын кысты. «Исән генә булып, кабат туган якларга әйләнеп кайтсагыз икән!» Бибинур килендәшенең кулын кысып, «Рушания» дип кушарсың берәр кызыңа, җаным. «Минем Рушаниямә гомер язмаган күрәсең. Сезнеке булса да тигезлектә үссен», диде. Олау күздән югалганчы, Нургали белән Шәмсунур капка төбендә кул болгап калдылар. Ике авылны узуга әллә кайдан гына кара кушкыл болытлар килеп чыкты да, олаудагыларны манма суга кыендырып, юлны балчыкка әйләндереп узып та киттеләр. «Бибинур, Кажанның икесендә аласы булган икән», дип Мотыгулла кешерәк балалары белән хатынын Кажанга төрде. Бурап-бурап яуган яңгырдан өстеннән лышма су аккан ир ике як кычагына Җиһаннур белән Мөсәллимне сыендырып, «Эй, балакайларым, тән җылым белән булса да җылынып барыгыз инде», диде тешләрен шыкырдатып. Бу вакытта 11 яшендәге олы кыз Җиһаннурның әтисе күңелен күтәрерлек җылы сүз әйтәсе килде. «Әти, без туңмыйбыз. Бергә-бергә җылырак та әле, шулай бит Мөсәллим», дип чәчләреннән тамчы тамып торган энесенә карады. Малайның хәле җавап бирерлек түгел иде күрәсең. Җавап кайтармады. «Барып җиткәч тә киемнәрне сыгып киптерербез әле, әти, барып кына җитик». Кызының зурларча сөйләшүенә Мотыгулланың күңеле тулды. Балаларын кочагына кыса төште. Алар станцияга җиткәндә, болытлар артыннан пысып кына караган кояш та инде соңгы саран яктылыгын күрсәтеп торды да, офыклар артына төшеп югалды. Себергә озатылучы олаудагыларга станцияга керергә рөхсәт юк иде. Шунлыктан бер ничә ир станция нәчәлнигеннән юл читендәрәк учак тергезергә рөхсәт сорады. Үз киемнәрен ничек тә азрак киптерәсе бит инде. Якындагы агачлардан корыган ботаклар сындырып, учак кабыздылар. Өйдә алынган сөтле шешәләрне дә җылытып, балаларга икмәк белән сөт ишерделәр. Бибинур кечкенә кызлары Гөлсинурның тәне бик кызу булуына борчылып, иренә эндәшеп, «Әтисе, бер йотым сөт тә капмады. Кызыбыз ут кебек яна. Күз кабакларын да күтәрми. Сабый юлны да, яңгырны да авыр кишерде ахыры», диде. Мотыгулла Гөлсинурның маңгаен тотып карады. Тәненең кызулыгы ирне дә борчуга салды. Җиһаннур башындагы юеш яулыгын салып, сиңлесенең маңгаена куйды. Гөлсинур күзләрен ачып апасына карады. Үзен бишектә тирбәткән, урамда гөл күтәреп йөргән яраткан апасының кулына сабый нәни кулын куеп, «Апа, бу-бу, бу-бу» дип башы авыртуын аңлатты. Сиңлесенә ничек тә ярдәм итәсе килгән Җиһаннур Гөлсинурны әнисе итәгеннән күтәреп алды да, «Минем тәти сиңлемнең башы бубу иткән икән. Хәзер өф-өф итәм дә, бубу бетә матурым», дип кочагына кысты. Бибинур белән Мотыгулла кызларының бу гамәленә разый булып, аңа сокланып карадылар. Акыллы, тырыш бит аларның балалары. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Сүргенгә озатылучыларны алып китәсе поезд таң алдыннан гына кузгаласы икән. Бер сәгатьтән товар вагоннарына утырырга рөхсәт булачагын әйттеләр. Учак янындагы кешеләр ничек кирәк шулай аз булса да җылынырга, киемнәрен киптерергә тырышты. Салкын вагонда бик ерак юлга чыгасын өлкәнрәкләре чамалы иде. Төенчекләрен вагонның бер почмагына урнаштырып, балаларын шул төенчекләр өстенә яткызгач, Мотыгулла белән Бибинур да азга булса да күзләрен йомды. Кайда, нинди михнәтле язмыш көтә аларны? Таң әле яңа беленә башлаганда, ирне хатынының үзгәләнгән тавышы уятты.
6: Әтисе, әтисе дим, кызыбыз.
7: Бибинур ни булды?
6: Гөлсинурның тана юк. Сулыш алмый. Әллә инде, дип үксиде хатын.
4: Мотыйгулла Бибинур алдындагы кызны кулларына күтәрмәкче иде. Кызның куллары да, башы да салынып төште. Әле тормышны танырга да өлгермәгән кичкене кызчык үлгән иде. Мотыйгулла зуррак тиенчек өстенә үзенең бишмәтен җәеп, чырае оппак булып суырылып киткән нәни кызчыкны шунда куйды. Үзе кызы янына тезләнеп,
7: «Инна лиллаһи вә инна иләйһи раҗиун». وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَالِبُونَ اللَّهُ مَكْتُبْهُ فِي الْمُخْسِنِينَ وَاجْغَلْ كِتَابَهُ فِي غِلِينَ وَخْلُفْهُ غَالَ غَقِيبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ لَا تُخَرِّمْنَا أَجْرَاهُ وَلَا Тафтинна багдаху вагфир лана ва лаху дип укыды да кызының ашык калган күзләрен йомдырды.
4: Аннары хатынына карап, безгә кызыбызны бу станцияда җирләргә туры киләчәк, Бибинур. Син аны төрергә берәр җәйме әзерли тор. Мин хәзер станция начальнигыннан кызыбызны күмәргә рөхсәт сорап килим. Үзебезчә мөселманча күмеп калдырсак, күңелебез тынышырак булыр дип вагоннан сикереп төште. Мотыйгулла вокзалдан ерак түгел кайыннар, тупыллар үскән бакчага баланы күмергә рөхсәт алган иде. Кабер казырга бер ничә ир белән дә сөйләшкән. Ир поездга кире әйләнеп килгәндә, балалары бар да җыелышып Гөлсинур янына тезләнеп утырганнар. Аның инде суынып бара торган бәләкәй кулларын әле берсе, әле икенчесе чиратлашып җылытмакчы булып угалыйлар иде.
7: «Я, әнкәсе, җәймән әзерме? Поезд кузгалганчы кызыбызны гүргә индерергә кирәк. Аны бит болай гына ташлап калдырып булмый. Яхшы әдәмнәр этмәшеләрен дә җирлиләр» дип, баланы хатыны биргән җәймәгә төреп вагоннан төште.
4: Йөрәк пәрәсен күтәреп киткән ирен Бибинур яшле күзләре белән озатып калды.
6: «Әни, безнең Гөлсинурыбыз елмайып минем итәгемдә башка сикермәс инде. Апа дип муеныма сарылмас инде» дип Җиһаннур әнисе кочагына ташланды.
4: Мотыйгулла белән бер ничә ир каен төбенә кечкенә генә кабер казып, сабыйны гүргә иңдерделәр. Мотыйгулла кабер өстенә утырткан калын тактага кулындагы пычагы белән уйып, М тамгасы төшерде дә кабергә тезләнеп, авыз эченнән генә дога укыды.
7: «Бәхил бул, кызым. Ят җирләрдә калдырдыгыз» дип безгә бер үк рәнҗеме. «Синең каберингнең бер уч туфрагын куен кисәмә тыгып алып китәм. Исәне мин туган авылга кайта алсак, әби бабаларын каберләре туфрагына күмәрмен» дип, кисәсеннән борын яулыгы чыгарып, уче белән алган туфракны шуңа төйнәде дә поездга таба атлады. Караңгы иртәдә сөргенгә китүчеләрнең хәсрәтләрен төяп, поезд авыр гына кузгалды. Тәрәзәсез вагонның такта араларыннан бер ничә күз каен төбендәге ялгыз кабергә соңгы тапкыр карадылар. Бу Мотыйгулла белән Бибинур иде. Салкын вагондагы кешеләр арасында төрлесе бар. Әнә вагонның бер почмагында авыру ана яткан. Аның сары йөзендә бушыксыз дөньяга рәнҗү, инде бу тормыштан бакыйлыкка күчү теләге дә ярылып ята. Янындагы ире мулла күрәсең. Башындагы түбәтәен бер сала да бер кия, хатыны янына тезләнеп утырган да туктаусыз Ясин укый. Вагонның пычырак стенасына терәлеп утырган уллары күзләрен йомып, авыз эченнән генә нидер көйләп бара. Шәкерт янында ук ике баласын кочагына алган ир янәшәсендәге бала имезүче хатынны тынычландыра. Вагон уртасына бишмәтләргә төренеп яткан бала-чага туган җирдән айрылып китү сагышыннан көйгән, башын игән әүхәтле ир. Кайчандыр сабан туй батыры булгандыр бу абзый. Шәйхел исламны кочагына кыскан әнисе Бибинурның да карашы каядыр еракка төбәлгән. Күз яшьләре белән чыланып укмашкан бер ничә бөртек чәче күзләренә үк төшеп тора. Әтисе Мотыйгулла вагон ишеге түбендә утырган мылтыклы солдатлардан нидер сораша бугай. Җиһаннур бер туктаусыз таныш түгел җирдә күмеп калдырылган сиңлесе Гөлсинур турында уйлый. Апам дип кичкене ак тишләрен җимелдәтеп, шабып куенына керүче сиңлесенә каен янындагы җир куены салкындыр. Бәләкәй кызчык ишеп бирешкәндер. Җиһаннурның Гөлсинурны сагыну һәм кызганудан бите буйлап күз яшьләре тәгәри дә тәгәри. Аның сиңлесен күтәреп, матур абысталары Шәмсенурларга барасы, аның яңа туган игезәк кызларын күрәсе килә. Матур абыстасы ураза гаетенә аңа да яңа күлмәк тегеп бирәм дип ышандырган иде бит. Бик матур теге матур абыстасы. Җиһаннур аның авылдашларына күлмәк теккәнен карап торырга ярата. Шәмсенур җиңгәсе кайшак аяк машинасына Җиһаннурның үзендә утырткалап ала. Тегу эше һәр хатын-кызга кирәк сиңлем. Менә үсәрсең, синдәй тырыш кызга уңган җигете дә табылыр. Үзеңнең дә шая кызларың, тире көмеш кебек улларың булыр. Аларга кем кием тигеп кигезерсең? Җиһаннур инде әнисенең сандыгыннан күлмәклек тукымасында карап, күңеленә беркетеп куйган иде. Бизәкле яшел сандык та, күңелне җылытып торучы хыяллар да бик еракта калды шул. Ул да түгел, товар поезды кинәт кенә туктады. Вагон ишеге төбендәге солдатлар торып басты. Ниндидер станса микән? Урам якта кешеләрнең кычкырышкан тавышлары ишетелде. Җиһаннурлар утырып барган вагонның да ишеге ачылды. Мәйетләр бармы? Булмаса, состав 10 минут кына туктап тора. Кемгә хаҗәтен үтәргә кирәк? Солдатлар артыннан марш! Дип кычкырды урам яктагы озын шинелле әдәм. Поезд урман паласасында туктаган икән. Конвой астында вагонда йончыган кешеләр куаклар янында тукталды. Җиһаннурлар кире әйләнеп килгәндә, вагоннан сары йөзле карчыкны алып төштеләр. Мулла үзенең улы белән карчыгын күмәр өчен вакыт сораса да, аны тыңлап торучы булмады. Карчыкны юл кырыендагы агач төбенә ыргыттылар да, ирне мылтык түтәсе белән төрткәләп, вагонга кире утырттылар. Әнкәсе, солдатлар безне Магнитогорский дигән җиргә илтәләр икән. Исән имин барып җитсәк, ничек тә яшәр идек әле. Кулларым эш белә, 6 җанны туйдырырлык кына эшләй алыр идем дим. Бибинур иренә ышаныч белән карый. Шулай атасы шулай. Исән барып кына җитик. Җиһаннурның әтисе әйткән җир нинди җир икән ул? Авыл микән, кала микән? Җиһаннур әтисенә ничек ярдәм итәр икән ул магнит дигән җирдә? Юлга дип алган икмәкнең соңгы телемен Мотыйгулла иснәп кенә карый да, бүлгәләп балаларына һәм хатынына суза. Җиһаннурга әнисе бик кызганыч. Үзенә дигән икмәк телемнәрен һаман балаларына ашатып килә. Кыз: «Әни, бер йотарлык булса да кап инде, бөтенләй хәлең юк бит», дип Бибинурга инәлеп карый. Аннары әтисе үзенә биргән өлешнең беразын сындырып, әнисенең авызы янына китерә. Бибинур моңлы күзләре белән кызына текәлә. Җиһаннур белән өйдә икмәк салып йөргән вакытларын күз алдына китерә. Йомшак, киң күңелле аның кызы. «Әйдә, кызым, бергә-бергә кабабыз», дип Җиһаннурны салкын куллары белән кышып куя. Җиһаннурлар утырган вагонда бергенә урыс кешесе дә юк икән. Акрын гына сөйләшкән тавышлардан кыз шуны аңлап ала. Ул магнитка дигән җиргә әллә татарларны гына җыялар микән? Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Магнитка Мотыйгулла гаиләсен кочак җәеп каршы алмады. Товар поездыннан төшкән халыкның аягында йөргәннәрен куып диярлек конвой астында йыртык-пыртык палаткаларга, башыннан яңгыр үтә торган сәләмә баракларга тараттылар. Бер палаткага ике гаиләне бергә урнаштырдылар. Палатка эченә корган шаршауның бер ягына 4 кешелек Садры абыйлары гаиләсе урнашты. Икенче якта Җиһаннурның әтисе һәм 5 җан. Башыннан җил сызгырып торган палаткада салкын, нурсыз ач тормыш башланды. Балаларының тамагын туйдыру хакына Мотыйгулла белән Бибинур дамба күтәрү эшенә язылдылар. Энекәшләрен карау Җиһаннур өстенә иелеп калды. Малайлар апаларыннан күні бойы ошарға сұрайлар. Әтиләрі қозу ішіндә берілген икмәкні, уалшығын да үзләрі қопмыша балаларына алып қайта. Олар қойтқан уақытта қыз палаткалар урнашқан доладан кипкен тизәк, құры қылғаннар жиыштырып ошақ қабыза, сырты құрымға буялған шейнікте шей қойната. Шаршауның тігі яғындағы көршілерінің керосин кісі бар. Ул яқтан қой шақ келген май исі малайларының бұрын тишіклеріне ярып кіреді, ош исі келуіні тағында күшей тәтіше. Шейге деген суны Ирактан алып келесі болғанға, Жиханнур онды шақларда іптәшке көршілері Сәрби Жамалыны да шақыра. Бірге-бірге шанышлырақ та, жеңілірәк те. Сәрби Жамалыларының әтілері ауылда шақта үстел ұрындықлар ясытырған ұста болған, әнісі паласлар сұққан екен. Мұнда келгенде ютел электріп шерлеп кеткен. Көбірек ятып тұра екен. Сәрби Жамал еші білен Жиханнурдан ұлырақ болса да, бойға тәбенегірек, ябығырақ қыз. Бір шелек суны алып қойтқанда, бік тизары. Онды шақларда Жиханнур аптырап тұрмай. Өзі табып алған қолын күрек сабына екі сулы шелекні қоя да, екі яқтан екеулешіп көтеріп қойталар. Сәрби Жамал, бүгін міне інім білен әне үшін ғіне сулы ұнынан екі таба құймақ пішірдік. Бірсін, сиңа да берермін әлі, емі деп ауыз суларын кетіре. Жиханнурның тезірек палаткаға қойтып жетесі, шул құймақны қобып қарысы келе. Дүрт елідегі шақ болса, Бибинур әне білен әлі неше таба құймақ салған болыр едікті, деп қыз ұйлары білен ауылдан әйлене. Сәрби Жамал шыннан да соран қыз түгіл екен. Қойтып жетуге шаршауны қылтайтып, Жиханнурға бір құймақ суза. Жиханнур өзіне қорап тұрған алты нәни көзден ешіріп, нешік ашы алсын. Ұшқа сыярлық құймақны дүртке бөліп, інілеріне тұттыра. Кей жиде. Сүрен ғіне янса да, ұшақтан палаткаға озырақ жылы торала. Күнлік қызмет үшін берілген ярты икмәк білен, биш бәрәңгіні бүкліп қойғаш, ғойле бошлықлары урам яққа шығып, тәмәк өтірі. Жиханнурның ята тұрған ұрыны палатка ішігіннен ирақ түгіл, әтісінің сөзлері тілесең тілемесең де құлаққа кіре. Садырай туған, сізні не үшін сүрділер енді мұнда? Хей, Мұтайғулла, табылды енді күншілер. Туғаннар арқасында. Нешігінді туғаннар арқасында? Шылай, мен бет ұрындықлар ясап сатқаладым. Көршім ғиният абыда бұлышқалады тоқта табарға. Оның өзінің ұлы үлді, бір қызығына дүртеледі кеуді. Оңа да ясаштырғаладым. Ол ұрындықларыны сатарға да бұлы шайды. Содры, сұң біз бей дүртеледен. Қызын иатлы. Шәмсінұр, кеуі соғышта болған, бармақларын үздірген оның. Но алтын құлы жегет. Кеуі Нұрғали есімлі түгіл ме? Нұрғали? Білесің ме? Мұтайғолла тамағын қырып қоя. Менім түпшік інім бит ол Нұрғали. Сіз Табар елғасы янында оқтырасыз ма? Шында тұрайдік. Мұтайғолла яқын кішісін тапқандай Садырының желкесінен қағып қоя. Туғаннар деген ә? Болар-болар, қазір ата ұлны білмей тұрған замана келді. Қаралы, Садыры туған. Біз сенің білен бұлай келешік. Бір палаткада ешегеш... Дүн жаның не болмас, алай-бұлай бірәрібіз өліп кетсе, балаларыны етем етмек қардаш еме? Жиханнурның бұ сөзлерден тәннәрі шымырдап қоя. Әтесе ауыр емекен әлі? Ненде өлім тұрында сөйлей ол? Ярар шолай келешек. Менім де хатыным шерлі әлі. Үпке ауыруы болмаға едіп қорқып тұрам міне. Ауырса да іптеш әлі ол. Мұнда бит өлген кішілеріні һәр күн олау білен ташылар екен. Күн де тикшірелерді. Дамбыда шулай сөйлеп тұрдылар. Олауға түйілер екенде зор шықырға ілтіп бәрелерді. Урысы татары бар да шул бір шықырдады. Мұтайғолла ауыр сулап, туған жерлерге қайтырға насып болсан енді құрдаш деп қоя. Түн өзінің солқын юрғанын мүңнер шашақырымнардан келген кішілерінің ошлы туқлы гәуделеріне йопты. Езлерше палатка ұшығына сыйынған язмышлар, озғағына болса да юқыға толды. Гүлнур Ойзат, Жиханнур. Жиханнур иртен әтесінің тауышыннан уянып кетті. Мотыгулла белән Садры палатканың тышкы ягында кемгәдер нидер аңлаталар иде.
6: Без үзебез, үзебез җирләребез аны алып китмәгез.
5: Безгә ничек куштылар, шулай эшлибез, не мешайте.
7: Җиһаннур Бишмәткә төренеп яткан җиреннән сикереп үк

0: «Минем дә», дип үксеп елап җибәрде. Баракта торучылар кештүм тоткан кыз янына җыелдылар. «Әтиең үзе кайда соң? Теләнергә әниең чыгарып җибәрдеме кызый?» Җиһаннур моңсу күзләрен тутырып, сорау биргән якка карады. «Әти дә, әни дә ике көн элек үлделәр. Энем дә үлде. Без өчәү генә яшибез». Барак ише гөжләп алды. Аннары бер ир алгарак чыкты да: «Җәмәгать, үзебезнең мөселман балалары тилмерә икән бит. Берәр сынык ипи белән берәр бәрәңге арттырып булмасмы? Завод төзелешендә иртәгә тагын бәрәңге бирәчәкләр бит. Ярты кило ярма да. Әйдәгез, ятим сабыйларга бирик, туганнар. Савап булсын. Ятимнәргә булышкач, бәлки, үзебезгә туган җирләргә кайту насыйп булыр». Җиһаннур кулындагы кештүмне алган хатын ярты икмәк белән пыяла савытка салган тоз сузды. Магниткага килгәннән бирле тозны күргәне дә булмаган кыз аны бишмәт кесәсенә үк салып куйды. «Хәсән абый, менә бездән булсын», дип бая сүз башлаган ир алдындагы кечкенә өстәлгә кемдер бәрәңге, кемдер суган, киптергән сухари китереп куйды. Күрәсең, һәр кайсының туган җирләргә бик кайтасы килә иде. Әлеге мәрхәмәтле абый Хәсән исемле икән, дип хәтер дәфтәренә язды кыз да. Җиһаннур баш яулыгына чырнаган төенчек күтәреп палаткага кайтып кергәндә, аны нидер булган сыман кабаланып Сәрбиҗамал каршы алды. «Җиһаннур, сезгә язу бар менә. Бая кертеп чыктылар. Әтиеңнең фамилиясе Идиятовмы?» Җиһаннур Сәрбиҗамал биргән сургылт кәгазьне әле алай, әле булай әйләндергәләп карады. Анда әтисенең сөргенгә дөрес җибәрелмәве турында язылган иде. Кыз документны күкрәгенә кысты да: «Эх, әти җаным, бу көнне күрә алмый китеп бардың. Инде мин энеләремне ничек авылга алып кайтыйм соң», дип үксеп елап җибәрде. Мөсәллим белән Нурислам да ике яктан апаларына сыенып еларга тотындылар. Палаткадагы әти-әнисеннән калган кием-салым, акрынлап берәр уч ярма, бәрәңге, икмәккә алышына торгач, бөтенләй бетте. Җиһаннур әнисенең чәчәкле шәлен генә үзенә төс итеп алып калды. Бу михнәтле җирләрдән авылга кайтырга мөмкинлек булса, әнисенең бердән-бер истәлеге шул чәчәкле шәлне бәйләп кайтырга хыялланды. Кышның зәмхәрир суыклары тагын да үзәккә үтеп, ятимнәрне бер йодрыкка туплады. Алар өчәү бергә нинди кием бар, шуны киенеп, бер тулып астында ятарга өйрәнделәр. Җиһаннур баракка бала карарга киткәндә, Мөсәллим запаста булган азык-төлекне күз карасы кебек сакларга тырышты. Кай вакытларда күршеләре Садыр абыйлары да балалар янына кергәли, кечкенә Нурисламга да өйрәнгән хәрефләрен оныттырмаска тырышып, аларга үзе каяндыр табып кайткан газеталарны укыта. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Кыш акрынлап чигенә, кояш үзенең нурларын ешырак сибә башлаган бер көнне күрше абыйлары шатланып кайтып керде. «Менә, менә балалар, безнең урамга да бәйрәм килде. Бар булган нәрсәне җыештыргалагыз, бер көннән юлга кузгалабыз». Җиһаннур моңлы күзләре белән Садыр абыйсына карады. «Җый, Җиһаннур, энекәшләреңне юлга. Сезне дә үземнән калдырмам. Рөхсәт кәгазе генә юнәтәм дә», дип кызның аркасыннан кагып куйды. Җиһаннур эшне нидән башларга белми аптырап торганда, энесе Мөсәллим ыштанын тотып апасы янына килде.
1: «Апа, мин бу тишек ыштан белән кайтаммы? Миңа башка ыштан кирәк», дип кызның алдына тезләре сизрәп йыртылган киң балаклы ыштанны ыргытты.
0: «Мөсәллим, наным, без аны хәзер киярлек итәбез, яме? Син борчылма гына. Сез Нурислам белән утырып торыгыз. Әнә ашъяулыкка төргән 3 сухари бар, шуны ашагыз». Кыз әнисе энә тегәр җипләр саклый торган калай савыттан энә алып җипкә саплады да, ыштанның ишке ягын әйләндереп, әтисеннән калган шалбардан йыртыкны капларлык тукыма кисеп алып ямарга тотынды. Әле кайчан гына әтисе шушы шалбарын киеп, үзләренең ярты авыл суга йөри торган кыйысыннан су ташып, алмагачларга сибә иде. Алмалары бик тәмле иде шул Идият бабаларының. Җиһаннур бабасы белән әбисен хәтерләми инде, ә менә ул утырткан алмагачларны бик ярата иде. Алар берсеннән берсе тәмле алмалар бирә. дүртеле дә аларның кыйлары тора микән инде? Өйләре исән микән? Туган авылына кайту турындагы якты хыяллары, кызның тамагы ач булуында, әтиләре үлгәч күргән авырлыкларны да вакытлыча оныттырды. Энесенең ыштанын ямап бетергәч, бик зур эш эшләгән кеше кебек күңеле рәхәтлек кичерде. Әнә бит, энеләрен ул хәленнән килгән кадәр кайгырта ала. Бергә туган авылга гына кайтып төшсеннәр. Ачка аптырамаслар, эшләр җиһан нур, тамак ялына булса да берәр кешегә ярдәм итәр. Кыз үз-үзенә шулай сүз беркетеп куйды. Бер төенчеккә әнисенең шуклы шәлен, калай савытны, әтисенең сәгатен, Шәйхелислам энесенең уенчык агач атын, энеләренең ике күлмәген бәйләп куйды. Әнисеннән калган сатин күлмәкне дә авылга кайткач, матур абыстасы төзәтеп бирер әле дип, икмәккә алыштырмыйча калдырган иде. Үзенең берничә баш яулыгы янына аны да таслап куйды. Күп нәрсә калмаган икән шул. Баш астына дип әнисе алган берничә кичкенә мендәрне юлда ашарга кирәк булыр дип ярты икмәккә алыштырды. Иң кирәклесе әтисенең гаепсез икәнлеге турындагы язуны камзул кесәсеннән дә чыгармады. Иртәгесен юлга кузгалабыз гына дигәндә, күрше Садры абыйларының улы Мәхмүт йөткергән саен кан кыса башлады. «Улым, бер үк туган җирләргә генә кайтып җитик, бу авыруыңа берәр шифасын табарбыз» дип юатудан гына малайның хәле яхшырмады. Ул сәгате минуты белән сула барды. Садры балаларны, мәетләрне җыючылар мин юкта керсәләр, авыручыларны сорасалар, әйтмәгез дип кисәтеп, барактан доктор эзләп китте. Җиһаннур белән Сәрби Җамал керосинкада чәй кайнатып, малайларга чәй ишергәч, Мәхмүтнең дә башын күтәреп торып, берничә кашык чәй йоттырдылар. Тыштагы ачы җил палатка ишеген каккалап, түбә башына менеп бии, болай да шыксыз кишне тагын да куркынычрак итә. Палатка ішіндегі сабы ерекләрін туған яққа қайту қиялығына біраз жылытып, бұ хәсрәтлі урыннан тезірек киту турындағы тілекләрігіне ашысы келуіні де, өзекке өтерлік салқынны да ұныттырып тұра. Мәхмүтке апасқа қайтырға язмаған болған. Түнлә Жиһан Нурны Садры абысы уятты. «Жиһан Нур, сіңілім, Сәрби Жамалны да сіздің яныңызға кірттім. Менім зур ішім бар. Мин кайтканчы сезнең янда ятып торсын диде. Кыз йокылы уяулы килеш шаршауны күтәреп, икенче яктан ике кешенең зур төргәк күтәреп чыгып китүләрен генә күреп калды. Эх, дустым. Түзмәде. Түзмәде энем дип Сәрби Җамал Җиһан Нурны кочаклап үксеп елап җибәргәч кенә кыз ни булганын аңлады. Җиһан Нур үзе ябынган тулыпны күрше кызынарак тартып, аны хәсрәт ачысыннан ничек тә җылытырга тырышты. Аннары йөзенә олылар төсмере чыгарып, «Безнең язмыш шундый» дип куйды. Ул чагында язмыш сүзенең ни аңлатканын Җиһан Нур бөтен барлыгы белән аңлап та бетермәгән булган икән. Иң газиз кешеләрен магниткының кадерсез шыкырларында калдырып, Садры абыйсы кызы Сәрби Җамал белән Җиһан Нурларны алып, мең газаплар кишереп, апаска кайтып егылды. Киңәш табыш итәргә дип, Җиһан Нурны да ияртеп, башта күршеләре Гыният абыйсына керде. «Гыният абый, син миңа ат биреп тор әле. Бу сабыйларны туганнарына дүртилегә илтеп кайтыйм. Бәлки әле йортлары да торадыр. Сабыйларны карарга берәр өлкәнрәк кеше табылса, туган нигезләренә кертмәсләрме? Мотыгулланың акланган документы бар бит Җиһан Нурда». Гыният бер Садрыйга, бер моңлы күзләре белән яхшыга өметләнеп торган кызчыкка карап, «Әйдәгез» дип ишек алдына алып чыкты. Ярты сәгатьтән арбага төялгән ятим сабыйлары белән ат туган авылга дүртилегә җилдерә иде инде. «Апа, без өйгә кайтабызмы?» дип юл буе Мөсәллим аптыратты. «Ни дисен, Җиһан Нур? Алда ни көткәнен әле кыз да чамаларлык түгел иде шул. Әнә биек тупыллары белән авыл күренде. Монда һава да шундый тәмле иде. Зәңгәр күктә орчык башы кадәр генә кош тавышы. Кайчан ишеткән иде соң әле аны, Җиһан Нур? Әтисе пешән чапканда, шүлмәк белән җылы сөт илткән чагындамы? Әллә бабасы кыйысыннан кечкенә чиләкләре белән су алып кайткан чактамы? Турғай, яз килә туған жергә, балақайларым. Әнә күктәге кичкене кышчыкта сез туған якларга кайтканга сөйенеп сайрый бугай. Исән-сау кайттыгызмы кышчыкларым, ди ул.
1: Садыр ябы, Турғай сөйләшә беләмени? Дип сорап куйды зәңгәр күккә озак карап торганнан соң мөсәллимдә.
0: Күңел күзе белән күреп тыңласаң, табигатьтә бар нәрсәдә сөйләшә ул балалар, дип Садыр ябыйлары атны тагын да кызулатты. Ир әйтерсең лә бу ятим җаннарны тизрәк туганнары янына алып кайтып сөендерергә теләде. Гөлнур Айзат, Җиһаннур. Менә авыл башыннан елга буе урамына борылдылар. Җиһаннурның йөрәге дип-дип тибәргә тотынды. Эх, әтисе белән әнисе бу көннәрне күрмәде. Менә аларның урам башы. Әнә еракта түгел өйләре дә күренә. Мөсәллим, Нурислам, өебез исән-сау икән лаваса. Ат ятимнәр күрсәткән йорт янына килеп туктады.
1: Йә, балакайлар, төшәсезме? Дип балаларны арбадан төшерергә торганда, Мотыйгулла өеннән берничә ират чыкты. Сауларсыз?
2: Хош, сине кем дип белик?
0: Диде ирләрнең башына кепка киеп, кулына төйнәп шибыркы тотканы. Җиһаннур үзләренә теге киштә бармак селкеп килеп кергән, капкаларына олы йозак элгән рәис Әмәнулланы тиз таныды. Алай да башлап эндәшергә кыймады.
2: Мин апастан Садрый булам. Болар Мотыйгулла балалары. Әтиләре Магниткада вафат булды. Бибинур да, ике балалары да. Менә исәннәрен туган нигезләренә алып кайттым. Мотыйгулланы аклаган документ та бар.
1: Алай икән, дип төксегенә тамак кырды Әмәнулла.
2: Нигезләре юк бит инде. Бу йортта колхоз клубы хәзер. Маллары да юк, барын да колхозга алдык. Бакчадагы агачларны кисәргә туры килде, диде ул йорт янындагы бушлыкка күрсәтеп. Өстән куштылар. Мин үтәдем.
0: Аннары үзе белән чыккан ирләрнең берсенә:
2: "Бар әле, тиз генә Нурулланы чакырып килсеннәр. Бергәләп уйлашырга кирәк", диде.
0: Нурулла абыйсын хәтерли иде Җиһаннур. Аны ерактан уктанып алды да каршысына йөгереп барды.
2: "Кайттыгызмы? Инде сезне кая куярга?"
0: диде ир артык йомшармыйча гына.
1: "Мин китим инде. Сез бу ятим балаларны урамда калдырмассыз дип ишанам. Мотыйгулла бик ярдәмчел, бик яхшы кеше иде. Туганнары да үзе кебектер", диде дә Садрый, ат арбасына утырып китеп барды.
0: Клуб янына авыл кешеләре дә җыелыша башлады. Хәбәрне каян ишеткәннәрдер, Мотыйгулланың энесе Вазихта килеп җитте.
2: "Клубка керегез, документларын карарга кирәк", диде Әмәнулла.
0: Кайшандыр үзе бернисез куып чыгарган гаиләнең кабат авылга кайтып төшүе ирнең ачуын чыгарды булса кирәк. Җиһаннур камзул кесәсеннән әтисенең гаепсез булуы турындагы соргылт кәгазьне рәискә сузды.
2: "Так-так. Ну бит йорт инде колхозныкы, колхоз малын таратып булмый.
1: Соң йорттагы малларда колхоз кесәсенә кермәде бит. Аларны син дә ташыдың, Әмәнулла", дип куйды ирләрнең берсе.
2: "Син монда контр сүзе сөйләп торма. Себердә сиңа да урын бетмәгән", дип күзен кысып, аты юлы белән сүгенде рәис. "Уйлап нитеп торыш юк. Сезнең туганнар, Нурулла, боларны син аласың, ивәс сәләм".
0: Нуруллага ияреп менгән хатыны Әнүзә шәрелдәп сүзгә кушылды.
1: "Ник без генә? Мотыйгулланың тагын ике энесе бар бит. Без менә Җиһаннурны алабыз, ул зуррак, өй эшләренә ярар, балалар карашырга. Безгә вакыт як ыштансыз малайлар кирәкми? Ризалашма да, Нурулла", дип иренә карады.
0: Ир ыкмык килеп нидер әйтмәкче иде, хатын тагын шәрелдәде.
1: "Калганнарын өемә аяк та бастырмыйм. Соңгы сүзем".
0: Җиһаннурның бу сүзләрдән башы әйләнеп китте. Күзләреннән яшьләре тамып, битен чылатты. Мөсәллим белән Нурислам апаларына шат ябышып:
1: "Апа, апа, безне калдырма", дип ялашырга тотындылар.
2: "Ярар, Мөсәллимне без алырбыз", дип ниһаят сүзгә Вазихта кушылды. "Кичкенәсен Нургалигә илтербез. Аның үзендә дә андый вакыт як җитәрлек. Бергә үсәрләр шунда", диде Нурулла, сүзне биткәнгә санап. "Колхоздан бу ятимнәргә азрак ярдәм булыр бит инде, Әмәнулла. Как-никак, Мотыйгулланың бармалы колхозда бит. Әманулла Нуруллага бер генә акайып карады да җавап бирүне кирәккә санамыйча